0: Det er muligt, at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
1: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
0: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
1: Nå. Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på væksten af skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader, svag til jævn vind. Mellem nordvest og sydvest ved kysterne frisk vind.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapportens estimater. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Og beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op til 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimatilpasning, som for eksempel diger og højvandsmure.
2: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
1: Beregningerne er lavet for tænketanken CIP Foundation, og tallene er blandt andet baseret på et skøn over virksomheders antal af lukkedage som følge af oversvømmelser. Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vincente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, det er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
4: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturen nede mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Radioavisen her kl. 4 blev præsenteret af Dennis Kravlund.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Det man hører.
1: Det man hører.
3: Er man selv.
1: Er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel. Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet. Og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
3: And we're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
2: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
4: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
2: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emmike Rasmussen.
4: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
2: Og du kan følge med på DR1 DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der komme byer både med havl og torden og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
1: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark, og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause, og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
0: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
1: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os i, mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
0: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
2: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember.
0: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget imod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev har natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med havl og med torden.

0: til Tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Velkommen til en højhellig Kristi Himmelfart. Her i et fantastisk selskab med os. Mit navn er Katrine Pontoppidan, og min medvært, der står og kigger mig meget intenst i øjnene, hun hedder Freja Lytøft.
3: Ja, og vi er jo så heldige. Vi plejer jo at sende søndag klokken 8, en rigtig aftenhygge nykkeprogram.
2: Men i dag, rigtigt.
3: Så fejrer vi jo Kristi Himmelfart med hinanden og dig.
2: Ja.
3: Der sidder derude på den anden side af højtaleren.
2: Og med alt det, altså Tænkt er et program, der handler om de ting, som vi skriver ned i vores noter.
3: Mm-hmm.
2: Alt vi oplever, alt vi tænker, alt vi på en eller anden måde hører nogen sige.
3: Ja, hver eneste gang, der fuser en tanke forbi, hvor man tænker, hey, det skal jeg bare ikke glemme, så skriver vi det ned i vores noter. Og, nu, og så tager vi ligesom op, vi kommer til bekendelse.
2: Ja. Vi fyrer den afsted på samme måde, som Jesus gjorde.
3: Ja, og vi, i den anden ende, så skal vi jo starte herovre. Vi laver jo den svære toer i dag på noget, som vi har haft enormt sjovt over. Og det er jo nogle forskellige ting, jeg tænkte ville være sjove, hvis man skrev på en gravsten.
2: Ja. Yeah.
3: Og jeg tænker bare lige for at sænke forventningerne.
2: Okay.
3: Så har jeg gjort sådan, så det er meningen, har jeg tænkt, at du ikke må grine.
2: Nå, jeg må ikke grine. Så altså, lidt ligesom i LOL-programmet.
3: Måske, jeg tænker, det er en god måde at gøre det sjovt på, selvom det er den svære toer.
2: Okay.
3: Hvad synes du om den idé?
2: Jeg er meget spændt på, om jeg kan holde det, fordi jeg er jo en grinbider.
3: Det er jo det, der vil være det bedste,
2: okay,
3: kan man sige.
2: Helt sikkert. Du skal bare tænke på, at det er jo lyd, så man kan jo ikke se mit ansigt.
3: Nej. Så måske men bare grin, hvis der er noget, du synes er sjovt.
2: Okay.
3: Hvad har du?
2: Åh, nej.
3: Hvad har du taget med?
2: Jamen, jeg har taget noget med om en drøm, jeg har haft om en af vores kollegaer. Jeg godt kunne tænke mig at gå lidt i dybden med.
3: Okay.
2: Jeg har nemlig været inde og spørge chat, hvad katten det betyder.
3: Okay, det synes jeg også er spændende.
2: Ja, ikke også?
3: Ja.
2: Ja. Så, men det skal vi alt sammen videre til. Men DJ Freja, hvad har du med til os?
3: Vi skal jo lige høre noget musik også.
2: Ja.
3: En fed musik til et fedt program. Vi skal først og fremmest høre Gode Dage, Gode Drinks med Lamin.
2: Woohoo!

0: lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi kigger i vores notesapp, og det er altså mig og dig, Katrine.
1: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Det er meget listeagtigt nogle gange. Man skriver mange lister i sine noter.
1: Ja, det er korrekt.
0: Og nu skal vi jo til det hele handler om. Filosofien bag det hele. Filosofien, vi lever efter, som er. Hvis der kan hakses, så skal der makses. Og det kan være, at man ikke helt ved, hvad det betyder. Derfor så forklarer jeg det lige. Når man er nået til det sted i livet, hvor at man skal finde ud af, hvad der skal stå på sin gravsten, så er der jo ingen grund til at stille sig tilfreds med det sædvanlige her hviler.
1: Nej, ved du hvad? Hvorfor gå ud med noget kedeligt?
0: Lad os max ud. Så nu skal det handle om ting, man kunne skrive på sin gravsten. Og det kan godt være, at det virker som en lidt morbid fornøjelse, det her. Og det,
1: ja.
0: Det er jo fordi, man kan jo håndtere døden på mange måder. Og ja. Her, der håndterer vi den fedt.
1: Okay, vi danser lidt herinde.
0: Sidst, gik det jo fuldstændig... Det gik fuldstændig over al forventning sidst.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kan du huske nogle af dem? Kan du huske din yndlings?
1: Min, den der slog mig ud, det var den der med... jeg troede, det var æblejuice. den gjorde jeg tisset i bukserne i hvert fald. Og det var ikke æblejuice.
0: Nej, det var tis.
1: Det var total tis.
0: Yes. Hvis man ikke lyttede med sidst, og det ville jo være en skam...
1: Ja, så det kan jeg så sige.
0: Jeg har lige sammenklippet lidt, hvordan du reagerede på alt det her.
1: Okay.
0: Du er gået i Føtex.
1: Hej, nu kæft.
2: Det handler om pædsårsfærd.
0: Du overlevede heldigvis, men det var da lige ved at være, ved at vi skulle se og snakke om, hvad der skulle stå på din gravsten. Du
1: var helt blå i hovedet. Sindssygt. Jeg var helt blå i hovedet.
0: Listen over ting, der kunne stå på en gravsten, den er blevet længere. Men det bliver også den svære toer, det her, Katrine. Ja. Så
1: det er noget med at sutte den op for slap.
0: Vi skal sutte den op for slap, og derfor så skal vi også lige have løftet energien lidt.
1: Ja, tak.
0: Jeg tænker, vi gør det i selskab med Kehlani.
1: Oj, elsker.
0: Og vi skal høre Folded.
1: Ja, tak.
0: Og så skal vi snakke om, hvad der skal stå på en gravsten.
1: Den er fandme med på, veninde.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man ser.

0: listen med sjove ting, der kunne stå på en gravsten, den er blevet længere, Katrine.
1: Jamen, altså, jeg er op at køre over det her.
0: Vi har været der før, men nu skal vi derhen igen. Det siger man jo ikke så tit om gravstenen.
1: Jeg er bange for, at jeg går hjem med major hovedpine herfra, fordi jeg var fuldstændig færdig sidst.
0: Ja. Jeg håber, altså, nu er det jo den svære tor. Så vi skal ikke sætte forventningerne, de skal helt i gulvet.
1: Ja, okay. Du sagde faktisk også, må jeg bare lige hurtigt sige, du sagde, at vi skulle gøre det sådan, at jeg ikke skulle grine.
0: Ja, præcis.
1: Og skal vi prøve stadig at holde fast i, at jeg ikke skal grine?
0: Du skal i hvert fald ikke have forventninger til, at du griner.
1: Okay, fair.
0: Og så tænk, de her, de er sådan lidt mere normale end sidst.
1: Nå, okay, spændende. Det lyder jo ikke som dig ellers faktisk. Ja, sorry. Kigger meget intens på mig lige nu.
0: Det skal vi også snakke om i dag. Det ved jeg om faktisk, vi skal snakke om senere.
1: Vi bliver nødt til at snakke om, at du ikke er helt inden for normen altid.
0: Ja, det er der nogen, der synes.
1: Ja, okay.
0: Jeg er jo ikke enig.
1: Tilbage til sporet.
0: Anyways. Ting, der kunne stå på en gravsten.

0: hurtig, effektiv og brandgod i sengen? Eller skulle jeg sige kisten?
1: Undskyld, det er fordi, at ja, du sagde hurtigt, der tænkte jeg, hvor hurtigt hænder fra Minds of 99.
0: Nå, se, det er fuldstændig det var Minds, der ødelagde det.
1: Det var Minds, der ødelagde det, undskyld.
0: Så har jeg den her. Nåede ikke engang til pointen.
1: Han døde på stedet.
0: Det synes jeg er hilarious.
1: Han er fandme sjov.
0: Okay, så har jeg den her. Den kræver lige lidt ekstra tid.
1: Ja.
0: Laugh, love.
1: Nå. Fordi live er jo
0: ude.
1: Lever uden ligningen.
0: Love, love.
1: Han elsker. Love, love.
0: Der har altid været lidt latens tid, når jeg lige har testet den af på mit publikum.
1: Det er godt. Det var der også her.
0: Ja, og det havde jeg også forventet.
1: Godt.
0: Så kommer den her. Det gik over al forventning.
1: Det gik uover stemmerne, du.
0: Det gik
1: uover stok og sten.
0: Det var all right.
1: Det var perfekt. Jeg havde helt all right.
0: Jeg havde det all right.
1: Han er sgu nede med, du. Okay.
0: Så kommer den sidste.
1: Ja.
0: Søren, Jørgen, Fisse. Søren, Jørgen, Fisse. Og det kan godt være, du tænker...
1: Hvad fuck?
0: Ja, præcis.
1: Du er nødt til at uddybe.
0: Jeg kan ikke uddybe, fordi det ved jeg ved det ikke. Jeg har til gengæld en lille anekdote, fordi jeg havde skrevet det ned midt i et kursus her i ugen.
1: Anekdote?
0: Anekdote. Der sidder midt i et kursus. Alt var meget fedt og meget seriøst, og det var nogle fede slides, den her kursusholder havde. Og sådan noget. Og så skulle vi have en opgave, og så kom vi ind igen. Og midt i det her kursus, så tænkte jeg på et af gravstenene, der skal stå Søren Jørgen Fisse. Så går vi ud, og vi går ind, og sådan noget. På et tidspunkt, så kommer...
1: Det lyder som nogle fede slides, vil jeg bare sige.
0: Ja, det var nogle pisse fede slides. Og så kommer ham her foredragsholderen tilbage ind med en post-it note, som han har fundet på gulvet. Han smider den ind midt på bordet, og jeg... Og siger, hey, den her låget på gangen. Jeg ved ikke, om det kunne være en af jeres. Jeg sagde, det er min, og det er arbejdsrelateret. Det stod, og på den notus, der stod jo så bare Søren Jørgen Fisse. Jeg havde lige brugt mig over, at der var lidt meget mandenergi i rummet. Jeg har ikke så meget mere. Jeg har ikke så meget mere at sige til det. Rest in peace.
1: Jeg kæmper det dårligt.
0: Jeg føler mig selv 100.
1: Jesus Christ, det skal du fandme også.
0: Skal Andreas Oddbjerg også?
1: Ja, det gør han hele tiden. Vi ses!

0: Men vi har lige talt om nogle sjove ting, der kunne stå på en gravsten, og så gik det op for mig, der kunne jo også godt stå... jeg døber lige til det.
1: Jeg kunne også godt stå, jeg føler mig selv 100.
0: Jeg følte mig selv 100.
1: Jeg følte! Det vil jeg synes var fucking grineren. Følte mig selv 100.
0: Det kan være, der er nogen, der bliver
1: inspireret. Jeg følte mig selv 99%.

0: Tykkebukser med os i. Du lytter lige nu til programmet Tænkt her på P3, og det er mig, Freja Lysøft, og min medvært Katrine Pontoppidan. Og Katrine Pontoppidan, du har haft en drøm.
1: Jeg har nemlig haft en drøm. Jeg har tit, eller i perioder har jeg drømme. Og den her drøm, den var lidt special. For jeg følte, at den havde mange mærkelige elementer med, og den havde også den havde nogle forskellige sanser med. Jeg fortæller lige kort. Jeg drømte, at jeg var på arbejde.
0: Ja.
1: Jeg var til et møde. Og der var en person til det her møde, som gik med ble.
0: Mm.
1: Og, altså,
0: det er der jo ingen skam i.
1: Nej, det er der ingen skam i. Personen var voksen. Den person, der skulle skifte, det var mig. Mm. Altså, jeg skulle skifte personen, der gik med ble.
0: Yes.
1: Og den her ble, den var fyldt med lort.
0: Mm.
1: Og det, der er så underligt og syret, det er, at jeg vågner om natten efter den her drøm, og har følelsen af, at jeg kan lugte lort. Mm. Eller at jeg har lugtet det i min drøm. Det var virkelig, du ved, det var en ordentlig en.
0: Nu har jeg lige en lille indsparkning.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket om for noget tid siden, for lidt lang tid siden her i programmet, ja, at du har et problem med din faldstamme, som gør, at der lugter af kloak hjemme hos dig. Kunne det have
1: men
0: noget
1: ved du hvad?
0: Gøre?
1: Den lugter faktisk lidt forsvundet. Jeg har ikke lugtet den i et par måneder nu.
0: Nej, hvor spændende.
1: Så det var, jeg var nemlig også sådan her, er det faldstammen, der er i gang, der gør, at jeg lugter lort og tænker, at jeg skal drømme om lort.
0: Ja.
1: Men den har ikke været i gang.
0: Det er jo bekymrende, kan man sige.
1: Det er nemlig det. Så jeg var sådan, hvad betyder det her?
0: Mm.
1: Og nogle gange, kender du det med, at man drømmer en drøm, og man kan være sådan, hvad skal jeg bruge det her til?
0: Mm.
1: Altså, går du op i sådan noget drømmetydning?
0: Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg synes også, jeg tænker jo lidt, det er hjernens skraldespandssortering.
1: Altså, der restaffald.
0: Ja, præcis. At det der lidt, man bearbejder en masse ting, og så er der noget vildt mærkeligt, der kommer i kombination.
1: Ja.
0: Eksplosion. Det er et ord.
1: Jeg tror, du har helt ret.
0: Ja.
1: Jeg har engang haft en drømmebog. Jeg kan ikke finde den mere.
0: No.
1: Så jeg er tyet til andre metoder. Jeg har simpelthen været inde og spørge chatten.
0: Ej, det er jo lige i orden. Du har ikke selv tænkt over, du har ikke selv haft en fornemmelse.
1: Jeg kan simpelthen ikke.
0: Altså, ingen skam, hvis
1: jeg
0: du ikke
1: kan
0: har.
1: Faktisk overhovedet ikke vurdere, hvad det her det skal komme af. At jeg skal skifte et voksent menneske.
0: Mm.
1: Også fordi det, der var så underligt ved den her drøm, det var, at det her voksent menneske var fuldstændig velfungerende.
0: Ja. Det er underligt.
1: Det er super underligt.
0: Men det er stadigvæk ikke nogen skam i det.
1: Nej, for søren da. Og det er slet ikke det. Det er mere min egen drøm, jeg tænker.
0: Ja. Så du har spurgt chatten, hvad betyder, hvad siger det her om mig lige nu?
1: Jamen, og mere sådan om mit, ja, om mit liv. Hvad har det? Ja, ja, præcis.
0: Det glæder mig til.
1: Det kan jeg godt forstå. Om 3 minutter. Vi skal lige lidt ud af den her drømmer, så det ikke kommer til at stænke for meget lort herinde. Når det er færdigt, så er vi tilbage.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Skal jeg fejre?
1: Lytøft.
2: Yes, jeg kan trine på en top i den.
0: Vi tænker, så det brager, men lige nu, der har jeg en drøm til dig, okay. Jeg gerne vil fortælle dig lidt om. Eller jeg fortalte dig faktisk om det før. Men du ved, den her drøm, den handler om, at jeg skulle skifte en kollega, som havde lavet lort i en blæ.
2: Ja.
0: Og nu har jeg fået ChatGPT til at hjælpe mig med, hvordan at, hvad fuck det her betyder.
2: Okay, så nu skal vi ind i...
0: Vi skal ind i drømmenes verden, du. Nej.
2: Ja.
0: Okay, tak.
2: Det er lige fikset.
0: Wow.
2: Og vi er ikke færdige nu, prøv at høre.
0: Nej. Så. Nej, for katten. Jeg tror sgu, jeg drømmer, du.
2: Ja. Hvad siger okay. chatten?
0: Jamen, chat siger, at den her drøm, jeg har haft, den handler om en omsorgsrolle. Og at jeg har en morrolle på arbejdet. Mm. At skifte blæ på en kollega kan symbolisere, at jeg føler, at jeg skal tage noget ansvar for andre på jobbet.
2: Men du er lige startet, ja. Er du ikke?
0: Så kæft. Okay. Jeg oplever måske, at en kollega er hjælpeløs, umoden eller ikke tager ansvar.
2: Jeg håber ansvar ikke, det er mig, og belastning,
0: det ved man jo ikke. Blæskift er praktisk, lidt ulækkert og meget ansvarstungt. Mm. I drømmesprog kan det pege på, at hun bærer det, det er fordi, den er skrevet til mig, åbenbart. Mm. At jeg bærer på opgaver, der føles beskidte, kedelige eller uretfærdigt fordelt. Mm. Jeg tager ansvar for noget, som ikke er mine. Så er der noget med grænser og intimitet. Okay. Er det noget med at komme lidt for tæt på en kollega? Oh. At der ikke rigtig er nogen grænse mellem privatliv og arbejdsliv? Mm. Det føles lidt uklart.
2: Okay. Jeg har det jo lidt som om, at det er mig, det her handler om.
0: Hvis det er en specifik kollega, så kan det være, at jeg ser vedkommende som lidt umoden barnlig, eller ikke sådan helt voksen i deres adfærd. Og jeg er måske lidt bekymret for, om den her person, den føler... Altså, jeg skal fortælle et ansvar for dig, min veninde.
2: Ved du, jeg vælger jo, at det her, det ikke handler om mig.
0: Nej, men det var jo heller ikke dig, jeg skiftede blæ på.
2: Vi snakker jo ikke om, hvem det er. Men jeg vil bare lige sige, at drømme er jo specielle. Nu tager jeg lige ChatGPT-hatten på, ikke?
0: Okay.
2: Så det kan godt være, at det ikke var mig, men det faktisk er mig.
0: Der står faktisk også her, at nogle gange er personer i drømmen symboler på sider af en selv.
2: Okay.
0: Så kollegaen kan potentielt repræsentere en del af mig, som jeg synes er umoden eller kræver pleje. Måske min røv.
2: Der er jo lidt med det med dig med maven og laktose og sådan noget.
0: Ja, ja. Jeg har jo været ved at skide bukserne ud i Amagerfællet flere omgange. At skifte blæ kan være et billede på, at jeg er i gang med at rydde op i noget gammelt, pinligt eller sårbart inde i mig selv.
2: Nå, er der noget, du vil dele?
0: Nej. Altså ikke lige... Eller du ved, vi kan...
2: Ved du hvad? Vi lader den ligge. Er der mere?
0: Ved du hvad, det er det? Ja. Men da Chat sagde det her, så var jeg sådan her... Den snakker sgu om min veninde fra Lysø.
2: Nej. Gør den altså. Ej, det kunne det drømme altså om.
0: Nej, men noget andet, vi kan drømme om, det er... Altså, du er jo Girl of My Dreams. Og det skal vi faktisk... Det er en sang, vi skal lytte til nu.
2: Så vi er færdige med ChatGPT?
0: Ja, det tænker jeg. Nu er vi færdige, så skal vi videre, ikke?
2: Okay, jeg synes, det var spændende. Jeg har jo slet ikke fået spurgt, om du kunne relatere.
0: Jamen, det kan jeg da godt. Måske.

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænk. Det er programmet, hvor jeg, Freja Lytøft, og min medvært, Katrine Pontoppidan, vi kigger ned i vores noter, ser lidt på, hvad vi har skrevet ned, og lister og sjove ting og tanker og alt mellem himmel og jord. Og vi er nået til vores eneste faste indslag her i programmet, og det er jo ugens optur, og den har du i dag.
1: Det har jeg nemlig. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Vi har jo været til wrestling.
0: Det har vi.
1: Dig og mig.
0: Det var fandme fedt.
1: Og vores faktisk anden kollega Lasse.
0: Ja.
1: Det var helt fantastisk, og jeg har været høj over den her oplevelse lige siden.
0: Mm.
1: Og noget fantastisk, vi jo har gjort her i programmet før, det var, at du havde en rap med.
0: Ja.
1: Kan du huske det?
0: Det kan jeg godt huske.
1: Hvad handlede den om?
0: Vejret.
1: Den handlede nemlig om vejret.
0: Den handlede simpelthen om vejret.
1: Og jeg har gjort noget.
0: Okay.
1: Fordi i anledning af, at det er lidt en rock og roll dag, fordi, ja, du ved, Jesus
0: fordi det er Kristi himmelfart.
1: Præcis, det synes jeg, der er sådan lidt rullet.
0: Jeg spyttede lige.
1: Ja, fedt. Der har jeg taget noget med til dig, min veninde.
0: Hvorfor den?
1: Jeg har lavet en vejrudsigt.
0: En vejrudsigt? Jeg elsker den.
1: Men på en helt særlig måde.
0: Nå.
1: Ja, vi skal nemlig have to ting til at smelte sammen nu.
0: Ja.
1: Så jeg håber, du er klar.
0: Jeg er da klar.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Copenhagen Weather Smackdown. From the North Sea, weighing in 15 degrees Celsius with blue skies, golden sunshine, and absolutely zero mercy. He is the sunshine supreme machine. The crowd is electric. It's clear skies march down the ramp with confidence. Rain has been thrown out of the ring. And the only thing falling in this afternoon is the people's jaws. But business is about to pick up. Klokken 15 today. There's sunny conditions around 15 grader. Somewhere you'll be rocking through the streets, riding a bike or cutting a promo on Nyhavn. You better be ready because this afternoon Copenhagen weather is ready to rumble.
0: Hvad foregår der?
1: Jamen, jeg skulle bare introducere, at vi... Vejrudsigten.
0: Men hvornår kommer vejrudsigten?
1: Det var den.
0: Men du glemte helt at sige, hvad der skulle ske.
1: Jamen, jeg skulle bare... Det var bare, fordi
0: du
1: jeg
0: så... Du gik bare i gang.
1: Jeg synes bare, at speakeren var så fed, da vi var til wrestling.
0: Vi sidder 6 millioner mennesker lige nu. Helt vildt forvirret. Helt vildt meget tinnitus.
1: Jeg elsker wrestling.
0: Helt vildt meget. Overhovedet ikke styr på
1: vejrudsigten. Jeg føler bare, at jeg godt kunne være en speaker på den her måde til vejrudsigten.
0: Det havde været fedt, hvis du havde sagt det først. Ved du hvad? Det kunne du drikke sikkert godt.
1: Okay, godt. Tak. Fedt.
0: Okay. Det var ugens opsur, eller hvad?
1: Ja, det var det.

0: morgen.
1: Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
2: Det skal vi, og mens vi har sovet, så har USA's præsident Trump trykket hænder med Kinas præsident Xi Jinping. Det er første gang i næsten 10 år, at en amerikansk præsident er på officielt besøg i Kina. Og verdens vel nok mest to mest magtfulde præsidenter skal tale om deres forhold, om verdensfreden, og nok også om økonomi og samhandel for mødet her. Det kommer jo efter en hård toldkrig imellem de to lande, som lige nu er landet i en eller anden form for våbenhvile. Og Trump han fik også en varm velkomst med en knivskarp militærparade og med jublende kinesiske børn med amerikanske og kinesiske flag. Og da Xi Jinping han havde budt velkommen, så var Trump også klar til at rose den kinesiske præsident. Han sagde blandt andet, at Xi Jinping er en stor leder, at han har stor respekt for ham og for Kina.
3: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
2: Der er flere møder mellem de to her de næste par dage. Det kommer vi selvfølgelig til at følge. Jeg forsøger også at få vores korrespondenter i USA og Kina til at fortælle lidt mere om, hvorfor det her besøg er så vigtigt senere på morgenen. Når vi bliver ramt af skybrud og stormfloder herhjemme, så går det ikke kun hårdt ud over kældre og sommerhuse. Det rammer også butikker, fabrikker og vores landbrug hårdt. Næsten halvdelen af de skader, der kommer på grund af klimarelaterede oversvømmelser, rammer nemlig erhvervslivet. Det viser nye beregninger fra DTU, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, siger en af forskerne bag. Det er Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU. Hun kommer her.
4: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som er blevet nødt til at gøre noget ved os.
2: DTU har sjusset sig frem til, at oversvømmelser vil koste os omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 af de milliarder vil ramme virksomhederne. Og så får vi i løbet af den her torsdag svar på, hvilke partier Troels Lund Poulsen, der nu er kongelig undersøger, vil fortsætte snakkene om en ny regering med. Venstres formand skrev i aftes på sociale medier, at han i dag vil fortælle, hvem der får en invitation til at forhandle videre, efter at han har haft alle partier forbi til sådan mere eller mindre rituelle høflighedsbesøg i den her uge. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han har givet Troels Lund et par uger til at forsøge at gøre det, som Mette Frederiksen i første omgang ikke kunne, altså lande en regering. Og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, siger, at det mest sandsynlige, hvis det skal lykkes for Troels Lund, er en regering hen over midten med Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Konservative og De Radikale. Men det er altså langt fra sikkert, at det kan lade sig gøre, ligesom at det nok også er ret usandsynligt, at Troels Lund Poulsen selv ender som statsminister, siger Rikke Gjøl, altså vores politiske analytiker. Vi skulle få en del sol mange steder i dag, måske blandet med en byge eller to, mens det bliver mere gråt og vådt i det nordlige Jylland. 8-13 grader, og så en svag til frisk vind. Godmorgen.
0: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
5: Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
5: Og godmorgen til dig, der lytter med. Klokken den er 7:03. Det er torsdag den 14. maj, Kristi Himmelfartsdag.
1: Yes, og det betyder, at godmorgen P3, de er blevet sendt på Kristi Himmelfartsferie. Så vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med de næste tre timer. Tingene er nogenlunde, som de plejer. Vi skal igennem en masse morgenklassikere, og så har vi generelt altså også kælet om playlisten de næste tre timer, ikke?
5: Lige præcis.
1: Man er meget velkommen til at fortælle os om sin dag. Hvad bruger man sin torsdag på inde på 12.12, og man skriver P3 en sms, så laver man et mellemrum, og så sender man den til 12.12. Godmorgen.
5: Godmorgen.

0: Olivia Dean på Baby Steps. Hun spiller i Royal Arena i København i aften. Og hvis nu man savner Godmorgenholdet ufattelig meget, Lasse og Liva, så kan man jo kigge forbi DR-byen Klangbar helt specifikt, hvor de fra klokken 16 af inviterer til Bango og Olivia Dean musik i forbindelse med den her koncert, ikke?
1: Et lille pre-event.
0: Lige her, der er Jonas Brothers på Waffle House.

0: Jonas Brothers. Den hedder Waffle House. Det lyder P3 morgenklokken. Den er 7:09, hvor at Godmorgen P3, de er blevet sendt på Kristi Himmelfarts ferie, så vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med. Og det er dejligt at se, at I er med os her fra morgenstunden af. Der er en, der skriver, er på vej til Polen for at deltage i VM for svævefly, kører i Tyskland lige nu. Det er Allan, der melder ind.
1: Det ligner, at der er mange af jer, der også har Kristi Himmelfarts ferie, fordi Nadja og Lasse, de skriver, hej med jer, vi er på vej til Københavns Lufthavn, hvor vi senere i dag flyver på eventyr til Japan. Stemningen er i top. God dag til jer. For kæft, det lyder lækkert.
0: Ej, sådan en lille tur til Japan. Det er jo også en af de der steder, der er på min bucketliste.
1: Nikolaj og Mark og Lærke, de er til gengæld på vej til Samsø. Det kan også noget at være herhjemme i dejlige Danmark. Endelig bliver ved med at sende sms'er med ind, hvor I lige skal hen i dag, eller hvad I skal lave i Kristi Himmelfartsferien.
0: Apropos det der med at blive herhjemme, det er så sådan en dag i dag, den her torsdag, som er sådan tæt pakket med store arrangementer. Nogle af dem foregår udenlands, men med stærke danske interesser, ikke? Eurovision, der er semifinal. Vi satte så stærkt på, at vi naturligvis går videre, fordi at Søren Toppegaard, han er jo en af de store favoritter til potentielt set at kunne hapse den. Ja. Det skal vi tale lidt mere om senere i dag. Udover det, Inge, så er der altså også en stor fodboldkamp.
1: Ja, det kan jeg forstå. Noget med en pokalfinale, og jeg fatter jo hat og fodbold, så kan du ikke lige indvige mig lidt i, hvad går du ud på?
0: Jo, altså det er jo mellem...
1: Uden om ens plan.
0: Ja, altså det er jo mellem Midtjylland og FCK, ikke? Ja. To klubber, som PT har... alt at vinde. Altså, jeg vil sige, uanset hvem af de her to hold, der taber i aften, så er det lidt en katastrofe, fordi det er ligesom to klubber, hvor man forventer en eller anden form for medalje i løbet af en sæson, ikke?
1: Okay.
0: Og nu har AGF vundet Superligaen.
1: Ja, det er så langt der med.
0: Yes, så pokalen er ligesom tilbage.
1: Ja.
0: Så altså to hold, der har alt at tabe, og samtidig også alt at vinde i aften, når de møder hinanden i pokalfinalen.
1: Og hvad sker der så bagefter?
0: Ja, så får de en pokal, og så er de vundet.
1: Okay, yes.
0: Yes.
1: Og så er det spil slut?
0: Ja, fuldstændig.
1: Godt.
0: Ja, fuldstændig. Så er der ligesom, du ved, så begynder vi stille og roligt at kigge hen imod en afslutning af sæsonen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg tror også, jeg kunne forestille mig, at det diger en lille smule hen i Rune Styrups krop, fordi at hans to klubber har indtil videre ikke gaflet noget. Men man kunne godt ende med det, begge to i virkeligheden. Både FCK og Arsenal, ikke?
2: Det er nogle voldsomme uger, det her. Det er rigtig ubehageligt. Jeg ryster.
1: Dit nervesystem har ikke godt. Det er under pres.
2: Jeg føler meget med de der AGF-fans, der også har haft det hårdt.
0: Ja, præcis. Du kender det jo.
2: Det er nu lykkedes for. Jeg håber, jeg ender der.
1: Det lyder intenst. Noget andet, der også lyder intenst, det er 20 drenge på vej til Amsterdam.
0: Hold da kæft.
1: 4 dages fødselsdagsfejring. Det bliver festligt.
0: Okay, hold da kæft. Også Amsterdam. Stor destination at vælge.
1: SMS, vi har fået en indpakke.
0: Vi skal ud i Google-quizzen om et øjeblik. Allerførst, så er det Jesse Reyes og Storms, den hedder Palo Santo.
1: Godmorgen.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg, den her, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lyden af P3 morgenklokken. Den er 19 minutter over 7. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup. Godmorgen, P3. Jeg blev sendt på Kristi Himmelfartsferie. Inge, men tingene er nogenlunde, som de plejer.
1: Det er det, så vi skal quizze.
0: Vi skal nemlig quizze.
2: P3 morgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Og ikke hvilken som helst quiz. Faktisk quiz-søn over dem alle. Morgen-quiz-søn. Det er Google-quiz-søn.
0: Fuldstændig.
1: Og det er en quiz, hvor vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Fordi det måske kan give et lille præg om, hvad det er, der optager os danskere lige for tiden. Og Rune, du har listen foran dig.
4: Det har jeg.
1: Hvem
4: vil du
1: starter?
4: Ikke skyde læsningen?
1: Må jeg starte?
4: Ja, jeg vil gerne høre dit bud.
1: Okay. Og grunden til, at vi smiler lidt over det, det er fordi, vi under
0: fordi
1: musikken...
0: Fordi jeg er blevet censureret,
1: åbenbart. Ja, det er fordi, vi under musikken var meget uenige om, hvem der skulle gætte på hvad, og... I ved faktisk ikke, hvad jeg vil gætte på. Men jeg tror... Okay, jeg gætter på en ny dokumentarserie, der er kommet på DR, der hedder Droner over Danmark, som kom ud for et par dage siden, og som ligesom dykker ned i hele det her droneshow, vi oplevede det sidste års tid, og... snakker med eksperter omkring sådan, var der droner over Danmark? Førte Danmark i virkeligheden hybridkrig mod sig selv? Eller hvordan håndterede regeringen lige det der dronekaos? Jeg tror måske, der er nogen, der er inde og se den dokumentar. Mm. Tag gætter på droner over Danmark.
4: Det er godt bud, synes jeg.
1: Yes!
4: Jeg kan ikke se den på listen.
1: Nej!
0: Ah. Okay.
4: Desværre.
0: Nå, men lad os blive i TV-land. Jeg blev jo nærmest beordret lige før dig, Inge, til at gætte på sidste skoledag.
1: Ja.
0: Det gider jeg ikke.
1: Men det er fordi, det

0: Jeg glæder mig også til at se, hvordan... altså, det er sådan et program, man har set, som man ikke kunne forestille sig.
1: Ja.
0: Foregår i Danmark, synes jeg.
1: Altså, også fordi det er så amerikansk, ja, og det er præcis. Så ekstremt.
2: Ja, også fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af det, så fordi man håber på en lidt voldsom reaktion fra dramaets skyld, når de så ser hinanden.
1: Er det, sådan, det er jo altid det, man håber på. Ja, det er jo det, der nogle gange sker. Nogle gange så...
2: Håber man på en skuffelse eller på en sådan begejstring så?
1: I udlandet, hvor programmet har kørt i mange år, så er der jo... Altså nogle gange, når de så møder hinanden og ser hinanden i virkeligheden, så får de et chok. Fordi de ser helt anderledes ud, end de troede.
2: Ja, ja.
1: Det kan både være højde, det kan være hudfarve, det kan være drøjde. Det kan gøre noget helt andet ved deres indtryk af mennesket.
2: Hmm. Jamen altså, i princippet jo meget sympatisk det der med, at de har lært hinanden at kende, før man dømmer
1: på det. Vi skal snakke med Nikita Klatrup om programmet lidt senere.
0: I kan lige få en hurtig top 3, inden vi runder af her. På tredjepladsen, Dansk Melodi Grand Prix 2026. Jeg ved ikke, om nogen har skulle være inde og tjekke sådan, hvem var det, Søren Torbjørn Lund, han lige slog.
2: Yes.
0: Og altså kvalificerede sig til Eurovision. Og så lidt fodbold selvfølgelig, som altid skulle til at sige. På andenpladsen, Manchester City Crystal Palace. Mm-hmm. Spillede i går. City, der forsøger at holde fast i Arsenal i England. Og på førstepladsen, Alavés Barcelona.
2: Ja, som tabte 1-0 Barcelona. Det er jo ligegyldigt. Ja, det er jo ligegyldigt. Vi har jo vundet.
0: Ja, det er jo det. I vandt mesterskabet for et par dage siden, så I har været fuldstændig bagstiv.
2: Det var en ligegyldig kamp.
1: Det er sådan, man føler sig rigtig som en del af holdet.
2: Nå, selvfølgelig kommer man da det.
1: Ja, okay.
2: Prøv, hvad vil du sige om Arsenal?
0: Er vi?
2: Ja, præcis.
1: Yes. Så lad...

0: Samba. Det er P3's Ungåelig, den her, den hedder Potential. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 7:26.
1: Vi talte om lige før det der med, om man er en del af holdet, altså i forhold til fodbold, vi, de, alt det der.
0: Ja.
1: Jeg har fået en sms. En god tommelfingerregel, Inge, det er at huske, at det er vi, når vi vinder, og de, når de taber. Og der må jeg jo sige, altså jeg er jo kæmpe højskolepige, ikke? Og fællesskab fødes, når jeg bliver til os. Så jeg er jo meget med den energi.
0: Du skal slet ikke begynde at få din højskoleenergi ned over fodboldklubberne, ikke?
1: Hold det på afstand. Okay. Coldplay.

0: Coldplay på Clocks. Apropos Clocks, så er klokken blevet halv otte, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Ja, et hurtigt nyhedsoverblik får I lige, og i nat der har verdens, vel nok, to mest magtfulde præsidenter trykket hinandens hænder. Det er USA's præsident Trump, der er på besøg hos Kinas Xi Jinping, og det er første gang i næsten 10 år, at den amerikanske præsident er officielt forbi landet. De to, de skal tale om deres forhold, om verdensfreden og nok også om økonomi og samhandel for mødet her. Det kommer efter en hård toldkrig imellem USA og Kina, som lige nu er landet i en eller anden form for våbenhvile. Du kan læse meget mere om besøget inde på DR.dk. Herhjemme, der får vi i dag svar på, hvilke partier den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil fortsætte snakkene om en ny regering med. Venstres formand skrev i aftes på sociale medier, at han i dag kommer til at fortælle, hvem der får en invitation til at forhandle videre, efter at han altså har haft alle partier forbi i første omgang til sådan mere eller mindre rituelle høflighedsbesøg. Det er langt fra sikkert, at det kan lykkes, Troels Lund Poulsen, at lande en regering. Du kan få vores politiske analytikers take på chancerne inde på DR.dk. også. Til gengæld så er det sikkert, at Danmark og Søren Torpegaard Lund går videre til Eurovision-finalen på lørdag. Det siger bookmakerne i hvert fald, der har Danmark som en af favoritterne til at vinde det hele. Men først så skal vi altså lige igennem semifinalen. Det er i aften, og du kan selvfølgelig se den inde på DRTV. Vi skulle få en del sol mange steder i dag. Måske også en by eller to. Og i det nordlige Jylland, der kommer der altså flere skyer og mere regn. 8-13 grader, så en svag til frisk vind.
2: Vi har spurgt jer, hvad I bruger jeres Kristi Himmelfartsferie på, og den lange lystfisker har meldt ind, Kasper. Hej, I dejlige mennesker. Fuck ferie. Er på vej på arbejde som en helt almindelig dag her i Parma, så ingen ferie til mig.
0: Ja, men prøv at høre, det går også lige, når det foregår i Parma,
2: ikke? Ah, ved du hvad? Det vil jeg også sige.
0: Man må godt så småt begynde at gøre sig klar på telefonen, hvis man arbejder med et eller andet, men gør noget lidt off-brand i den forbindelse i sit virkelige liv.
3: Du

0: Adele, Set Fire to the Rain. Klokken, den er 20 minutter i 8. Det er lyden af P3 Morgen. Jeg hedder Kasper Reiport, over for mig Inge Thorup, to radioværter. Hvis du til gengæld prøver at forestille dig, at du er læge, Inge.
1: Ja, hvordan, det kan jeg godt. Jeg sætter mig ind i det.
0: Yes.
1: Jeg er læge.
0: Hvordan tror du så, du vil leve? Hvad vil din sådan livsstil være?
1: Jeg har jo en fordom om, at alle læger, de er nogle af de sundeste mennesker i verden. Ja. De ryger ikke, de spiser efter kostpyramiden, og de motionerer den mængde, de skal i løbet af en uge.
0: Jamen, det vil også være mit umiddelbare bud, ikke? Fordi at de besidder jo al den her viden, de har ekspertisen, og så forestiller jeg mig også, at man vil leve sådan nogenlunde efter det.
1: Ja.
0: Men hvis man så læser lidt med hos Politikken, så er der faktisk en læge, der har været ude og, jeg skulle til at sige, tilstå noget.
1: Mm.
0: Hun blev spurgt ind til, hvordan hun som læge selv lever, ikke?
1: Ja.
0: Og hun er simpelthen bare pjattet med altså en stor, fed, kold, hvid monster.
1: En energidrik?
0: Ej, der bliver kørt nogle store, fede, kold, hvide monstre igennem systemet, ikke?
1: Nej, altså også fordi, lige præcis, energidrik, synes jeg, er om noget lægerne er ude og være sådan, pas på med det.
0: Præcis, vi har virkelig fået at vide, det skal I holde jer fra, særligt de unge, ikke?
1: Jo.
0: Det er ikke godt for jer, det her, men det er hun så enormt begejstret for, hende her lægen, ikke? Og det har fået mig til at tænke på, om der kunne være andre sådan sjove historier af den slags.
1: Ja.
0: Ude i virkeligheden, så man må godt gøre sig klar på 12-12'eren, hvis man har et eller andet job, som måske er lidt modstridende med det, man sådan praktiserer i sit virkelige liv. Ikke?
1: Ja.
0: Det kunne være, at man arbejdede som slagter, men i virkeligheden var veganer, eksempelvis. Det ville også være lidt besynderligt.
1: Eller at man var altså sådan noget tandlæge. Og jeg havde for eksempel en tandlæge engang, som var sådan, han selv havde haft vildt mange huller.
0: Ja.
1: Fordi han var virkelig dårlig til at bruge tandtråd.
0: Præcis, det er det, ja.
1: Det synes jeg var lidt grinerende.
0: Ja.
1: Sådan, okay, det er meget off-brain dig. Tandlæge.
0: Kokken, der aldrig nogensinde laver mad til sig selv, men bare bestiller takeaway også, eksempelvis, ikke?
1: Eller sådan, jeg synes altid, hvis man er hjemme ved nogen, der arbejder i håndværkerfaget, ikke? Nogen, der er tømrer,
0: ja.
1: Så har de altid et eller andet selv, som de ikke lige har fået fikset.
0: Der er ikke lige
1: et eller andet
0: fikset.
1: Dørhåndtag, som du ved, ja. Lige skal skrues ordentligt på igen, eller nogle brædder, der bare ligger og flyller, og de er sådan, det er fordi, jeg ikke lige har haft tid til det.
0: Jeg føler også lidt, det er en klassiker med frisøren, med den lidt sjove frisør,
1: ikke? Ja, der er lige har fået klippet spidserne, eller lige eller udkroningerne, der måske er blevet lidt for lange, fordi der er gået for meget arbejde i den.
0: Vi vil godt høre fra dig, der lytter med, som har et job, hvor at, dit, det, du ligesom praktiserer i det virkelige liv, måske er lidt off-brand i forhold til dit professionelle virke. Fyr dit eksempel ind på 12-12, når du starter med P3, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 12-12. We'll be right back.

0: pil ringet fra min lommer, og vi vil meget gerne høre fra dig, der lytter med, som har et eller andet arbejde, der måske er lidt modstridende med det, du praktiserer i dit virkelige liv. Noget lidt off-brain. Du må også meget gerne bare oute, hvis du har en partner, en ven eller et eller andet. Ikke?
1: Ja, det kunne være, kender en.
0: Det kunne være en tømmer, eksempelvis, der bor i et faldefærdigt hus og et eller andet projekt, der bare aldrig nogensinde bliver færdigt. Ikke?
1: Eller en gardner, hvis have, der simpelthen bare er blevet vild med vilje, og græsset, der bare står op til knæene, men i virkeligheden arbejder han eller hun et sted, hvor der bare er helt clean.
0: Fuldstændig sådan, kanterne er ordnet med pincet nærmest.
1: Ej, en rengøringsassistent, der har et vildt ulækkert hjem.
0: Ja, sådan nogle ting der.
1: Ja, det er.
0: Ind på 12 solder med den slags eksempler, du starter din besked med P3, så laver du et mellemrum.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
5: Jakob.
4: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: Mads på Slip Slip lige her i P3 Morgen, hvor klokken den er 11 minutter i 8. Vi har sendt Godmorgen P3-værterne på velfortjent Kristi Himmelfartsferie, og det er mig, Inge Thorup, og dig, Kasper Reiput, som sidder ved roret i stedet for.
1: Fuldstændig, og vi talte om en læge lige før, der har været ude og udtale, at hun elsker en stor, fed, hvid, kold monster, ikke?
0: Jo, energidrikken, som... altså, jeg synes bare, der har været sådan en virkelig tydelig agenda om, det skal vi holde os fra. Det siger alle lægerne. Men så er der sgu en læge, der selv sidder og buller det i sig.
1: Ja, og det er jo lidt off-brand, taler vi om, i forhold til det professionelle virke, der strider lidt imod det, man praktiserer, når man er på arbejde. Og det er præcis den slags eksempler, vi har efterlyst inde på 12-tolleren. Og der er mange læger, der har meldt sin ankomst.
0: Det er der.
1: Godmorgen. Lægestuderende her. Vi drikker energidrikke i ekstreme mængder samt drikker og ryger som en i helvede ryger. Til samtlige fredagsbar.
0: Nej. Forbudt. Ulovligt. Ja. En læge må ikke ryge. Det synes jeg, det er ligesom, når jeg har set en præst ryge, så kan jeg også blive helt...
1: Ja, hold... Ej, hvad laver du?
0: Blasfemi!
1: Apropos det der, så er der en anden læge, der også skriver, jeg hælder Pepsi Max i min kaffekop og håber på, at patienterne tror, det er kaffe.
0: Nej!
1: Jeg drikker mindst 1,5 liter om dagen. Hold da op, det er også meget. 1,5 liter energidrik. Pepsi Max.
0: Men prøv at høre, jeg elsker det, fordi det viser på en eller anden måde, sådan, vi er alle sammen bare mennesker.
1: Fuldstændig.
0: Sådan er Christian der også. Christian, han skriver, jeg er bager, men køber altid rugbrød fra Kobær og det billige toastbrød. Hilsen, Christian. Nej, forbudt, Christian.
1: Også fordi, kan man ikke bare lige hapse lidt med hjem fra arbejde? Eller?
0: Ja, og det billige toastbrød. Jeg er sådan, ej, hvis du bager, Christian. Vi bliver lige lidt i madtemaet, ikke? Fordi der er faktisk en kok, der er meldt ind. Jeg er selv kok, og endda en af Europas bedste. Men aftensmadet består sgu primært af rugbrød med kålsalat. Med venlig hilsen, den helst anonyme kok, for at passe på omdømmet.
1: Jeg elsker, at han også godt vil være, han eller hun godt vil være anonym.
0: Altså, men kålsalat er også lækkert, vil jeg sige. Jeg elsker kålsalat.
1: Jeg tror lige, jeg har brug for at friske ud, hvad kålsalat er.
0: Det er for eksempel hønsesalat, eller du skal jo ikke sidde og lave markedsføring, men der er russisk salat og makrelsalat.
1: Okay.
0: Det er bare et brand.
1: Ja, okay.
0: På sådan nogle af de der små bøtter med salat.
1: Ja, okay, helt
0: salat.
1: Klart. Så er der en, der skriver, jeg elsker
0: salat,
1: også...
0: Salat, det er jo egentlig ikke salat.
1: Jeg elsker, når folk kaster deres venner bekendte under bussen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg melder lige ind på stikkertråden.
0: Yes.
1: Min veninde er tandlæge og er stor forbruger af snus.
0: Nej.
1: Rigtig god Kristi Himmelfartsdag.
0: ej, okay.
1: Ja,
0: og det er altså sådan noget, de lægger mærke til tandlægerne.
1: Ja, det er det.
0: Giv lige op i tandkødet og så spørger efter. Nå, Mia skriver, jeg har mit eget rengøringsfirma, men må indrømme, at jeg nok burde ringe efter et firma hjem til mig selv.
1: Ja men altså, prøv at høre her. Forstår Mia. Selv det bedste kan fejle, hvad det går der. Så er der også en rigtig grov inde her, føler jeg.
0: Ja, den er grov.
1: Jeg arbejder i Parken Sport og Entertainment, og har til tider med holdet FCK at gøre. Men er hardcore Brøndby-fan, og har været det hele livet. Jeg forestiller mig, at det er noget, man virkelig skal undertrykke på sit arbejde. Der er dele af ens personlighed, man slet ikke kan få lov til at få sat i spil sig i løbet af sin dagligdag. Jo.
0: Man skal vel gemme sig. Skal vi lige slutte af på skolelæreren her?
1: Ja.
0: Vi bruger rigtig meget energi på at lære de unge mennesker at fungere i gruppearbejde, også med dem, de ikke er bedste venner med. Men når mine kollegaer og jeg er på kursus og skal arbejde i grupper med andre teams, så er der dårlig stemning. Jeg er skolelærer. Det synes jeg er fedt. Det er jo altid sådan, prøv at, morale er godt, dobbelt morale er dobbelt så godt.
1: Du er jo tidligere børnehavelærer, ikke?
0: Jo.
1: Hvordan har du det med børn egentlig?
0: Forfærdeligt.
1: Nå.
0: Helt forfærdeligt.

0: Circles. Vi snakkede lige om en læge, som drikker Monster Energidrik. Det er meget off-brand, og derfor så spurgte vi også om jeres mest off-brand ved jeres erhverv. Vi fik sindssygt mange gode sms'er. Vi har simpelthen fået så mange, at jeg bliver simpelthen nødt til at nævne nogle flere okay. af for dig. Jeg er gulvsliber, men har de grimmeste gulve.
1: Ja. Okay. Men prøv at høre her. Nogle gange har man også bare lyst til, man har brug for at parkere arbejde, når man så kommer hjem, ikke? Og det gør jo så, at man som gulvsliber må give afkald på Præcis. Flotte gulve.
0: Jeg kører lastbil og har kørt mest eksport de sidste 8 år. Jeg ejer ikke selv en bil. Og jeg har altid været med bussen privat.
1: Ja, ja, man er så også ikke...
0: Prøv at tænke på at leve af at køre, men ikke selv egen bil.
1: Ligesom taxichaufføren, der også tager det offentligt.
0: Så er der skraldemanden. Den her synes jeg er ulovlig. Efter at have set, hvor lidt mennesker affaldssorterer, har jeg selv opgivet at gøre det.
1: Ej!
0: Er det ikke ulovligt?
1: Jo, sindssygt.
0: Jeg bruger så meget tid på at skraldesortere. Så kan det kraftedeme ikke passe, at der er en skraldemand, der ikke selv gør det.
1: Det er sindssygt irriterende. Det er sindssygt. Jeg hader at sortere skrald.
0: Jamen, det gør jeg da også. Det gør jeg da også. Men prøv, der er ikke nogen, der elsker det. Ej. Men derfor skal vi da stadig gøre det.
1: Ja.
0: Og så kan jeg godt mærke, så bliver det sådan lidt provokeret af, at der er en stærk skraldemand, der ikke selv gør det. Men jeg kan godt forstå, at der er skraldemand. Det er ikke for at skælde ud. Men jeg siger bare, det, jeg bruger meget tid på at sortere skrald.
1: Vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik, Inger.
0: Skal vi?
1: Allerførst er det Saint Clair, Gosh, I love it.

0: I love it. Klokken, den er blevet 8, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
1: Og i nat har verdens to mest magtfulde præsidenter mødtes, USA's Donald Trump og Kinas Xi Jinping. Og det er første gang i næsten 10 år, at en amerikansk præsident er på officielt besøg i Kina. Vi har ikke hørt så meget om, hvad de to har talt om endnu. Det eneste konkrete, vi ved, det er, at Taiwan har været op og vende mellem de to præsidenter. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe her.
2: I hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA.
1: Taiwan ligger ud for Kina og ser sig selv som en selvstændig stat. På øen der har man sin egen valuta og sit eget politiske system og sit eget retssystem. Omvendt så mener man i Kina, at Taiwan er en del af Kina, så det er en kæmpe konflikt det her. Og Kim Bildsøe han siger, at mange hjemme i USA godt kan være bange for, at Trump kunne finde på at give sig på det her emne.
2: For at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran.
1: Og du kan læse mere om det her præsidentbesøg inde på DR.dk, selvfølgelig. Jeg ser også lige på et par af de store events, der er her på Kristi Himmelfartsdag. Herhjemme er der ekstremt meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen, altså den sådan største enkeltstående fodboldkamp, vi har i Danmark. For begge store hold her er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF jo allerede er løbet med mesterskabet. Det er der vist ikke nogen, der har misset. Det har været rimelig tydeligt hele ugen.
0: Det må man sige. Hvis man bare har en aarhusianer, et eller andet sted ude i periferien i sit netværk, så er man blevet gjort opmærksom på det.
3: Jeg var jo i Aarhus dagen efter. Det er så ærgerligt at ankomme til Aarhus dagen efter dagen derpå, og byen bare var fyldt med altså, pap og flag og flasker.
0: Jeg tror stadig, de er i gang.
1: Du må tage dig hen næste weekend, der bliver der fejret igen, når pokalen den kommer til byen der. Og det er sådan en sportslig del af det her. Hvad det kan betyde for økonomien, især for FCK, det kan vi lige få vores fodboldkommentator Andreas Kravl til at sætte nogle ord på.
4: Det har en helt enorm betydning, for med en eventuel pokaltitel følger også en kvalifikationsplads til Europa League. Det næstfineste, når det gælder europæiske klubturneringer. Og der er stor forskel på at få den mulighed, og så hvis det mislykkes for FC København at skulle spille en playoff-kamp om kun at få Conference League.
1: Ja, for mens FCK jo ligger nede i nedrykningsspillet i den her sæson, så er FC Midtjylland sikker på at blive nummer 2 i Superligaen og på den måde kvalificere sig til at spille i Europa næste år. Kampen den er klokken 17, den foregår som altid i Parken. Og så er der altså også den anden semifinale ved Eurovision i aften, og med danske briller bliver det nok lidt mindre spændende end pokalfinalen. I hvert fald så siger eksperter og bookmaker, at Søren Torbergaard Lund helt sikkert kommer til at gå videre til finalen, og de har ham faktisk også som en af favoritterne til at vinde det hele. Bookmakerne har lige nu Danmark som den tredje største favorit. Det fortæller Peter Emmeke Rasmussen. Han er oddsætter inde hos Danske Spil.
5: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligger kæmpe som anden tredje favorit.
1: Og det kan også blive dyrt for Danske Spil, hvis Søren Torbergaard Lund tager sejren, fordi der er altså en del, der har smidt penge på det, siger han.
5: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
1: Den her semifinale er klokken 21 i aften, så hvis man er en af dem, der kører kombi på fodbold og Eurovision, så kan man sagtens nå begge dele. Og så en hurtig vejrudsigt. En del sol mange steder i dag, men der kan altså også godt komme et par byer, og der kommer mere regn og også flere skyer i det nordlige Jylland. En svag til frisk vind, og så maks 13 grader.

0: man selv. Velkommen til B3 Morgen. Med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Good morning.
1: Det er torsdag, men det er ikke hvilken som helst torsdag.
2: Det er Kristi Himmelfart.
1: Ja, nemlig. Og det er den 14. maj. Klokken den er 8 minutter over 8. Og hvor er det skønt, at du lytter med, og du har tændt din radio. Vi har sendt Liva, Andreas og Lasse på velfortjent Kristi Himmelfarts ferie.
2: Ja, men tingene er nogenlunde, som de plejer her om morgenen. Og det betyder altså også, at vi om et øjeblik skal have fat på en torsdags klassiker. Vi skal have fat på et torsdags dilemma.
1: Og denne gang, der er det et dilemma, som jeg virkelig kan relatere til.
2: Fordi, vi har faktisk selv haft op at vente.
1: Jamen, det har vi nemlig i weekendmorgen, hvor vi to normalt sender. Der har vi snakket om det her. Så jeg er lidt spændt på, altså jeg skal nok prøve at holde mig nogenlunde objektiv, men jeg er lidt spændt på, hvad jer derude, hvad I synes og hvad I tænker om det her dilemma.
2: Ja, fordi du er personligt investeret i det her.
1: Wow.
2: Find ud af det om et øjeblik. Allerførst er det Medina for altid. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Medina, Fejltid. Lyden er på 3 morgen. Klokken er 12 minutter over 8. Og nu er det blevet tid til et torsdags dilemma. I dag der skal vi hjælpe Lasse med et dilemma, som fylder enormt meget lige i øjeblikket. Og vi har brug for din hjælp, din holdning inde på 12.12. Der lytter med. Du skriver bare P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12.
1: Ja, og altså jeg er så spændt på, hvad I synes om det her, fordi jeg står i lidt det samme, som Lasse gør. Lasse skriver, hej med jer. Mig og mine venner, vi står i en finurlig situation, som vi undrer os over, at ingen snakker om. Vi begyndte nemlig at preppe lidt før det blev moderne. Nu står vi så med en masse dåsemad, vand og vådservietter, der er ved at udløbe eller allerede er udløbet. Hvad gør den miljøbevidste borger? Skal vi leve af dåsemad den næste måned og så købe nyt til prepping? Eller skal vi smide det ud? Oh my god, det virker også fuldstændig forkert. Hvad skal vi gøre?
0: Ja, og Inge, du står i fuldkommen samme situation.
1: Ja, eller det vil sige, det gjorde jeg. Jeg valgte jo at spise noget dåsemad.
0: Var det udløbet?
1: Nej, det var ikke udløbet. Det var faktisk ikke udløbet, ja, men vandet, det er udløbet. Ja. Det står stadig lige nu på min altan. Jeg gjorde det, at jeg for et halvt år siden, har jeg lyst til at sige, preppede rimelig meget. Ej, det er måske mere. Ja. Det var i hvert fald der, hvor regeringen begyndte at snakke om det første gang, at det var vigtigt, at vi kunne klare os i op til 72 timer, uden hjælp, skulle jeg til at sige. Og der preppede jeg både gas og vand og mad. Og så er det som om, sådan, at det der prepping, det døde lidt.
0: Ja.
1: Vi glemte at snakke om det. Og lige pludselig, så kan jeg da godt se, at så er der lige spist en dåse bønner der, en dåse tun med på madpakken der. Og det der vand, det står stadig ude på altanen. Men det er jo så udløbet. Og nu er jeg i tvivl om, hvad jeg skal gøre med det. Så jeg kan bare sige til dig, Lasse, at jeg kan relatere.
0: Ja, og det tror jeg, der er mange, der kan. Fordi der er nok mange, der har preppet for en god portion tid siden. Ikke? Og nu er virkeligheden måske, at det der dåsemad, der er så udløbet. Fuck, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Men jeg tror virkelig, jeg vil være påpasselig med at spise noget dåsemad, hvis det var udløbet.
1: Og vil du det? Fordi udløber det rigtigt? Er det ikke bare noget med... Nej, men jeg har... Har det sgu sådan lidt...
0: Sådan noget fisk, der er udløbet på dåse.
1: Ja, men tun på dåse, du udløber sgu aldrig rigtigt, gør det? Altså, jeg ved godt, at officielt...
0: Men det gør...
1: Nej, men jeg ved godt, officielt skal det have en dato. Det er ligesom vand, men helt ærligt, udløber det?
0: Jeg ved ikke, er det den klassiske med, at man jo kan åbne det, og så lige, du ved, bruge sine sanser og lugte lidt, finde ud af, om det er for gammelt. Altså, vi har brug for din hjælp inde på 12.12. Skriv P3, lav et lille mellemrum, og så send dit besøg på 12.12. Hvad skal Lasse gøre her? Man kan tydeligt mærke, at Lasse er en fyr, som går op i miljøet og madspiller den slags, og har det enormt dårligt med at smide det her jo gamle mad ud. Hvad vil du gøre i den her situation? Jeg ved det ikke, jeg er jo ikke selv så stor på prepping.
1: Nej, det er du ikke.
0: Så på den måde har jeg svært ved selv at relatere til det, fordi at jeg kører jo bare, jeg har lyst til at sige, jeg prepper fra dag til dag.
1: Men jeg har tænkt, altså vand, det kan man jo altid koge, så kan man vel drikke det. Du ved, så er bakterierne vel væk. Er det ikke sådan noget?
0: Jo.
1: Altså du ved,
0: nej,
1: men vand på flaske,
0: skal det bliver sgu da ikke. Skal man tage det så alvorligt, eller hvad? Jamen det er vel noget med også, at plastikflasken i sig selv afgiver noget mikroplast og sådan noget. I don't know. Vi har brug for din hjælp, som du kan høre.
1: Ja, P3 Mellemrum. Lad os lige lægge hjernen lidt på.
0: Og din hjælp er sted til Lasse. Hvad skal han gøre? Skal han smide sit prepping-lager ud, købe noget nyt, eller skal han bare køre det igennem systemet, og så begynde at starte lidt forfra, hvad angår prepping, ikke?

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja. P3.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
4: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
3: Ah! Ja, man selv.

0: The Bowser på Magnetic. Lyden af P3 morgenklokken, den er 8.22. Lasse, Liva og Andreas er blevet sendt på Kristi Himmelfartsferie, så vi to, Inge, har fornøjelsen af dig, der lytter med. Tingene er nogenlunde, som de plejer, og lige nu der er vi fuld gang med et torsdags dilemma.
1: Ja, og det kommer fra Lasse, som begyndte at preppe for lang tid siden, før det blev moderne, skriver han selv. Og nu står med en masse dåsemad, vand og vådservietter, som er ved at udløbe, eller allerede er udløbet. Og lidt i tvivl om, hvad gør man som den miljøbevidste borger? Skal man spise alt det dåsemad, man nu har købt, og eller smide det ud, eller altså, hvad skal man gøre med vandet og vådservietterne, alt det der?
0: Jeg var jo lidt selv på at smide ud, hvis det var blevet for gammelt. Jeg kan godt mærke, at jeg så småt begynder at ændre lidt holdning, når jeg læser sms'erne inde på 12.12. Der er også en, der lige har en pointe til mig. Kasper, smed du så også salt ud, når det er gået over dato? Og der vil jeg jo sige, at ting sjældent går over dato hjemme hos mig. Jeg når jo at køre det igennem systemet inden, fordi jeg som sagt ikke får preppet rigtigt.
1: Mm. Altså, der er mange, der ligesom pointerer det her med datomærket. Det er mest formalia og sådan lovkrav, at det skal man gøre.
0: Det er vejledende.
1: Ja, præcis. Så altså, brug, hvad hedder det, ens sanser med at dufte og lugte. Sara skriver også, det vidste jeg faktisk ikke, man skal aldrig preppe og så bare lade tingene stå. Man skal derimod lave en form for system, hvor man bruger det løbende, og så tilføjer nyt, så man hele tiden har et lager, og så det ikke bliver for gammelt.
0: Ja, så en god idé til ligesom at få systematiseret sin prepping, så undgår Lasse i hvert fald problemet fremadrettet. Hvis vi så bare lige skal tage stilling til det problem, han har nu, altså gammelt mad simpelthen, der er gået over dato.
1: Langt de fleste skriver, spis det.
0: Ja, spis det skriver langt de fleste. Selvfølgelig lige duft. I de fleste tilfælde vil du kunne dufte, lade sig, om det var for gammelt, men der er også nogen, der kommer med nogle andre rigtig gode forslag, synes jeg. Altså, folk er generelt sådan, du skal for guds skyld ikke smide det ud.
1: Nej.
0: Du kan eventuelt også tilbyde det til andre, der så er villige til at spise det. Slå det op på nogle Facebook-grupper og så videre, hvis ikke du selv tør. Så kan folk jo med, du ved, selv tage risikoen.
1: Lige præcis. Og et tip til gammelt vand. For øvrigt, så er der mange, der skriver, at det ikke kan blive for gammelt. Men hvis man nu alligevel føler, det er for gammelt, det kan bruges til at vande sine planter med.
0: Også en virkelig god idé.
1: Ja, helt sikkert. Mathias har en lidt sjov anekdote. Han hørte engang en historie om et hold på Siriuspatruljen, der kom på afveje under en storm i Nordøstgrønland. De havde ingen mad, men de vidste, at der var en gammel ubrugt station, som de kunne nå. Og der fandt de mad, der var 60 år gammel, men fordi det havde været på frost, så var det altså helt fint. Det viser noget om, at det kan holde sig rigtig længe.
0: Ja, men det er jo, så også, det er jo ikke sikkert, at det her det nødvendigvis har været på frost.
1: Ej, men alligevel bare princippet i, at dåsemad og sådan mad, der ikke er beregnet til at være på køl, eller skal spises frisk, kan virkelig holde sig længe.
0: Men generelt kan vi jo godt konkludere, Lasse, at der er ikke nogen grund til at smide det her dåsemad ud. Vurder selv, om du har lyst til at spise det. Hvis ikke du tør det, så kan du eventuelt tilbyde det til nogle andre. Og så for at undgå problemet fremadrettet, så begynder at systematisere prepping. Begynder sådan at tilføje ting. Brug det løbende, men sørg for hele tiden at have noget på lager. Ikke?
1: Helt sikkert. Og fun fact er der en fra sms'en, der siger, honning er den eneste madvare, som holder evigt.
0: Ja, så forstærket godt op på honning. Savers og Smart Boy lige her.

0: Talers på Smartboy. Klokken nærmer sig 8:30. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. Og så altså en meget særlig vejrudsigt, hvor Rune Styrup på smukste vis får masseret en sangtekst ind i den. Det er din opgave at finde ud af, hvilken.
1: En favoritmusikquiz, ikke?
0: Præcis. Så

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Nu skal man lytte rigtig godt efter. Det skal man sådan set hver evig eneste gang, at Rune Styrup, han leverer nyheder. Men særligt her under vejrudsigten, Rune, fordi du har fået masseret en sangtekst ind.
1: Ja, jeg skal have hjælp i dag. Altså, hvis man er lidt søvnig på sådan en helligdag her. Vi skal lige have en i kampen.
0: Okay, ja. Er den svær i dag?
1: Jeg ved ikke, om den er svær. Altså, det er et kæmpe nummer, men vi skal lidt tilbage i tiden.
0: Okay. Jamen altså, lyt godt efter dig, der lytter med. Så ring 70 20 20 20, når du tror, du har sangen i første omgang. Så skal vi bare have et nyhedsoverblik. Rune Styrup, klokken, den er blevet 8:30.
1: Lige præcis. Og i nat, der har verdens vel nok to mest magtfulde præsidenter trykket hinandens hænder. Det er USA's præsident Trump, der er besøg hos Kinas Xi Jinping. Det er første gang i næsten 10 år, at en amerikansk præsident er på officielt besøg i Kina. De to her skal tale om deres indbyrdes forhold, om verdensfreden og nok også om økonomi og samhandel. Mødet her, det kommer også efter, at der har været en hård toldkrig imellem de to lande, som lige nu er landet i en eller anden form for våbenhvile. Der er ekstremt meget på spil herhjemme, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere i dag mødes i pokalfinalen i Parken. Kampen er begge holds eneste chance for en titel i år, og FCK spiller også for en anden gevinst, nemlig at kunne kvalificere sig til Europa League, fordi at FCK jo ligger nede i nedrykningsspillet i Superligaen og ikke kvalificerer sig den vej igennem. Kampen er klokken 17. Og bagefter klokken 21, så skal Danmark og Søren Torbegård Lund i aktion i Eurovision semifinalen. Det kommer til at blive nemt, siger bookmakerne, som har Danmark som en af favoritterne til at vinde det hele. Du kan selvfølgelig se semifinalen her på DRTV. Pokalfinalen, den kan du til gengæld høre på P4. Jeg er tvunget til at fake et smil, et grin hver dag i mit liv, uanset vejrudsigten. Og på grund af dig, vejr, har jeg lært at spille på den sikre side, så jeg ikke bliver såret. Derfor så strejfer jeg ikke for langt væk fra fortovet, for der kan man ramme en vandpyt også i dag. Der kan komme et par byer, selvom der også vil være sol mange steder. 8-13 grader og i Nordjylland flere skyer og mere regn. Men jeg kan ikke græde, fordi jeg ved, at det er en svaghed i dine øjne.
0: Ui.
2: Flot. Imponerende.
1: Smukt, ikke?
0: Ja. Spørgsmålet er, hvilken sang gemmer sig i Rune Styrups vejrudsigt 70 20 20 20? Det er nummeret. Ring ind lige nu, hvis du tror, du kan regne det ud. Inge, nu har du jo afsløret over for dig selv, hvad det er for en sang.
2: Ja, det var ikke helt meningen, men jeg kom til at kigge. Nej, det havde jeg ikke, men det er virkelig en god sang.
0: 25-80 kan vi jo starte med at prøve at høre fra.
3: Hej.
0: Hej, hvem har vi igennem?
3: Freja.
0: Freja, tror du har den?
3: Tror jeg.
0: Hvad er dit bud?
3: Det er Kelly Clarksons Cross of You.
1: Det er også nemt for dig, Freja.
0: Wow, men altså. Kæmpe. Freja, hvor gammel er du?
3: Jeg er 28.
0: Ej, så er du også vokset op med den jo, ikke?
3: Det er jeg nemlig.
0: Jamen, det er en kæmpe sang. Freja, kan du have en vidunderlig Kristi Himmelfartsferie?
3: Tak, lige måde.
2: På grund af dig, Rune, skal vi høre den her nu.
1: Ej, ja, men altså, på grund af Freja.
2: Because of you.
1: Ja, men altså, kæmpe sang.
2: Elsker den.
0: Jeg kunne godt forestille mig dig at stå der på teenageværelset.
2: Med hårbassen.
0: Ja, præcis, foran spejlet.
2: Det var lige mig.

0: Shit, en sang, hva'? Because of you. Okay, Inge Trorup.
1: Jamen, den gik lige i hjertekuglen.
0: Nå, for satan da. Så blev vi alle sammen inviteret med tilbage på teenageværelset. Ja, okay, fint, og vi bliver der. Okay.
1: Ej, nu skal vi væk. Vi skal hen til en lidt bedre sangerinde. Mille, tusind tanker.

0: En sangerinde, der bare en lille smule bedre end mig, ikke? Med tusind tanker lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 20 minutter i 9.
1: For første gang nogensinde har jeg lyst til at sige, Inge, så er jeg enormt investeret i Eurovision. Jeg har siddet i den her uge og stenet nogle reaktionsvideoer på YouTube, hvor udlandske Eurovision-fans, eksperter, reagerer på det danske bidrag fra Søren Toppegaard Lund, ikke?
0: Det kommer helt bag på mig. Altså, ja. Du virker ikke som typen, der normalt vil følge med i Melodi Grand Prix, fordi du, altså, du er meget sådan... Jeg føler, du er for cool, du er for sej til at følge med i Melodi Grand Prix.
1: Jeg synes, Melodi Grand Prix er enormt sejt, skal jeg starte med at sige. Jeg har bare ikke rigtig set det tidligere år, men jeg er virkelig røget ned i et kaninhul, og jeg tror måske også, det er, fordi jeg virkelig elsker det danske bidrag i år. Og så hjælper det selvfølgelig også på det, at der er rigtig god stemning omkring Danmark i år. Er det noget, man kan mærke i Østrig, Ole? Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det kan du tro, man kan mærke. Altså, nu har jeg jo været med til Eurovision en hel del gange efterhånden. Og normalt, så får man et klap på skulderen af både kommentatorkolleger og fans rundt omkring. Og så siger de, bedre held næste år, Danmark.
1: Okay.
2: Men i år, så er de simpelthen super interesserede i vores sang. De er interesserede i at lære at udtale titlen korrekt, og de holder bare rigtig meget af den. Jeg talte blandt andet med en BBC-journalist en dag, der sagde, hun forstod ikke et ord af, hvad der blev sunget, men hver gang hun hørte den, så blev hun simpelthen så rørt.
1: Ej, men jeg tror, jeg har det på præcis samme måde. Jeg forstår så godt nok, hvad der bliver sunget, men den rammer virkelig også mig. Ole Tøpholm, du er klar som altid i kommentatorboksen direkte fra Østrig, når der senere i dag er semifinale. Bliver det her en walkover for Søren, altså semifinalen?
2: Ja, altså der er ingen tvivl om, at vi skal nok gå videre til finalen lørdag. Altså jeg forventer nærmest, og det er også selvom jeg tager klaphatten af, at vi vinder semifinalen
1: okay.
2: I aften.
1: Okay.
2: Altså nu får vi jo ingen pointafgivning i aften. Der uddeles jo en masse point, men de point holdes hemmelige indtil finalen lørdag, indtil vi har et resultat, simpelthen fordi det ikke må påvirke afstemningen på lørdag.
1: Ah, selvfølgelig. Helt klart. Ja. Jeg er som sagt dybt nede i sådan et kaninhul på både TikTok, Instagram og YouTube, hvor jeg får en masse sådan reaktionsvideoer fra udlandske Eurovision-fans, der sidder og reagerer på Sørens og Danmarks bidrag. Og jeg har også set sådan nogle pressevideoer af Søren og hele holdet, der ligger nærmest og twerker på sådan den røde løber i forbindelse med pressen og så videre. Altså, er han blevet sådan lidt en Eurovision-darling også i Østrig?
2: Ja, det er han. Altså, der var rød løber i Wien i søndags. Det var sådan byens måde at sige velkommen til alle de 35 nationer, der er ankommet her til landet på. Og der var der bare super meget interesse for Søren Toppegaard Lund. Altså, som en rigtig rockstar nærmest, der bare soler sig i blitzlysene. Der kan man sige, der også... Altså, vi kan lige så godt være ærlige. Finland er den store favorit, men Søren Toppegaard Lund, det er virkelig også en populær skik. Her i Eurovision-land.
0: Hvad så? Nu siger du, Finland er favorit, men altså, ja. Hvor store tror du chancerne er for, at vi på lørdag forhåbentlig går hele vejen?
2: Altså, bolden er jo rund og alt det der, ikke? Altså, så den skal jo bare sparkes i målet. Der er lige nogle ting, der lige skal stå helt perfekt i sol og stjerner og alt det der. Altså, for eksempel, så vil vi gerne have den perfekte placering i præsentationsrækkefølgen. Hvis vi nu for eksempel ender med at være sang nummer 2 i finalen, og Finland er sang nummer 18, det er knap så godt.
0: Okay.
2: Fordi så kan det være, at der er en masse seere, der har glemt Danmarks bidrag, når vi kommer hen til den sidste del. Så derfor, der kunne jeg utrolig godt tænke mig, at det er os, der måske er sang nummer 18 eller 20 eller deromkring, og så Finland for eksempel er sang nummer 2. Det kunne være perfekt.
1: Ah, okay. Klart, der ligger også en form for strategi der.
0: Hvordan blev det afgjort?
2: Jamen, det blev afgjort på den måde, at der er jo selvfølgelig 50% fagjurymedlemmer, der stemmer til alle sangene, og de afgiver stemmer efter hver sang. Se afstemningen, den åbnes med det samme, men vi ved bare med erfaring, at der er jo nogen, der gerne vil have et overblik, før de begynder at sende stemmer afsted. Og så er risikoen jo, at hvis du er sang nummer 2, jamen så er du glemt, når du kommer til sang nummer 11.
1: Ja.
2: Men altså, vi har et rigtig stærkt bud, og hvis vi skal vinde, så er det blandt andet, fordi vi skal have stor opbakning fra fagjurierne rundt omkring, der især, eller de skal udelukkende bestå af folk, der på den ene eller den anden måde arbejder med musik, og så er der også kommet regler om, at unge mellem 18 og 25 år skal være meget stærkere repræsenteret i fagjurierne, og jeg anser jo den danske sang for at være en sang, som især henvender sig til 18-25-årige.
1: Ej, det er godt at høre. Jeg kan mærke, at jeg er optimistisk, Ole Tøpholm. Tusind tak, du sidder klar i aften på DR1, og semifinalen den går i gang kl. 21. Altså, her en kæmpe Eurovision.
2: Tak, i lige måde.
1: Tak. Og så lad os bare lige høre, altså, det danske bidrag.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Barcelona på udsving. Lyden af P3 morgenklokken, den er 9:09. Mit navn er Kasper Eipert, over for mig Inge Thorup. To mennesker, der er på arbejde.
1: To mennesker, der godt kan lide at lege. Og nu skal vi lege. Vi skal lege en lille musiklej. Og du skal være med. For det er Kristi Himmelfart i dag. Det kommer nok ikke som et chok for nogen. Især ikke, hvis man er en af de heldige mennesker, som har simpelthen fået lov til at holde fri. Så man måske nupsede sig en fridag i morgen også. Og dermed en forlænget Kristi Himmelfartsferie. Det er jo skønt. Men helligdagene ser jo forskellige ud for alle. Der er dem, der ligesom os, for eksempel alligevel skal møde på arbejde. Så er der dem, der bruger tiden på at være sammen med familien. Og måske endda lige tager et smut i kirken i anledning af Kristi Himmelfart. Og så er der selvfølgelig dem, som ikke engang aner, hvorfor vi har en helligdag, som bare sådan, om den dumpede bare ned. Og så bruger man det som en eller anden undskyldning for at drikke sig fra sans og samling, fordi der lige lagt den ekstra fridag ind i kalenderen. Uanset hvordan man bruger de her dage, så kan vi i hvert fald ikke komme udenom, at der er mange forskellige måder at gøre det på. Min egen kæreste, ham og alle gutterne, de er for eksempel taget på en tur til Sverige, hvor de skal skyde med slangebøsser. Og det gør de hvert år i Kristi Himmelfart. Jeg har sådan en veninde, der er på Bornholm lige nu. Jeg ved, Kristi Himmelfart kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Derfor tænker vi, at det er oplagt at bruge det til en omgang.
0: Og vores virkelighed, Inge, er jo, at vi er på arbejde, så jeg kunne godt tænke mig at eksemplificere med det perspektiv, ikke?
1: Gør det.
0: Jeg kigger meget misundeligt hen på alle mine venner, der holder ferie lige i øjeblikket. De kan ligge i dag og dogne den. De var måske ude og hamre den i går, fordi de har fridag i dag, ikke? Og det eneste, der holder en i gang lige nu, ikke? Os mennesker i arbejdstøjet, det er helligdagstillægget, ikke?
1: Ja. Oh.
0: Det er de ekstra moneter, der tækker ind på vores konto, når lønsedlen den skal gøres op, ikke?
1: Og
0: derfor, ja, præcis. Derfor har jeg det meget sådan her. Save that money.
1: Til alle jer, der holder Danmark i gang i dag, og lige får lidt ekstra skejser ind på det.
0: Let it rain den første, når lønnen den tækker ind, ikke?
1: Jeg har taget et andet perspektiv. Jeg er faktisk stedet til værs, som man siger.
0: Nå.
1: Jeg er Jesus.
0: Du, okay, Kanye.
1: Selvfølgelig. Jeg er Jesus, og jeg sidder deroppe på min sky, fordi Kristi Himmelfart, jeg er stedet til værs, tjekker ned til alle mine menneskebørn for at se, hvordan har I lige valgt at mindes mig i dag, og hvad har I egentlig tænkt, og hvordan skal I fejre mig? Og så bliver jeg sådan lidt, jeg bliver sgu lidt i tvivl. Altså, hallo, hvad foregår der? Det er som om, har I lidt glemt, at det er mig, I fejrer, at det er grunden til, at I er fri? Altså, I holder bare ferie, og I daller den rundt, eller hvad? I skal sgu da være i kirkemand.

0: Hvad fanden laver I?
1: Tror du ikke, han vil mindes med en lille pils og en sidevogn?
0: Nej.
1: Jesus, stop.
0: I skal i kirke, og så skal I
1: rip.
0: Hylde mig.
1: Han er med os i orden.
0: Hvordan fejrer du, Kristi Himmelfart? Det er der nok ikke så mange, der gør, så tværtimod vil jeg spørge, hvordan bruger du den her fridag?
1: Ja, og hvordan lyder det musikalsk? Hvilket perspektiv indtager du? Er du ligesom også to på arbejde, så kan du finde det musikbud, som smager en lille smule af det. Er du fuldstændig ligeglad med Kristi Himmelfart, så find en sang, der smager en lille smule af det.
0: Er du på vej til Ibiza, så er det der, vi gerne vil høre. Uanset hvad, jeg send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl, hvilken sang, der passer til din lille Kristi Himmelfartsdag i dag.
1: Imens du melder ind, så får du Sia og Unstoppable.

Det er Kristi Himmelfart. Det er virkeligheden bag dagens soundtrack. Hvordan lyder det musikalsk? Fyrer din sang afsted til 12.12, og hvorfor den giver mening? Du starter med P3, laver dit mellemrum, og så sender din besked til 12.12.

0: Apaka, den hedder Flue i et spind. Det er lyden af P3 Morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Historien er, at det er Kristi Himmelfarts, hvordan lyder det musikalsk, født et bud af sted til 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Klokken, den er passeret 9, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik af Rune Styr.
1: Og det er ikke kun alle jer med kældre eller sommerhuse, der kan komme i problemer, når vi bliver ramt af skybrud og stormfloder herhjemme. Vores erhvervsliv skal også håndtere enorme vandskader, og næsten halvdelen af de skader, der kommer på grund af klimarelaterede oversvømmelser, rammer altså erhvervslivet, det viser nye beregninger fra DTU. Og det skal vi gøre noget ved, det siger en af forskerne bag de her beregninger. Det er Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som er blevet nødt til at gøre noget ved os.
1: DTU har regnet sig frem til, at oversvømmelser vil koste os omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Men også, at vi kan skære 70% af den her regning fra, hvis vi omvendt investerer 110 milliarder kroner på f.eks. diger og højvandsmure i samme periode. Så der er altså incitament til at komme i gang, siger Kirsten Halsnæs.
2: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
1: Og så får vi i løbet af den her Kristi Himmelfartsdag svar på, hvilke partier Troels Lund Poulsen, der nu er kongelig undersøger, vil fortsætte snakkende om en ny regering med. Venstres formand her, han skrev i aftes på sociale medier, at han i dag kommer til at give nye invitationer til dem, han vil forhandle videre med, efter at han altså har haft alle partier forbi her i løbet af ugen. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, har givet Troels Lund et par uger til at forsøge at gøre det, som Mette Frederiksen i første omgang ikke kunne, altså lande en regering. Og vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, siger, at det mest sandsynlige, hvis det skal lykkes, det er, at der kommer en regering hen over midten med Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, som vi altså kender den, og så med Konservative og De Radikale også. Men det er altså langt fra sikkert, at det her det kan lade sig gøre, så der kan ske alt muligt endnu. Det kan også være, at vi får en ny kongerunde og en ny kongelig undersøger engang mere. Der er også meget på spil, når FC Midtjylland og FC København senere i dag møder hinanden i pokalfinalen, altså den største enkeltstående fodboldkamp, vi har i Danmark. Fra Herning bliver der her til morgen sendt mere end 100 busser afsted mod hovedstaden og parken, fyldt med fans og sponsorer, og en af dem, der tager et sæde der, det er Morten Bækgaard, og han er rimelig selvsikker. Vi kan lige høre ham.
3: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
4: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
3: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, det, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
1: Ja, kampen her, den er klokken 17, og du kan høre den på P4 i radioen selvfølgelig. Og så en hurtig vejrudsigt, en del sol mange steder i dag, men der kan altså også komme en by eller to ind imellem, og i den nordlige del af Jylland, der bliver det også mere vådt og mere skyet. En svag til frisk vind, og så op til 13 grader.

0: lyden af P3 Morgen. Klokken den er 7:07, om et øjeblik på en torsdag, hvor det rigtig mange holder Kristi Himmelfarts ferie, og det er udgangspunktet for dagens
1: soundtrack. Ja, fordi vi er udmærket klar over, at det er et fortal, der egentlig ved, hvorfor vi har fri i dag. Men det har vi, ikke desto mindre, fordi Jesus er til værs, og det kan man jo bruge på mange måder. Altså dagen kan man bruge på mange måder. Og det skal jeg også lige love for, at I gør. Der sker en masse forskelligt ude i det danske ganske land. Det er smukt. Elisa, hun fortæller for eksempel, at de skal fejre hendes fars 40-års fødselsdag. Det er kæmpestort. Og derudover, så skal de have pizza i aften. Og så har Elisa altså også ADHD. Derfor skal vi høre den her sang.

0: I får en virkelig dejlig dag og aften. Christian melder også ind. Han siger, at han skal i landets største kirke.
1: Mm.
0: Altså parken.
1: Ja.
0: Ja. Og tager guldet i pokalturneringen i aften. Til alle søde folk fra Herning-klubben, der nu må sidde i biler og busser og høre dette. Muah!

0: kæmpe FCK-sang.
1: Okay, yes, godt. Tak for den, Christian, og god kamp i parken. Så har vi fået den her dejlige sms. Jeg forestiller mig, at jeg er Jesus. Kristi himmelfart er jo dagen, hvor jeg drog til himmels, og da jeg skulle gøre det, skulle det gøres med stil. Så jeg snakkede med farmand, om jeg ikke lige kunne låne hans bil. Han sagde ja. Jeg må dog lige vente en dag, men dagen efter vågnede jeg i fars nye Bugatti.
0: Okay. Han ruller tungt, Jesus.
1: Det skulle da Gud, der har været ude med det store guldkort.
0: Tonede ruder, den er sænket. Han sidder der og smiler med sine grills på. Kæmpe energi.
1: Hvor lyder det som tre helt vildt fantastiske måder at fejre Kristi Himmelfarts ferie på. Så er der også en anden virkelighed, og det er jo den, vi to også står i, Kasper. Der er en her, der skriver, godmorgen. Her står den på job. Jeg er ansat på en kontrakt, der hedder mandag til fredag, uanset helligdag, jul osv. osv. Men heldigvis, så er der ingen tillæg.
0: Heldigvis er der ingen tillæg. Det er da, prøv at høre. Det er da en vildt positiv måde at tilgå sin virkelighed på.
1: Hvis ikke det er ironisk. Harder, better, faster, stronger med Daft Punk. Det er i hvert fald det, chefen her tænker.
0: Jamen altså, også en gigantisk sang. Tak for budene inde på 12-tolleren.

0: Dagens soundtrack. Harder, better, faster, stronger, Daft Punk. Hvis man mangler en aktivitet til sin Kristi Himmelfartsferie, så kan Inge introducere en drukleg i forbindelse med den her sang.
1: Det kan jeg gøre. Den fungerer sådan her, at man skal sige folks navne sådan her. For eksempel Kasper, Rune, Inge, Kasper, drikke, drikke, drikke, drikke, drikke. Altså,
0: så men skal den... man så drikke, når du siger ens navn? Eller?
1: Nej. Oh. Det er den, den ender på.
0: Ah, på den måde.
1: Så den, man følger ligesom takterne, nævner forskellige navne. Ja. Den takt, ja. Det navn, den så ender på.
0: Yes, når du siger drikke, drikke, drikke,
1: yes.
0: Skal drikke.
1: Okay. Det er præcis. Og det er bare lige en lille drukleg herfra.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. P3.

0: Dracula. Tame Impala. Lyden er P3 i morgen. Klokken er 20 minutter over 9. Jeg hedder Kasper Eiburt, over for mig Inge Thorup.
1: Kasper, der er nogen ting i det her liv, der er once in a life experience.
0: Ja.
1: Og jeg er gået glip af sådan en ting. Og det kan jeg godt mærke, det niver hvert år, når det lige bliver, når jeg lige bliver mindet om det. Det skete i går for rigtig, rigtig mange, og jeg havde kæmpe FOMO. Det var 9. klassernes sidste skoledag.
0: Ja.
1: En dag, hvor de er klædt ud, de skal kaste med karameller, de skal sprøjte vand, og de skal have det grineren. Jeg gik på efterskole i 9. klasse.
0: Nå, helt klart, ja.
1: Ja.
0: Og der holder man det ikke, eller hvad, rigtigt?
1: Nej, fordi der er jo ikke andre.
0: Nej, der er selvfølgelig ikke nogen at kaste
1: karameller. Der er jo ikke nogen små børn, man kan skyde vand på og kaste karameller efter. Så jeg har aldrig oplevet en 9. klasse sidste skoledag, og haft den der... den der begivenhed der, og det kan jeg godt mærke, det er sådan, det niver lidt.
0: Ja.
1: Det har altid været lidt ked af, lige indtil, at jeg i går hørte nogle skrækkelige nyheder om, hvad der blandt andet foregår til de her arrangementer. For eksempel, at der er nogle 9. klasser, der putter nåle ind i karamellerne.
0: Det er også helt blæst.
1: Og kaster den ud til de her stakkels små børn.
0: Ja.
1: Der var nogle 4.-klasses elever i både Østjylland og en by her på Sjælland, hvor de har sådan pakket de der karameller op, og så var der nåle inde.
0: Der kan man lige så godt sige, at de 9. klasse, der gør det, er psykopater. Hold nu kæft, nogle vanvittige mennesker.
1: Men det,
0: også... det er heldigvis, vil jeg lige sige, Inge, som en, der har prøvet at færdiggøre 9. klasse.
1: Ja.
0: Sådan den generelle tilgang til sådan 9. klasses afslutning. Det der. Det der, det er helt blæst. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Okay.
0: Det skal man naturligvis holde sig langt fra.
1: Ja.
0: Fordi at det er jo en dag, hvor at

0: barberskum på hinanden, og det er jo også noget, du får mærker i tøjet af, ikke?
1: Jeg har hørt nogle rygter om, at der er også nogen, der propper noget andet i de der vandpistoler end vand.
0: Ja. Ja, men der er sikkert nogen, der putter nogle rigtig klamme ting i, ikke?
1: Altså sådan tis og æblepuse.
0: Ja, det er fandme også klamt.
1: Det er virkelig ulækkert.
0: Det er rigtig
1: ulækkert. Okay. Ja, hvad sker der mere? Fordi, altså, fører mig igennem. Jeg har jo ikke så ikke oplevet det. Hvad sker der? Dødslister? Det vil sige navne på elever, som man skal gå ekstra hardcore efter.
0: Dem går man efter, ikke? Det er ligesom dem, der skal have vand, ikke? Altså, de søde for naturligvis kameler, ikke? Og så er det jo bare sådan noget med, jeg kan huske der, hvor jeg var fra, så mødtes vi nede i en park og havde, du ved, forskellige typer af væsker i poser. Der blev drukket en lille smule, ikke? Og man var lidt tipsy, og så var der fest om aftenen. Det var sygt grineren, og man var klædt ud, jo, som sagt. Ved du, hvad du ville så være klædt ud som, hvis du skulle til en 9. klasses afslutningsfest?
1: Jamen, så ville jeg gerne være noget sjovt. Måske en kebabmand.
0: Ja, det var det sjoveste, du ikke kunne komme i tanke om.
1: Eller et sjovt dyr.
0: Altså, en kebabmand eller et kebabspyd. Jeg føler, spydet ville være sjovere.
1: Jamen, det kan også være. Det kan også være sådan... Jeg kan også godt lide dem der er klædt ud som sådan et eller andet. Du ved, så man klædt ud som... Nu er det ikke sjovt længere, men sådan coronavirus. Altså, så man klædt ud som noget sådan...
0: Jeg var en skotte.
1: En skotte?
0: Ja, med lange knæstrømper og kilt.
1: Ja.
0: Meget sød, faktisk. En lille sød dreng.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Jamen, jeg kan finde et billede frem til dig. Jeg kan mærke, at du er ufattelig meget interesseret i det.
1: Så jeg kan godt mærke, at jeg er der nu, hvor stadig FOMO, men på trods af det, også nogle ting, jeg er glad for, jeg er gået glip af.
0: Ja, men generelt, så skal du da være ærgerlig over.
1: Okay, generelt er FOMO.
0: Ja, og generelt skal du være ærgerlig over det, fordi det er en rigtig fed dag, så længe man ikke gør de der fuldstændig psykopatiske ting.
1: Det kan være, vi skal arrangere det en dag. Altså, at jeg kommer herind i
0: studiet. At du får oplevelsen.
1: Ja, og så er jeg klædt ud, og så får jeg kamel op, og jeg kaster den på dig.
0: Jamen, det kan vi sagtens finde ud af.
1: Yeah.

Samba. Potential. Patrice Ungol lige nu i morgen i Papetang. Der bliver sløret løftet for den nye Patrice Ungol. Klokken, den nærmer sig 9:30. Det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle af P3-nyheder. Allerførst Sabrina Carpenter.

0: Lyden af P3 Morgen. Sabrina Carpenter, Manchild. Klokken, den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Slyer.
1: Og når vi bliver ramt af skybrud og stormfloder herhjemme, så går det altså ikke kun hårdt ud over jer, der har kælder og sommerhuse. Det rammer også butikker, fabrikker og alle mulige andre erhvervsdrivende hårdt. Næsten halvdelen af de skader, der kommer på grund af klimarelaterede oversvømmelser, rammer erhvervslivet. Det viser nye beregninger fra DTU, og dem kan du altså læse mere om inde på dr.dk. Senere i dag, der finder vi ud af, hvordan Troels Lund Poulsen han vil forhandle videre om en ny regering som kongelig undersøger. Venstres formand skrev i aftes på sociale medier, at han i dag vil fortælle, hvilke partier der får en invitation til at snakke videre, efter at han har haft alle partier forbi her i løbet af ugen til de sådan indledende snakke. Det er langt fra sikkert, at det kan lykkes Troels Lund Poulsen at lande en regering som kongelig undersøger. Du kan få vores politiske analytikers take på chancerne og på hele den her regerings kabale, der er så svær at få til at gå op inde på DR.dk også selvfølgelig. Og så er der ekstremt meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland kl. 17 mødes i pokalfinalen i Parken. Kampen er begge holds eneste chance for en titel i år, efter at AGF jo har taget mesterskabet, og FCK, der i Superligaen rydder rundt nede i nedrykningsspillet, spiller i dag også for en anden gevinst, nemlig at kunne kvalificere sig til Europa League gennem den her pokalfinalsejr. Vi skulle få en del sol mange steder i dag, men der kan altså også komme en byge eller to ind imellem. I det nordlige Jylland bliver det mere vådt og også mere skyet. 8-13 grader, og så en svag til frisk vind, den kommer vestfra i dag.
2: Du er så dygtig, Kasper! Ja! Hvor er du dygtig til at trykke på knapperne!
3: Tak skal du have, Inge.
2: Ej, hvor er du god!
3: Ja, ved du hvad, jeg kan jo godt lide at få ros. Jeg ved, hvis jeg havde gjort det der på dig til dig, så havde vel du været pisset godt og grundigt i dag.
4: Men det er fordi, føler du ikke, jeg lige talte lidt ned til dig?
3: Nej, rigtigt. Jeg kan godt lide at blive rost.
4: Er det rigtigt?
3: Ja.
4: Nå, lige om lidt, der skal vi tale om at tale ned til nogen, og så skal vi høre lidt fra min farmor.
3: Okay.

0: Dominic Fike på en fantastisk sang. White Keys hedder den. Lyden af P3 Morgen.
1: Vi skal tale lidt om mit yndlingsdatingprogram. Hotel Romantik.
0: Ja, du sidder jo op til flere gange i løbet af en uge og græder her på kontoret, fordi en del af din forberedelse faktisk er at se det her program.
1: Ja, det er skønt. Ja. Men vi skal faktisk altså, nærmere specifikt snakke om tonen i programmet. Helt, helt specifikt, hvordan værterne Sofie Linde og Joachim Ingvarsen taler til de ældre deltagere i programmet. Fordi de har fået nogle løftede pegefinger, Kasper.
0: Så fået lidt hug.
1: Lidt kritik fra blandt andet Pia Kjærsgaard og Syrine Godtfredsen. De mener nemlig, at Sofie og Joachim, de taler ned til deltagerne i programmet. Altså, at deres tone lyder som, hvis man taler til et børnehavebarn. Pia Kjærsgaard, hun kalder det for eksempel bubersprog.
0: Okay. Altså, søn for buber.
1: Søn for buber. Og det skal lige siges, at deltagerne, de har altså selv været ude at sige, at de føler ikke, at de bliver talt ned til.
0: Nej, de tager ligesom værtsparet i forsvar, ikke?
1: Ja. Men da jeg hørte det her, der kunne jeg godt mærke, Gud, jeg følte mig sådan lidt ramt, fordi jeg elsker at tale med børn. Jeg er tidligere børnevært, og jeg elsker at tale med gamle mennesker og har et enormt tæt forhold til mine bedsteforældre. Mm. Og når jeg taler med både børn og ældre, så kan jeg da godt mærke, at jeg faktisk ændrer toneleje.
0: Men jeg føler også bare, at det er en helt naturlig ting, det der. Altså, jeg taler jo også anderledes med mine venner, end jeg taler med mine forældre, og jeg taler anderledes med mine kollegaer, end jeg taler med mine brødre. Og sådan, man tilpasser jo sit sprog konstant.
1: Ja, lige præcis. Men jeg kunne godt mærke, at jeg, altså, kritikken der ved Sofie og Joachim, den trykkede lidt et sted ved mig, hvor jeg tænkte, jamen, taler jeg også ned?
0: Ja.
1: Til gamle, når jeg taler med gamle mennesker.
0: Ja.
1: Så jeg ringede faktisk til min farmor.
0: Okay.
1: For ligesom lige at lave et lille check-in. Og det lød sådan her. Hallo?
2: Hallo. Så var vi der.
1: Hej, farmor.
2: Hej, Inge.
1: Vi taler jo tit sammen om sådan lidt af hvert.
2: Ja.
1: Så ringer jeg til dig og fortæller dig, hvordan det går, og du siger, hvordan det går med dig og sådan noget. Synes du, jeg taler ned til dig?
2: Aldrig? Aldrig.
1: Ej, det gør mig glad.
2: Nej, det gør jeg da aldrig, Inge. Det har jeg da aldrig nogensinde tænkt. Den tanke, at jeg skulle synes, du gjorde.
0: Ej, var hun vidunderlig, din farmor.
1: Er hun ikke skøn?
0: Jo.
1: Hun er.
0: Så var vi der.
1: Så var vi der. Ej, men vi havde lige lidt tekniske problemer i starten,
0: okay.
1: Fordi det var jo et fremmed nummer, der ringede til hende.
0: Okay.
1: Hun er også påpasselig. Ej, hun er så skøn. Og det var jo dejligt for mig at få bekræftet, at hun ikke synes, jeg taler ned til hende. Men jeg tænkte, en ting er jo, det er mig. Jeg er jo hendes barnebarn.
0: Mm.
1: Det kan jo godt være, at når hun sidder og ser Hotel Romantik, at hun så også føler, at Sofie og Joachim taler ned til
0: hende. Føler hun med i det?
1: Det føler hun nemlig med
0: okay.
1: i. Så lad os lige høre, hvad hun sagde til det. Har du set Hotel Romantik?
2: Ja.
1: Ja. Sofie Linde og Joachim, de har fået lidt kritik for at tale ned til de gamle.
2: Ja, det kunne jeg forstå.
1: Synes du egentlig også, de gør det?
2: Nej, det synes jeg da ikke. Jeg synes, at de snakker. Det kan være, at de snakker lidt langsomt. Det kan også være, at de prøver at forklare lidt bedre, end egentlig burde. Men det er ligegyldigt. Det synes jeg overhovedet ikke.
0: Ej, hvor jeg godt kan lide din farmor, Inge.
1: Ja, famse. Hun er sgu dejlig. Så altså, jeg vil sige, fra farmors side og fra deltagernes side, og så egentlig også fra mig selv, vil jeg sige, jeg synes ikke, de taler ned.
0: Nej, og der er jo altså også nogle gange en tendens til, synes jeg, at folk de bliver sure på andres vegne, og det skal man måske også begynde at lade en lille smule være med.
1: Ja,
0: simpelthen. Okay, jamen altså glimrende. Det er heller ikke noget, jeg har noteret mig i de episoder, jeg har set.
1: Nej, jamen ved du hvad. Så kom der styr på det. Det kan være, vi skal have farmor lidt mere med.
0: Det vil fandme være hyggeligt.
1: Det vil det ikke.
0: Ej, det vil være hyggeligt.
1: Lige check-in med farmor.
0: Hold da op, det vil jeg elske.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Peace.

0: lykke lige den her. Den hedder Lucky. Again, det er lyden af P3 Morgen. Mit navn er Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup. Klokken den er 9:46.
1: Nu talte vi før med min farmor om et af mine yndlingsdatingprogrammer, Hotel Romantik.
0: Ja.
1: Der er simpelthen endnu et skud i bøsten, har jeg lyst til at sige. Endnu et datingprogram på vej til Danmark. Love is Blind. Konceptet er, at folk de sidder i hver sit rum, og så skal de date hinanden, så man kan altså ikke se hinanden. Og først når de siger ja til at blive forlovet, så må man se hinanden lige inden. Ja.
0: Ja, det er sindssygt. Det er en kæmpe sådan international succes, det her, ikke?
1: Helt vildt. Ja. Det eksisterer i rigtig mange lande, og har fået virkelig meget omtale, også fordi det er så vildt et koncept. Det der med, forestil dig, Kasper, at du må ikke se, hvem det er, du gifter dig med. Du må kun tale med vedkommende. Hvordan vil du have det med det?
0: Det vil jeg have det svært med, kan jeg lige så godt afsløre. Fordi at jeg synes ikke, man kan underkende, at den anden del også betyder noget.
1: Ja.
0: Men det er selvfølgelig allervigtigst at finde ud af, om man ligesom viber, ikke? Og det er vel det her program undersøger.
1: Det er præcis. Jeg synes, det er spændende, at der kommer endnu et datingprogram, men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, okay, vi har fandme også mange. Der er også landmandsøgkærlighed, bachelorette osv. osv. Har vi overhovedet nok danskere til det her program, altså til deltager osv.? Derfor så har vi ringet til dig, Nikita Klæstrup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er simpelthen både podcastvært, du er tv-vært, du er også tidligere reality-deltager, men i dag der er du vores helt egen personlige datingprogramsekspert, fordi jeg ved, du har set rigtig mange datingprogrammer.
2: Det har jeg uden tvivl. Lige fra barnsben af, jeg er opflasket på dem.
1: Jamen, det er så smukt, når vi skal have dig til at svare på de her spørgsmål, så, fordi hvor står du på den her diskussion? Altså, synes du, der er plads til endnu et nyt datingprogram her i Danmark?
2: Jeg har jo på sin vis lyst til at sige nej, også fordi mange af de her datingprogrammer viser jo, at vi bare genbruger de samme deltagere, så er der nogen, der lige har været med i Sommerdrømme eller et eller andet andet, og så bliver vi bare ved med at prøve. Men lige præcis Love is Blind er et datingprogram på en så stor skala, at jeg synes, der er plads til det, og jeg tror måske også, at det kan tiltrække nogle andre mennesker, fordi der er jo stadig, det er blevet meget mindre, men i forhold til reality-tv, der er jo stadig lidt den der stigma, og du ved, er det fint nok, og så begyndte TV2 at lave datingprogrammer, og så var man sådan, okay, men TV2 er alligevel finere end Discovery og TV3, og nu kommer Netflix, som jo er så international og så prestigefyldt, at jeg tror, at flere mennesker vil se det som værende mere stuerent.
1: Okay, hvad er det Love is Blind kan, som de andre datingprogrammer ikke kan, tror du?
2: Det, der er med datingprogrammer i Danmark, det er jo, at de i virkeligheden er enormt low risk, kan man sige. For eksempel, hvis vi ser den amerikanske bachelor, den amerikanske bachelorette, det slutter jo faktisk også med en forlovelse. Ja. Det er hele pointen, at du skal finde den person, du skal være sammen med resten af livet, hvor man kan se den danske version. Sidste sæson af Bachelor, hvor at en af bachelorne havde lyst til at melde sig ud, Christian, fordi han bare ikke kunne blive forelsket. Petra har jo en snak med ham om, at sådan, når man, det behøver ikke at være den helt store forelskelse, du finder. Det kan jo bare være en, du er interesseret i at se, når du kommer hjem. Det er jo noget lidt andet end det her Love is Blind, hvor vi altså skal forloves, vi skal på vej mod alt, og det er ikke bare, okay, vi tager en kop kaffe, når vi er hjemme fra Sicilien og ser, hvad der sker.
1: Der kan man sige, gift ved første blik, det er nok det, vi har her i Danmark, der er sådan det mest forpligtende indtil videre.
2: Det er det nemlig, og der kan man jo også sige, der bliver de jo faktisk rigtig gift og skal ind og blive skilt på borger.dk. Og jeg har jo også talt med nogle af dem, der har været med, blandt andet en af de par, der forblev gift, senere blev skilt, hvor jeg også har spurgt en af dem i parret, hvor jeg var sådan, jamen, når du er ude at date igen, hvis du skulle præsentere dig for nogen, lad os sige, du er på ferie og på en date, og de spørger om tidligere forhold, vil du så kategorisere dig selv som værende gift, hvor han faktisk svarer nej, det vil jeg ikke.
1: Okay.
0: Nikita, nu har jeg ikke set sindssygt meget Love is Blind, men er det rigtigt forstået, at det typisk er et værtspar, som også indgår i en relation normalt?
2: Det har det været i mange af de internationale koncepter. Det startede jo i USA med Vanessa og obviously Nicolas Jay. Og så i den franske, i den brasilianske, i den i mange af de her, den engelske også, der er det et værtspar, altså som du også siger, nogen som både er et værtspar, men også et par i den virkelige verden.
1: Hvem kunne
2: men
1: det være i Danmark?
2: Den svenske har jo faktisk, jeg har nemlig også prøvet at tænke lidt over, men den svenske har jo faktisk valgt at gå væk fra det. I den svenske version, som jo er det tætteste, vi har på os, der er det jo faktisk bare en enkelt kvinde, så det kan jo godt være, at de vælger at sige, at vi har ikke nok kendispar til det her. Og ellers så synes jeg jo, at vi skal have meget mere Kåre Kvist på vores tv-skærm, så jeg ser Kåre og Vibeke.
0: Ja,
1: hvis du skal være helt ærlig, ikke? Hvis du bliver spurgt, vil du så sige ja til at være vært på programmet?
2: Nu er jeg jo ansat ude på Viaplay, hvor jeg er enormt glad for at være. Mm. Så altså, hvis Viaplay kunne få lov til at overtage det, klart, men ellers så bliver jeg hos Viaplay. Og igen, den er super gratis for mig at sige. Jeg kan godt afsløre, at Netflix har ikke kontaktet mig. Og så er det nemt at sidde her og sige sådan, ej, jeg vil afvise Netflix.
1: Det er klart. Okay, vi gætter på Sus Wilkins.
0: Og Bender. Okay, hold kæft, den energi.
2: Det tænker jeg også på, ja. Men hvad med Prime? Fordi jeg ved, Prime har jo også nogle eksklusivitetsklausuler.
1: Ja, men det må være, ved du hvad, der må være alt muligt jure og sådan noget.
0: Det er cifrene, ja, det er cifrene,
1: det der. Det er bare et spørgsmål om penge. Nikita Glastrup, tusind tak, vores lille datingprogramsekspert. Det var enormt givende lige at høre lidt fra dig.
2: Det var så lidt.
1: Ha' en rigtig god dag.
2: I lige måde.
1: Og så tror jeg altså, jeg vil sige, hvis jeg var single, så var det sådan et datingprogram, jeg godt gad være med i.
0: Nå, okay.
1: Love is Blind.
0: Ja.

0: Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. Er du stor på Olivia Dean, eller bare lidt musikbanko, så vil vi opfordre dig til at hoppe en tur forbi herude i DR-byen kl. 16, hvor det Liva, Lasse og Ena Kosovic altså varmer op til den helt store Olivia Dean-koncert i Royal Arena i København i aften.
1: Du kan også blive hængende her lige nu og være med i en Olivia Dean-musikquiz lige om lidt.
0: Ja, jeg kan se, at producer Morten, han sidder derude i arbejdstøjet, og det indbefatter en wife pleaser og så et par sutsko, og ellers så står Julia Rabeck altså fuldstændig klar smilende til at levere lidt musikquiz om et øjeblik. Du kan godt komme hen til den mikrofon, Julia.
1: Hej, hej.
0: Du går der og gemmer dig. Hvad, I har Olivia din quiz.
2: Ja.
0: Kan man vinde noget?
2: Nej. Det kan man ikke. Man kan ikke vinde billetter. Vi har ikke nogen billetter.
0: Nå, men kan man... Jeg var ude i sokker eller et eller andet. Er der noget?
2: Man kan vinde sokker,
0: ja. Fedt,
2: men jeg er bare nødt til virkelig at understrege, at vi ikke har nogen billetter.
0: Ja.
2: Jeg kan godt forstå, at folk bliver forvirret, og jeg har ikke engang selv billet.
0: Nej, du kommer til at få kæmpe FOMO i aften, når du kigger
2: vildt
0: på alle de stories.
2: Jeg kommer til at gå derover til det der musikbanko senere og se alle folk drage afsted til en koncert, jeg gerne vil til, uden at selv kunne gå med.
0: Hvem får du besøg af i dag?
2: Silja Trapo.
0: Yes.
2: Danser.
0: Og på Vild med Dans.
2: Vild med Dans.
0: Det er så færdigt nu, ikke?
2: Ja, jo, og gift med Hans Philip.
0: Nå, jamen altså, kæmpe energi der med et øjeblik, Julia. Du er klar med, du ved det. Og så igen, kig forbi i DR-byen kl. 16. Der er musikbanko, der er Olivia Dean musik leveret af Ena Kosovic og Liva Mangisi. Og så skal vi også lige huske at sige, at man behøver altså ikke have billetter til koncerten for at deltage i det her præ-arrangement.
1: Lige præcis. Jeg vil bare sige, jeg har lige set, hvad hedder hun, Ena med den sejeste Olivia Dean t-shirt og Lasse.
0: Kæmpe energi. Lige her Justin Bieber, Peaches. I got my

0: så er der, du ved det, med Julia Rabeck, Amstærk, Iulie Verdien. Så er der rigtig god grund til at blive hængende. Du kan også få fingrene i nogle sokker. I første omgang, klokken den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle nyheder fra Rune Styrup.
1: Og den her morgen, der zoomer jeg ind på forholdet mellem to af verdens mest magtfulde mænd, USA's præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping. Donald Trump er taget på officielt besøg i Kina, blandt andet i et forsøg på at få lidt ro på efter flere års handelskrig mellem de her to store lande. Så forventningen er, at økonomi og samhandel bliver nogle vigtige emner på dagsordenen. Samtidig så har Xi Jinping fået sagt ret klart, at spørgsmålet om Taiwan er det vigtigste for ham. Altså den her ø ud for Kina, der ser sig selv som en selvstændig stat, men som Xi Jinping mener er en del af Kina. Og derfor så vil han gerne have ændret på Trump og amerikanernes støtte til Taiwan. Det forklarer vores Asien-korrespondent Philip Rohn her.
2: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina.
1: Og på Trumps hjemmebane, altså i USA, der er der en del, der er bange for, at Trump kan finde på at give sig på det her spørgsmål, det siger vores korrespondent der, Kim Bilsø.
3: For at få noget af det, han rigtig gerne vil have, altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran.
1: Og så også en opdatering fra Ukraine, hvor krigen jo stadig er i gang, selvom vi altså ikke hører om den hele tiden. Det seneste døgn, der har Rusland skruet op for angrebene, blandt andet mod hovedstaden Kiev, og Ukraines præsident Zelensky, han skriver på X, at Rusland har sendt flere end 1500 droner mod Ukraine siden onsdag midnat. Du kan altid få seneste opdateringer fra krigen ind på DR.dk selvfølgelig. For første gang i en del år er Danmark en af favoritterne ved Eurovision, og i aften der skal Søren Torpegaard Lund så gøre det, som alle eksperter og bookmakere siger, han får nemt ved at kvalificere sig til finalen på lørdag. Bookmakerne har lige nu Danmark som den tredje største favorit efter Finland og Grækenland, og hvis Søren Torpegaard Lund han går hele vejen og tager sejren, så bliver det ret dyrt for danske spil, der skal udbetale en del millioner. Det fortæller Peter Emmeke Rasmussen, han er oddsætter inde hos Danske Spil.
4: 5 millioner er en kæmpe stor udbetaling på et enkelt stående spil, så det vil kunne mærkes, men vi ønsker Søren og Danmark alle mulige held og lykke, og så skal vi nok få udbetalt de penge.
1: Ja, godt at høre, og hvis du vil se den her Eurovision semifinale, så kan du gøre det ind på DRTV, det er kl. 21 i aften. Og så også lige en vejrudsigt, en del sol mange steder her i løbet af Kristi Himmelfarts dag, måske blandet med en by eller to, og så bliver det altså mere skyet og også vådere i det nordlige Jylland, 8-13 grader og så en svag til frisk vind.

0: ved det.
1: Nu kan jeg jo ikke tale på hele Danmarks vegne. Men her, hvor vi sender fra, på Amager i København, er det simpelthen så flot vejr i dag. Torsdag, Kristi Himmelfartsdag, solen skinner, himlen er blå. Rigtig hjertelig velkommen inden, for jeg hedder Julie Rabeck. Det er mig, der er din vært og quizmaster de næste to timer, hvor vi skal musikquizze alt, hvad vi overhovedet kan komme til i Du Ved Det. Vi sender normalt om søndagen. En gang imellem bliver vi smidt ind på en hverdag eller en helligdag som i dag. Jeg synes, det er ved at være længe siden, så jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til i dag. Det kan jo være, at det er første gang, du rammer programmet, og i så fald skal du vide, du er så velkommen til at deltage. Også selvom du måske ikke er den stærkeste i musikquiz altid. Det værste, der kan ske, er, at du ikke vinder strømper eller en hat. Og det går nok. Her først, der har vi strømper på højkant. Og det er sådan lidt ærgerligt. Normalt så synes jeg jo, at de her strømper er fuldstændig fantastiske. Altså det er de virkelig. Det er noget, som alle folk gerne vil have fingrene i. Det er en flot tennisstrømpe, den er helt blød, og der står P3 på siden af den. Åh, men altså, jeg ville jo gerne have haft Olivia Dean-billetter til den her Olivia Dean-quiz. Hun spiller i aften Royal Arena. Der er ikke en billet at skrabe op. Altså der er simpelthen så pivhammerne udsolgt, som der overhovedet kan være. Så det kan jeg ikke byde på. Jeg kan byde på de her strømper. Og muligheden for at få en rigtig, rigtig, rigtig god torsdag, fordi at du lige ender med at smadre den her quiz. Så hvis du tænker, at du har nogenlunde styr på Olivia Dean, og måske endda, hvem ved, er en af dem, der skal afsted i aften, jamen så er det nu, du skal ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Hvis du kan fortælle mig, hvad den her fuldstændig fantastiske sang hedder, så er det her quizzen for dig. Der er 5 sange, du skal igennem. Du får 5 sekunder af Olivia Dean-sangene. Spørgsmålet er, hvad er det for nogle Olivia Dean-sange? Og jeg vil jo mene, den er lidt svær at svare på, den her. Så hvis du kan, så er det dig, der skal ringe. 70 20 20 20. Hvad hedder den her Olivia Dean-sang?

0: den passer jo perfekt til, at solen skinner, og himlen er blå, og der er Olivia Dean-koncert i Royal Arena i aften. Og derfor skal vi selvfølgelig også starte ud med en fem hurtige Olivia Dean. Du skal have lov til at brillere. Måske, hvis du også selv skal afsted til koncerten i aften, kan du lige få et par P3-strømper med under armen. Det er det, der er spørgsmålet. Og det er dig, Anna, der skal kastes ud i den her quiz. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvad har du fri i dag, først og fremmest?
1: Ja, jeg har fri i dag, heldigvis.
0: Okay, skal du til koncerten senere?
1: Det skal jeg.
0: Nej! Hvem skal du afsted med? Glæder du dig?
1: Ja, jeg glæder mig sygt meget. Jeg skal afsted med min familie, afsted med min mor, far og min bror.
0: Ej, okay, helt familietur simpelthen.
1: Ja, det er mega hyggeligt.
0: Ståpladser eller siddepladser?
1: Det er heldigvis ståpladser, for vi skal jo kunne danse.
0: Ja, oh my god. Ej, misundelse er jo en grim ting, men jeg er sgu lidt misundelig lige nu. Hold da op, jeg tror, det bliver fantastisk. Jo, har du overvejet lige at tage familien med ned på Klangbar, Anna? Der er jo sådan et warm-up-event, som vi holder.
1: Det kunne godt være, jeg skulle det.
0: Det er 16-18, og der er noget Olivia Dean-bank og sådan noget, men måske vi lige skal se, hvordan du klarer det i den her quiz, inden vi sætter dig til mere musikquiz med Olivia Dean.
1: Nej, ja.
0: Det er meget simpelt. Det er Olivia Dean-sangen, det er fem styk, så du skal svare rigtigt på tre ud af fem, for at få lov til at få de her P3-strømper. Vi kan jo starte ud med, bare lige for sådan en god ordens skyld, at høre dig sige, hvad det var for en sang, vi hørte lige før.
1: Den, vi hørte lige før, det var Rain Me In.
0: Ja, lige præcis. Ja. Okay. Jeg tænker, du må også gerne lige sige, hvis vi rammer en af dine yndlingssange.
1: Okay, det skal jeg nok gøre.
0: Skal vi bare gøre det, Anna?
1: Jo.
0: Hvad er det her for den, Olivia Dean sang? Og du stropper bare svaret, når du har det.
1: Okay. Oh, shit. Nice to each other.
0: Ja! Hængende hår, men du svarede selvfølgelig rigtigt. Godt. Heller ikke særlig godt, at jeg lige snakker ind over de 5 sekunder, du får sangen.
1: Ej, men det er fair.
0: Okay, skide godt. Nice to each other, Olivia Dean. Hvad er det her så for en Olivia Dean-sang?
1: Det er vel dig, er det ikke det?
0: Jo, det er der så.
1: Øj, det var godt.
0: Øj, altså. Kæmpe nummer. Det betyder faktisk, at Anna, hvis du får den næste, så har du allerede sikret dig P3-strømper i den her quiz.
1: Ej, hvor fedt.
0: Hvad hedder den her? I could be the world to you to miss in peace. The extra sentimental kind of chemistry.
1: Some people make it hard to me, that isn't the case. It's so easy to fall in love.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
1: Yes.
0: Anna, du har allerede vundet quizzen.
1: Ej, my god.
0: Jeg tænker, at vi lige tager de to næste og ser, hvor meget du kan sådan rive den fra hinanden, den her quiz. Skal vi ikke gøre det?
1: Ja, jo.
0: Okay, hvad hedder den her Olivia Dean sang?
1: Den hedder Baby Steps.
0: Jamen, det gør den da, altså. Fire ud af fem. Monik, du også kan den her.
1: Den hedder Man I Need.
0: Ja, det gør den da. Det er da fuldstændig rigtigt, Anna. Altså, wow. Du har altså fuldstændig fuld plade, tydeligvis utrolig klar til den koncert, der venter dig, familien i aften.
1: Ej, hvor godt.
0: Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk koncert. Er der noget, du glæder dig mere til end andet?
1: Det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til at se hende og høre hende.
0: Ja, det forstår jeg godt. Jeg glæder mig til at se, hvad for en kjole hun er på. Jeg synes altid, hun har sådan nogle sindssygt flotte kjoler på, når jeg ser klip på TikTok.
1: Jamen, hun er så smuk.
0: Helt vildt. Nå, Anna, hils familien. God fornøjelse. Jeg håber at se dig på Klangbar.
1: Ja, tak. Lige måde.
0: Vi sender dig nogle P3-strømper, og så fik vi en stor fed sejr her i starten. Ja, du ved det. Det er en fantastisk måde at starte dagen ud på.

Cups og Dance Alone. 19 minutter over 10 den her torsdag, Kristi Himmelfartsdag, hvor vi er i gang med, du ved det, P3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi skal til det, jeg kalder for associationsquizzen lige nu. Og den refererer til den gæst, der kigger forbi i dag. Jeg får besøg af selveste Silja Trapro, som er en af de sejeste dansere, vi overhovedet har i det her land. Altså, hun har danset for alle de største stjerner på jorden. Og hun har også senest været vært på Vild med Dans, der kender du hende sikkert også fra. Så derfor var det rimelig sådan let i mit hoved at vælge, hvad associationsquizzen skulle gå ud på. Selvfølgelig skal det være forskellige danse. Der er mange forskellige danse, som ligesom har et navn. Spørgsmålet er, om du kan genkende dem ud fra bare en sang. Dansen kan gemme sig alle steder i sangen, vil jeg gerne lige sige. Og det foregår sådan, at du får 8 spørgsmål. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder Du ved det kasketten. Så det betyder også, der er rullende udskiftning. Hvis vedkommende, som er igennem i radioen, ikke kan svare, så kan det være, at du kan. Og så skal du altså bare tage vores nummer ind, sidde klar og ring. Så kan det være, du kommer direkte igennem med svaret og ender med at vinde det hele for næsen af vedkommende, der lige var igennem. Så altså, vores telefonnummer er 70 20 20 20. Jeg vil gerne bede dig ringe ind med det samme, hvis du ved, hvad det her er for en dans. Og den her er rigtig snedig og rigtig svær, vil jeg bare lige sige. Dansen kan gemme sig alle steder. Min producer sagde, Julie, det er der ikke nogen, der kan gætte. Men jeg tror på dig. 70 20 20.

Kan du regne ud, hvilken dans den her sang refererer til? Så grib din telefon, 70 20 20 20.

Og så tager vi altså 7 andre sange, der henfører til alle mulige andre danse. Lige om lidt i associationsquizzen. Det her, det kan tænke jeg. Bare rolig.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Jeg elsker, at der allerede bliver gættet lidt på, hvad for nogle danse det kunne være, vi kunne støde på her i associationsdansekvizzen. Der er blandt andet en, der har skrevet nummer 1 luftgitar, nummer 2 stopdans. Det kunne man jo faktisk sagtens have gjort. Jeg ville ønske, at jeg spillede Stop Right Now, og så var det stopdans. Men det bliver næste gang, vi laver dansekvizz, så dem kan I altså allerede nu godt strege over. Du kommer til at blive kastet ud i 7 forskellige sange, som altså henviser til forskellige danse. Telefonen er åben hele vejen igennem. Det er den, der svarer rigtigt på det allersidste spørgsmål, der får lov til at få Du Ved Det kasketten. Men vi skal jo ligesom starte et sted. Og Daniel, du var den hurtigste til at gætte den sang, jeg spillede før. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Åbenrå.
0: Åbenrå. Har du fri i dag?
1: Det har jeg, ja.
0: Ej, hvor dejligt. Hvad skal dagen så bruges på, udover at vinde en musikquiz forhåbentlig?
1: Jamen, mig og min kæreste er på vej ned til det vennepar i sommerhus.
0: Kæft, hvor hyggeligt. Hele Kristi Himmelfartsferien?
1: Nej, kun i dag.
0: Okay, hyggeligt. Det kunne måske være meget godt flex lige komme og være sådan, jeg har lige vundet musikquizzen.
1: Ja, det tænker jeg da.
0: Ja. Jamen Daniel, vil du så ikke bare starte med at fortælle, hvad er det for en dans, der bliver nævnt i den sang, jeg spillede lige før?
1: Ballet.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fordi, hun synger, he was a punk, she did ballet. Hvilket jeg føler, altså det er meget, meget småt. Man skal virkelig kende sangen for at kunne gætte den reference. Så godt klaret, Daniel. Hvordan har du det selv med dans? Er du en dansemand?
1: Ja, det er jeg faktisk.
0: Er du det? Hvad danser du?
1: Jamen, alt muligt dans. Bare musikken er god.
0: Elsker. Fantastisk. Okay, så ikke noget, der har et navn andet end, at du viber.
1: Jeg viber, og så har jeg gået til lidt sådan noget selskabsdans. Vild med dans-ish.
0: Okay, sådan der. Det kunne godt blive en fordel her. Så du var flår ikke i barnen, når der er fest?
1: Ja, og så elsker jeg musikquiz generelt også. Så.
0: Jamen altså, Daniel, du er simpelthen skravs ud til den her quiz.
1: Det håber jeg da.
0: Hvad er det her så for en dans? Og endelig bare tænk højt, fordi vi vil gerne være med ind i dit hoved. Dansen kan gemme sig alle steder. Kender vi sangen, Daniel?
1: Ja, ja. Den. Shuffle.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi han jo siger, every day I'm shuffling.
1: Lige præcis.
0: Ved du, hvordan man shuffler, Daniel?
1: Det er ikke en dansestil, jeg kan. Jeg har nogle kollegaer, der kan, og nogle venner, der kan. Jeg kan ikke.
0: Det er svært, og rigtig grimt på mange måder. No offense, jeg kan godt shuffle, så jeg føler godt, jeg må sige det. Okay, hvad er det her for en dans? Ja, det er Bruno Mars.
1: Er det brudvals, måske?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og hvorfor siger du det?
1: Fordi han synger, I wanna marry you.
0: Yeah. Okay, hvad er det her for en dans?
1: Mambo?
0: Yeah. Jeg var blevet utrolig ked af det, hvis du ikke havde fået den. Så tak for det, Daniel. Det her, det er ikke nogen dans, inden du begynder at lægge hjernen i blod. Det er bare en sang, vi lige hører for lige at trække vejret. Du får en lille pause. Det var 4 ud af 8 sange. Halvvejs er vi nået, Daniel. Det går godt. Hvis du svarer rigtigt på de næste 4 år, så ender du med at vinde, du ved det, kasketten. Så bliver endelig hængende også dig, der tænker, du måske kan snuppe den for Daniel. Man ved aldrig.

0: Swim Good, Frank Ocean, til din torsdag Kristi Himmelfartsdag. Vi er midt i en associationsquiz, og det er simpelthen en danseassociationsquiz, fordi jeg får besøg af en af Danmarks bedste dansere senere, Silja Trapro. Og Daniel, du er også en dansemus, og det går ret godt. Indtil videre har du klaret dig helskindet igennem første halvdel af den her quiz. Og nu skal vi se, om du kan svare rigtigt på de fire næste, men jeg vil bare sige, og det er ikke fordi, jeg ikke tror på dig, Daniel, det er fordi, det skal jeg sige. Hvis du ikke kan svare på det, så er telefonen åben, og så skal man jo være så velkommen til selv at give sit bud. Det her, det er en rullende udskiftningsquiz, så alt kan stadigvæk nå at ske. Daniel, skal vi gøre det eller hvad?
1: Ja da.
0: Hvad er det her for en dans?

0: Kunne det være noget bagdans?
1: Det er rigtigt! Hvorfor siger du mavedans?
0: Jamen, fordi hun ryster med sin hofter, Shakira.
1: Ja, det gør hun nemlig. Og maven.
0: Og maven også, ja.
1: Det tror jeg ikke er sådan, man siger det. Det lyder grimmere, end det er, når man siger, man ryster med maven. Men ja, jeg ved, hvad du mener. Hvad er det her for en dans?

0: Kender vi sangen?
1: Ja, det er Boogie.
0: Siger du Boogie?
1: Boogie.
0: Det er simpelthen forkert, min ven. Tæl om, der bliver nævnt Boogie-listen. Jeg er nødt til at gå videre. Daniel, det kan jeg faktisk slet ikke bære lige nu, fordi du har været så god. Ej.
1: Jamen, sådan er det.
0: Kan du have en rigtig dejlig Kristi Himmelfarts dag?
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Okay. Ubehageligt og træls. Men det er jo sådan, reglerne er i den her associationsquiz. Den er åben. Det betyder, at det er dig, der kan komme ind fra højre og stjæle. Du ved, det kan ske den, hvis du ved, hvad det her er for en dans. Og det ved Annette. Hej, Annette.
2: Hej, hej.
0: Hvad er det for en dans, vi er ude i her?
2: Det er disco.
0: Det er det da. Og hvorfor er det det?
2: Ja, fordi hun savner et sted, hvor hun kan danse disco.
0: Ja, det kunne hun. Jamen, det hun savner et sted, hvor man kan danse disco. Annette, danser du også i din fritid?
2: Ja, nej, jeg har gjort.
0: Er det rigtigt? Hvad har du danset? Ja.
2: Sådan jazzballet.
0: Wow, okay.
2: Det er lidt jazzballet, sådan noget showdance blandet med ballet, ikke?
0: Okay, så du burde have styr på dine danse.
2: Måske.
0: Nå, men hvad er det her så for en dans?
2: Lidt, ja.
0: Kom så, Annette.
2: Ja.

0: os igennem din tankerække,
1: Anette. Ja, jeg sidder og tænker, om det er sådan noget rumba eller salsa eller sådan noget.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, det er salsa måske. Rumba. Ja, det ved jeg.
0: Ser du salsa, Anette?
1: Ja.
0: Det er simpelthen desværre ikke salsa. Vi er over i noget lidt anderledes her. Så jeg er nødt til, at hoppe videre. Okay.
1: Det er fint.
0: Telefonen er åben, hvis der er nogen, der kan regne ud, hvad det her er for en dabs. Og det ved du, Allan. Kan du lige gentage det?
2: Det er twerking.
0: Det er da nemlig twerking. Er det noget, du gør dig meget i, Allan?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Det kunne da godt være, altså. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Du er jo kommet ind på et fuldstændig sindssygt tidspunkt, Allan. Fordi der er én sang tilbage. Og hvis du svarer rigtigt på den, så vinder du hele muligheden, selvom Daniel egentlig har brudt dig hele vejen.
2: Okay.
0: Men ja, kan jeg ikke lige få dig til at tage din telefon helt op til munden?
2: Jo. Er det nu?
0: Ja, det er meget bedre nu. Så kan vi høre dig meget bedre. Okay. Allan, hvad er det her for en slags dans? Kom så, Allan.
2: Jeg har en lang
0: Du ved det simpelthen ikke. Er det derfor, du siger nej?
2: Nej, jeg er helt væk.
0: Allan, det er den sidste.
2: Jeg er helt væk.
0: Nej, du smider den ikke nu.
2: Jo.
0: Kan du have en god dag?
2: Ja, tak. Lige måde.
0: Hvad siger du, Peter?
3: Jeg siger, er det swing?
0: Det er da selvfølgelig swing!
3: Yeah!
0: Og hvorfor er det det? Mr.
3: Swing King.
0: Det er nemlig Mr. Swing King. Peter, hvor ringer du fra? Hvad laver du lige nu? Du er kommet ind fra højre, vi kender dig slet ikke og har vundet hele den her quiz.
3: Ja, det er lidt frækt, men jeg sidder her sammen med min søn Tobias. Vi er på vej i sommerhuset.
0: Ej, hvor dejligt. Er du en dansemand, Peter?
3: Jeg elsker at danse.
0: Skide godt. Stort tillykke med det. Vi sender dig, du ved, det kan ske. Det kan være, du skal dele den med sønnen.
3: Ja, men han er også lidt af en dansemus selv, så helt sikkert.
0: Ah, men hvor er det godt, altså. Kan I have en fantastisk Kristi Himmelfartsferie?
3: Tak. Tak for et godt program.
0: Tak, fordi du lytter. Okay. Det stak i mange retninger, men vi endte på Mr. Swing King. Gnax. Hold op.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1.
6: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med en af Kosovik.
8: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
6: Og B3-pult. Det er fredag på B3 fra kl. 14.
9: Det man hører,
10: er man selv.
9: Er man selv.

0: sønnen og skabt til at være to den her Kristi Himmelfartsdag. Helligdag, måske du har fri. Velkommen indenfor. I hvert fald, jeg hedder Julie Rabeck. Det er mig, der laver musikquiz her på B3. Det, du ved det. Og hver gang jeg sender Du Ved Det, så har jeg en særlig gæst med i studiet. Og i dag har jeg faktisk glædet mig rigtig, rigtig meget, fordi min gæst er Silja Trapo, danser. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Folk kender dig måske også som vært på Vild Med Dans.
1: Det gør de.
0: Ja, og så har du lige været med i den her nye Michael Jackson-film.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Det er jo 2 år siden faktisk i virkeligheden, at den blev optaget. Så det er sådan ret sjovt, det der med, at man går og arbejder på noget, der er faktisk så lang tid siden, og så pludselig 2 år senere skal stå og snakke en masse om det.
0: Er det virkelig 2 år?
1: Ja, det var faktisk præcis i min fødselsdagsuge, jeg har fødselsdag her i maj, for 2 år siden, at vi skød præcis Thriller-scenen.
0: Ej, hvor er det vildt. Ja. Okay, hvornår har du fødselsdag?
1: 26. maj, samme dag som kongen.
0: Hold da op. Ja. Og det ved man bare.
1: Ja, så der bliver flaget på min fødselsdag, det er jeg vant til.
0: Nå, men tillykke med det på forkant, så.
1: Tak skal du have.
0: Og tak, fordi du ville komme herind. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er jo meget spændt, fordi du er jo sådan en, som er lidt sjov i og med, at du har rigtig meget adgang til musikbranchen. Altså, du har danset med sindssygt mange, der laver musik, og altså været med i en Michael Jackson biopic. Du er også gift med en musiker. Så sådan, du har rigtig, rigtig, rigtig meget at gøre med musik.
1: Ja, og mit arbejde er jo lidt at forstå musik også som danser.
0: Ja, præcis. Spørgsmålet er bare, om du kan musik?
1: Det er spørgsmålet, ja. Du lægger pres på mig i dag, Julie, og jeg tror også mest af alt, at jeg lægger pres på mig selv.
0: Gør du det? Okay,
1: ja, fordi, det gør jeg.
0: Er du god til quiz? Vil du mene, at du...
1: Jeg synes, jeg er okay god til quiz, ja. Jeg elsker det i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg er god til at have det sjovt med quiz. Det kan jeg love i dag. Okay. Det bliver sjovt.
0: Okay, skide godt. Er det sådan i din vennegruppe, at der er nogen, der godt kan finde på at whip en musikquiz ud, og så sidder I sådan i hold, og så er du den, folk gerne vil være på hold med, eller?
1: Vi spillede faktisk lige til min lillebrors fødselsdag for nylig, så spillede vi et spil, der hedder Hitster,
0: ja,
1: som jeg aldrig har prøvet før.
0: Nej.
1: Og det var virkelig sjovt, hvor man ligesom skal placere sangene, man hører, måske man placerer dem i årstal, ja, ligesom sådan på sådan en rækkefølge.
0: Ja.
1: Det er sådan noget, jeg elsker.
0: Okay, var du god til det?
1: Jeg var okay, men jeg vil sige, jeg var på hold med min mand, så det var lidt, måske lidt et unfair hold.
0: Lidt snyd hold. Okay, og hvad med konkurrencemindet? Fordi du, ja, altså sådan top danser. Jeg tænker, man skal sådan være rimelig konkurrenceglad for, ja, at nå så langt.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Så derfor er det også lidt svært i dag. Jeg er sådan, åh nej. Jeg kommer til at gå op i det. Jeg føler, jeg skal være god til det. Okay, men giv slip på forventninger og pres, ikke?
0: Er du en dårlig taber eller en dårlig vinder?
1: Er jeg ikke en dårlig vinder, men jeg er en dårlig taber.
0: Er du det?
1: Ja.
0: Skal jeg være lidt bange, hvis du gør det mega dårligt?
1: Nej, det er mere bare, så går jeg hjem, og så er jeg sur resten af dagen.
0: Hvad skal du i dag? Er der et eller andet, jeg kommer til at ødelægge for dig?
1: Jamen, jeg skal gå og lytte til et afsnit fra min podcast, som skal redigeres.
0: Ja.
1: Og jeg skal sende nogle noter til.
0: Okay, spændende. Er det en podcast, man kan lytte til allerede nu?
1: Det er det. Den er ude tilgængeligt alle vegne.
0: Hvad hedder den?
1: Den hedder Busy Being Well.
0: Busy Being Well. Hvad handler den om?
1: Det er en velvære- og livsstilspodcast.
0: Okay.
1: Så handler det også nogle gange om sundhed og mentalt velvære. Det er faktisk bare en podcast, der handler lidt om, hvordan vi har det. Der er også mange refleksioner og, ja, sådan lidt dybere snakke nogle gange faktisk.
0: Ej, okay. Nu står jeg og kigger på dig lige nu, og du er sådan, du ved, en person, der glower. Du ved, din hud glower. Og din, sådan, hele din aura glower meget. Så jeg føler faktisk oprigtigt, at jeg gerne vil høre nogle velvære tips fra dig.
1: Jamen, ind og lyt til podcasten. Der ligger masser af afsnit, og den kommer også nye hver tirsdag.
0: Okay, men skide godt. Jamen altså, Silja, jeg tænker, at vi skal tage i gang lige om et øjeblik. Jeg har jo skræddersyet en quiz til dig.
1: Ja.
0: Og hvad den handler om, det må du lige vente lidt.
1: Jeg er spændt.
0: Men nu hører vi Water af Tyler. Tak fordi, at du vil være med.
1: Vi starter med at danse.
0: Ja, tak.

0: Jeg kan konstatere, at jeg har fået en danser i studiet, fordi hun kan danse Tyler Water-dansen. Det foregår herover. Hold da op. Ikke dig, der er sådan her. Det kan du da også, Julie. God hjælpe mig, det kan jeg ikke, Silja.
1: Man skal tro på sig selv, Julie. Det er der, det starter.
0: Det er rigtigt. Du har lige fortalt til gengæld, at twerking kommer ikke fra numsen. Det kommer fra smidighed i lænden.
1: Ja, vi har lige stået og haft en deep dive på det.
0: Ja. Ja. Jeg tænker, vi mange, der godt kunne tænke os et kursus. Det kunne være, at du skulle overveje en YouTube-video eller et eller andet. Så kan vi stå.
1: Det er faktisk en teknik, man kan træne.
0: Okay. Spændende. Det bliver ikke lige nu. Vi skal i gang med quiz. Vi skal tilbage på min hjemmebane her. Silja Trapo, min gæst i dag. Jeg har lavet en quiz skræddersyet til dig. Og jeg har egentlig bare tænkt mig at kalde det for en Silja-quiz.
1: Okay, spændende.
0: Den tager udgangspunkt i, at du jo er rodet rigtig meget ind i musikbranchen på mange måder. Så det er folk, du har danset for, med folk, du har haft noget at gøre med på den ene og den anden måde. Ikke? Det er den slags musik, vi er ude i. Okay. Og nu er du simpelthen muligvis Danmarks mest professionelle danser. Så det er nogle ret store navne, vi er ude i her, vil jeg bare lige sige som disclaimer. Fordi du skal ikke være helt alene om at quiz. Du skal have en modstander. Vi skal se, om der er nogen, der kender din musikalske scene bedre end dig.
1: Nå, hvor spændende.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, jeg gad godt lige prøve at brillere lidt i en musikquiz på den her højhellige Kristi Himmelfartsdag, jamen så er det nu, du skal gribe din telefon, vores nummer 70 20 20 20. Det der på højkant er et par P3-strømper, som er en lille tennissok. Jeg ved ikke, om du gør dig en tennissok.
1: Ja, det lyder da lækkert.
0: Det lyder godt, ja. Det er det, man vinder. Og det er store kunstnere, som I skal quizze i.
1: Okay.
0: Jeg vil jo ikke sige for meget.
1: Okay, men du vil ikke sige alt for mange navne.
0: Nej. Det er hvis du føler, du er god gedin på en musikquiz til en fødselsdag, eller på en bar eller sådan noget, så kan du godt være med i den her quiz.
1: Ja, yeah, måske sådan R&B, pop, hip-hop, det der, vi er over. Gætter på.
0: Nå, okay. Jeg ved det jo aldrig.
1: Nå, okay.
0: Altså, forskellige. 70 20 20 20 er vores nummer i hvert fald, hvis du tænker, jeg er god til en god klassisk musikquiz. Lad os sige det. Og jeg har et ego stort nok til at prøve at udfordre Silja på sin egen hjemmebane.
1: Eller bare have det sjovt med mig.
0: Eller bare have det sjovt. 70 20 20 20.

0: Er Artihjertet. Klokken den er et enkelt minut over 11, så inden vi skal quiz, skal vi lige have en omgang B3-nyheder. Det med Rune Styrup.
1: Og der er ikke kun alle jer med kælder eller sommerhuse, der kan komme i problemer, når vi bliver ramt af skybrud og stormfloder herhjemme. Vores erhvervsliv skal også deale med nogle enorme vandskader, der kommer på grund af de her klimarelaterede oversvømmelser. Næsten halvdelen af skaderne rammer nemlig erhvervslivet, det viser nye beregninger fra DTU. Den statistik her, den er Bo Holm Petersen en del af. Han har en cykelforretning i Præstø, og den blev totalt smadret under stormfloden tilbage i 2023, hvor vandet nået en meter op inde i hans butik.
2: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt.
1: Der gik et halvt år før Bo Holm Petersen han kunne åbne butikken igen, og i den periode, der mistede han ikke kun salg. Han skulle også stadig betale husleje og løn til sine ansatte, siger han.
2: Jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså, det belaster en ekstremt meget.
1: DTU har sjusset sig frem til, at oversvømmelser de vil koste os omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, men at vi også skal skære 70% af den her regning fra, hvis vi omvendt investerer 110 milliarder kroner på sådan noget som diger og højvandsmure i den samme periode. Selvom det er 2,5 år siden, at vi første gang fik at vide, at 1000-kronelappen bliver værdiløs, så har mange ventet med at indlevere deres sedler indtil nu her i sidste øjeblik. De sidste par dage, der er køerne blevet en del længere ved de steder, hvor man kan få ny valuta for sedlerne, det siger Nationalbanken. For eksempel skulle man i København i løbet af den her uge vente i flere timer. Derfor så har Nationalbanken nu også åbnet flere kasser og arbejder også på en løsning, hvor dem, der henvender sig inden 31. maj, der er deadline, kan blive registreret og få deres sag behandlet på et tidspunkt. I de her timer, der er over 100 busser på vej fra Ikast, Herning og andre jyske byer mod Parken i København. Her mødes FCK og FC Midtjylland senere i pokalfinalen, den sådan største enkeltstående fodboldkamp, vi har i Danmark. Der bliver helt pakket på stadion, og FC Midtjyllands træner Mike Thulberg, han er selvfølgelig glad for, at der er så mange, der tager turen til hovedstaden. Vi kan lige høre ham.
3: Jeg får en titel for hele Midtjylland. Vi har en 16-17.000 mere herovre, end Mads, der sidder her på derhjemme. Så det er klart, at når spilleren får en pokal, det er en enkeltstående kamp, så det bliver en stor dag.
1: Julie, sådan en Viborg-kvinde som dig.
4: Ja.
1: Er vel FCK-fan i dag, eller hvad?
4: Nej. Det er jeg sgu ikke. Niksen.
1: Ja, du kan ikke holde med Midtjylland.
4: Nej, jeg holder heller ikke med Midtjylland. Nej. Jeg hader jo Midtjylland rigtig meget. Det gør vi jo i Viborg.
1: Jeg tænker i hvert fald ikke, der er så mange busser fra Viborg mod hovedstaden.
4: Nej, men har Midtjylland overhovedet nogen fans egentlig? Altså, er du sikker på, at de overhovedet kan fylde den der tribune op?
1: Lad os se. Du kan lige få lov til at høre fra en fra det andet hold, FCK-spilleren Thomas Delaney, om hvordan han har det med at skulle spille pokalfinale i dag.
5: Fra barnet frem i mig, helligdag, march gennem byen og et fyldt parken med to fangrupperinger. Så mange gode følelser.
1: Der er meget på spil for begge hold, og det er du sikkert glad for, Julie, fordi FCK har haft en elendig sæson.
4: Ja, det er simpelthen gået så dårligt.
1: De kan måske redde lidt af æren, ikke så meget, men lidt af den. Og FC Midtjylland har også kun den her ene chance for at få en titel, fordi AGF jo har taget mesterskabet allerede.
4: Jamen altså.
1: Ja. Og så en hurtig vejrudsigt. Der skulle være gode chancer for sol over parken og de fleste andre steder i landet. Der kan altså også komme et par byer, og i Nordjylland der er der større risiko for regn og også flere skyer. 8 til max 13 grader.
6: Det man hører, er man selv. P3.

0: Aperture af Harry Styles. Det er torsdag. Det er helligdag. Måske har du fri. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du er her sammen med mig. Og det gælder også dig, Silja Trapeau, min gæst i dag.
1: Ja.
0: Jeg har lavet en særlig quiz til dig. En Silja-quiz kalder jeg den, fordi den handler i bund og grund om alt mulig musik, som du har et forhold til på den ene eller den anden måde.
1: Jamen, jeg er så spændt. Altså, jeg ved ikke, hvad der venter mig.
0: Du er jo en af Danmarks allerbedste dansere, og derfor er det ikke nogen små kunstnere, vi er ude i, hvis det er nogen, du har været på scenen med. Lad os bare sige det sådan. Så jeg har ligesom sagt, hvis vi skulle finde dig en modstander, en som virkelig tør udfordre dig, selvom du på mange måder er på hjemmebane her, så skal det måske være en, der sådan er god til en gedin musikquiz, en bred musikquiz. Og Vito, der er du sprunget på. Hej med dig.
2: Ja, jamen god formiddag til jer.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Frederiksberg.
0: Dejligt, har du fri?
1: Det er mit barndomshud.
2: Jeg er in between jobs lige nu. Jeg sagde til jeres søde kollega i telefonen, at jeg var arbejdsløs, men så blev jeg rettet af min kæreste. Jeg er in between jobs.
0: Yes. Sådan. In between jobs, som vi kalder det. 2026. Det er skide godt, vi to.
1: Elsker det.
0: Ja. Jeg var jo lige nødt til sådan at spørge min producer to gange, om han havde stadig forkert, fordi han havde skrevet Vito, og det ikke var Vitus. Det har jeg aldrig hørt før, det navn. Er der en historie bag det? Må man godt spørge om det?
2: Jamen, det er der faktisk. Og det er sjovt nok, fordi at mine forældre, de har arbejdet inde på Danmarks Radio, inde på deres børne- og ungdomsredaktion for sådan en 25 år siden.
0: Ja.
2: Og der lavede de et børneprogram, der hed Dig og mig og Vito.
0: Gud.
2: Som I sikkert kan grave ned i jeres arkiver og finde på et eller andet tidspunkt.
0: Ej, hvor er det sjovt. Okay, og så har de kaldt dig Vito, fordi ligesom Vito. Ved du, om det er derfor, de har kaldt dig det?
2: Jamen, det er det. Så det er sådan en lille animeret nullermandsven, de tager på eventyr med. Ja, det er mig, der opkaldte efter ham.
0: Wow, Vito. Hold da op. Sikke dog. En historie.
1: Så du er også lidt på hjemmebane her på DR, kan man sige.
2: Ja.
0: Og du er klar til at udfordre Silja i al den musik, som hun burde have rigtig meget at gøre med?
2: Ja, det er fuldstændig. Jeg ved jo alt om Silja, og så
1: nå.
2: Jeg kommer til at vinde nu.
0: Okay, hvor spændende. Okay. Spændende, Vito.
2: Ej, det...
0: Nu skal du fortælle mig, hvad for en lyd, du gerne vil bosse ind med, først og fremmest.
2: Ja. Boing, siger vi.
0: Skide godt. Hvad med dig, Silja?
1: Jeg tror, at det bliver en yes.
0: En yes og en boing. Det er sådan, vi gør det. Jamen, vi starter med en sang, som jeg har oversat. Okay. Og så skal I melde ind, når I har en idé om, hvad det er for en sang.
1: Skal man sige både kunstner og navn, eller?
0: Og titel, ja.
1: Titel, ja, okay.
0: Det skal man.
1: Fedt.
2: Okay.
0: Okay. Se på stjernerne. Se, hvordan de skinner for dig. Og alt, hvad du gør. Ja, de var alle gule.
1: Yes.
0: Silja?
1: Det er Coldplay med Yellow.
0: Det er det!
2: Ej!
0: Og nej, det bliver ikke oversat til I Shat a Pimple.
2: I Shat a Pimple.
1: Ja, man kan ikke høre andet, når man hører den sang. Når først man hører det.
0: Det er forfærdeligt.
1: Ja.
0: Der står, at du har danset for Coldplay. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Jeg har faktisk en lille sjov anekdote, meget kort. Jeg er med i en musikvideo, som de lavede for et par år siden. Og oprindeligt så skød vi en hel musikhistorie, som var en historie, som ligesom centrerede sig omkring mig og så en fyr. Vi var ligesom hovedpersonerne i den her musikvideo. Og vi optog, og det var en hel uge, kæmpe oplevelse. Chris Martin gav mig hjemmelavet honning fra hans hjem og alt muligt. Altså, det var virkelig sådan en hel historie. Vi skød. Så kommer musikvideoen ud et par måneder senere. Helt anden musikvideo.
0: Ej.
1: Og jeg får en mail fra management om, ja, men de har været nødt til lidt at tage en anden retning og sådan noget, men tusind tak og bla bla. Men der er stadig nogle skud med af mig i musikvideoen, så I made it. Men det er bare, det er ret typisk Hollywood, at du går og arbejder på noget, og så ved du aldrig, hvad det bliver, før du ser resultatet.
0: Var det en god honning til gengæld?
1: Det var det.
0: Okay,
1: det var
0: godt.
1: Det. Ja, var meget glad for den.
0: Godt.
1: Og haft, føler god kontakt med dem siden.
0: Nå, skide godt, mand. Ja. Okay. Hold da op. Sindssygt. Det bliver en fantastisk quiz, det her med alle de her anekdoter. Okay, jamen altså, det står 1-0 til Silja i Silja-quizzen. Vito, er du stadig med?
2: Jeg er stadig med. Jeg synes lidt, jeg kan godt mærke, det er måske lidt unfair, men jeg er stadig med.
0: Nej. Okay,
1: Okay. Du har den, Vito.
0: Næste er en baglæns sang. Hvad er det for en sang?
1: Yes.
0: Silja.
1: Michael Jackson, Beat It.
0: Ja. Hold da op.
1: Er det så nu, vi laver dansen?
0: stop, så laver hun bare dansen her lige efter hun har svaret sindssygt hurtigt. Jeg kan ikke mere. Der sker så meget. Det er jo fordi, du er med i Michael Jackson-filmen. Hold op. Okay. Nu skal vi til noget, hvor vi to i hvert fald godt kan være med, selvom det nu står 2-0 til Silja. Fordi I skal synge videre. Jeg starter en sang, og så skal I synge videre, når jeg skruer ned. Og den af jer, der synger flottest videre, får pointet.
3: Du har fået mig ud på mission, for jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser i nogen. Os to, drengs med passion, tager mig til hovedet, mens jeg blinder af solen.
0: Og det betyder selvfølgelig, I skal bare synge videre. I skal ikke sige jeres lyd den her gang. Ja, ja, bare, så er vi enige. Jeg kan sige, at Silja står allerede og synger med på den her.

0: Wow,
1: okay, den får I begge to point.
0: Ja, fordi det gør, vi ser jo sgu lige dårligt der.
1: Nej, det gør jeg. I var begge to rigtig på her. Det var I.
0: Der må jeg jo sige, at det er nok min største drøm, at jeg sådan var født til bare at kunne synge rent i det mindste. Men heldigvis kan jeg en masse andre ting.
1: I det mindste bruger din mand der ikke, som Christoffer bruger sin kone, ej, hvor han ligesom får hende til at synge grimt over hele internettet.
0: Det kommer aldrig til at ske. Men, eller jo, det sker lige måske lidt derhjemme. Men,
1: okay, spændende.
0: Hvad lukker der?
1: Nå, jeg starter en sang nu, og I skal fortælle mig, hvem det er, der har lavet den her sang. Den starter bare helt almindeligt fra starten. Husk jeres lyd.
0: Yes.
1: Var det din lyd?
0: Ja.
1: Okay, Silja.
0: Beyoncé, hold up.
1: Hold det op. Ja, okay. Point til Silja. Fordi du har også danset for Beyoncé?
0: Det har jeg.
1: Er hun sød?
0: Ja, hun er skøn.
1: Er hun det?
0: Hun er for vild. Hun er meget
1: så
0: sød.
1: Man er ikke bange for hende. Der er jo alle de, der snakker om, at alle er bange for hende.
0: Nej, man er ikke bange for hende, men jeg vil sige, jeg tror bare, man har så stor respekt for hende, og den måde, hun arbejder på,
1: ja,
0: og den måde, hun også bare er i et rum på, at man, der er ikke nogen grund til at være bange for hende, men man, jeg tror bare, fordi man respekterer hende så meget, så kan man godt blive sådan lidt...
1: Så er man lidt bange, ja. Okay, sindssygt. Nå, det står 4-1 lige nu til Silja, obviously. Vi to, har du stadig lyst til at være med?
2: Det har jeg. Jeg har stadigvæk lyst til at være med.
1: Okay,
2: ja, jeg har bare kæmpe respekt for Beyoncé, tror jeg, og og glæder mig virkelig meget til det næste spørgsmål.
1: Ja, skide godt. Var det godt sagt,
0: Vito. Kom så, Vito.
1: Okay, I ved godt, at det her, det er Billie Eilish, tænker jeg.
0: Yes.
1: Hvem er hendes bror?
0: Yes, ja,
1: Vito.
0: Fuck, jeg var bare ved at sige det.
2: Yes. Phineas hedder manden.
1: Ja.
2: Flot fyr, flot fyr.
1: Det er rigtigt.
2: Det er, ja.
1: Sådan der, Vito. Så er vi sgu på banen. 2.
2: Ja, altså, ja, jo tak.
1: 4-2. Stadigvæk til Silja. Men du er der.
0: Ej, jeg glemte mit lyd.
2: Run it back.
1: Okay. I får kun en intro her nu. Hvad er det her for en sang?
0: Yes.
1: Hold da op.
2: Okay.
0: Også her med Ben.
2: Der er altså også lidt delay i radioen her.
1: Som om du havde været lige så hurtig, Vito, hvis ikke der havde været delay.
2: Det havde jeg 100%.
1: Du har jo danset sindssygt meget med Usher, ikke?
0: Det har jeg faktisk, ja. I hans residency, som han lavede i Las Vegas. Post-corona. Var det 21 eller 22, det kan jeg ikke huske. Men ja, det var... Jeg har arbejdet rigtig meget med den mand.
1: Dufter han godt?
0: Ja, det gør han.
1: Han ligner virkelig en, der dufter godt.
0: Ja, det gør han.
1: Nå, jamen altså, det var det sidste spørgsmål. Og man kan sige, Silja... Du faldt ikke igennem. Du klarede det simpelthen flot. 5-2 blev det, men Vito, jeg vil også lige give dig hatten af, for du overhovedet fik et point indenbords i den her quiz. Ja, ja. Fordi, altså, hold da.
2: Ja. Jeg dufter også godt, kan jeg sige.
1: Okay, Vito.
0: Ej, hvor godt at høre.
2: Ja.
0: Ej, hvor
2: er det? Det er rigtigt.
0: Det lyder også sådan. Det lød sådan, da du sang Blå Himmel.
1: Ja, wow.
2: Det var utrolig smukt.
1: Tusind tak, fordi du ville være med. Vito, det bliver ikke en strømpe i dag, men vil du være med din energi, så skal du være velkommen til at ringe en any other day, det lover jeg dig.
2: Ej, men tusind tak, og stort tillykke til Silja.
0: Tillykke til dig også, Vito. Tak for at være med.
1: På med den her tennis-sok, Silja. Værsgo.

0: altså, arbejdet sammen med på den ene eller den anden måde, så du burde ligesom have en eller anden form for fordel.
1: Men du var også bare virkelig hurtig, helt generelt.
2: Ja, men hvis man ved det, så ved det. Ved man det,
1: I jamen, guess. Det er det. Og derfor så bliver jeg lidt spændt på, hvor du kommer til at havne over på det her scoreboard.
2: Ja, jeg står og kigger over på det, og er sådan, åh, jeg synes, jeg har noget at leve op til. Ja. Min gode ven ligger på en tredje plads der, Oliver Casey.
1: Ja, ja, ja.
2: Det kunne være sjovt at slå, men altså.
1: Den mand, han vil komme travne herind, føler jeg, for at slå dig tilbage, hvis du slår ham. Det vil blive en ordentlig beef.
2: Men det, men jeg det ved heller ikke, om jeg kan.
1: Vi får se.
2: Vi må se.
1: Nå, lige nu skal vi noget andet. Du har fået et instrument.
2: Ja.
1: Nu sang du lige før, og det er ikke for at være led, men det er måske ikke lige der, din karriere.
2: Nej, det er det ikke. Nej, men det handler ikke om, hvordan det lyder. Det handler om, hvordan det føles. Er det ikke rigtigt? Det siger også altid om dans.
1: Det.
2: Så jeg tror på det samme med, når du synger.
1: Ja, hvad med altså, instrumenter? Er der noget?
2: Kan du aldrig spillet noget instrument.
1: Nej. Nu er du også ved at putte kasunen omvendt ind i munden.
2: Nå, okay. Ja.
1: Det er den brede del, yes. Og så skal du ikke puste, men du skal sige du ind i den. Kan du
2: gøre det? Okay. Nå, okay, det kan jeg godt, tror jeg.
1: Skide godt. Det, der skal ske, det er, at jeg giver dig tre sange, og så skal du spille dem på kazoo, og så skal en kær lytter gætte, hvad det er, du spiller.
2: Okay.
1: Så vinder du på den måde både lytter og dig selv, end du ved, det kan ske, hvis du er god. Der er tre sange, altså så obviously er det to ud af tre, I skal have rigtige for at få lov til at få kasketten, og I får sådan cirka 30 sekunders tid, eller sådan noget.
2: Okay, en kasket? Ej, man kan vinde meget,
1: man altså. Kan vinde alt muligt. Det er jo en gavebod, det her. Så det betyder altså, at vores telefonlinje er åben lige nu, hvis du godt kunne tænke dig at ringe herind på den her Kristi Himmelfartsdag og vinde en du ved det kasket og høre Silja Tepo spille på kazoo og gætte lidt kazoo. Jeg vil sige, at det her, det er quizzen for dig, der har prøvet at spille hint før i tiden, og så er der den der nynne-kategori, og den plejer du at være god til. Ja. Så skal du nok også klare det godt her. Kan du lige prøve at spille et eller andet på kazooen lige nu? Bare lige sådan som en lille... Nej, var det vildt med dig?
2: Ja!
1: Okay, skide godt! Hvis det er dig, der skal gætte det, så der bliver altså 2020 lige nu. Det er The Fate of Ophelia, Taylor Swift, og så er der kazoo gætte quiz. Lige om lidt.

0: 3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Det er det helt store Olivia Dean-show i dag på rigtig mange måder, fordi Olivia Dean, hun jo spiller koncert i aften Royal Arena. Det var Baby Steps god koncert, hvis du skal afsted. Og velkommen til. Jeg hedder Julia Rabeck. Jeg har Silja Trapo ved siden af mig, som stadigvæk vender kazooen forkert, kan jeg sige.
1: Fuck. Jeg stod ellers, mens du snakkede, og tænkte sådan, ej, hvad var det nu, jeg skulle... Ej, jeg synes, det så du.
0: Damn. Ja, det er den brede ende. Det er den brede ende. Det er okay. Der er rigtig mange, der vender den forkert, så det skal du sgu ikke tænke på. Det, vi skal ud i, er det, jeg kalder på kazoo-gætte-quizzen, hvilket betyder, at du skal spille 3 sange på kazoo.
1: Ja.
0: Og så er der en kær lytter, der skal prøve at gætte, hvad det er, du spiller. Og så kan I begge to vinde nogen, du ved, det kan ske der, hvis det er, I er gode nok. Og det er Rasmus, der skal i ilden. Hej, Rasmus.
2: Halløjsa.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Randers.
0: Fra Randers. Altså, hvor dejligt. Yes. Har du fri i dag?
2: Det har jeg.
0: Skønt. Hvad skal der ske? Udover at du skal vinde den her quiz forhåbentlig og få en flot hat til dit hoved.
2: Jamen, vi har absolut ingen planer i dag, hvilket er rigtig dejligt.
0: Ej, det er det bedste. Det er det allerbedste. Ja. Tror du, du er god til at gætte sådan en kazoo?
2: Jeg håber det. Jeg håber det rigtig meget.
0: Er du god generelt til musikquiz?
2: Ja, det synes jeg.
0: Okay, okay.
2: Jeg var med til Andrew Mojo også sidste år, der gik det rigtig godt. Så nu håber jeg, at det bliver så godt i dag.
1: Fedt, Rasmus. Fedt.
0: Det er godt, også fordi jeg... Og det er ikke for at lægge ord i munden på dig, Silja, men jeg tænker måske, at du ikke har sådan kæmpe selvtillid inden for kazoo.
1: Ej, det har jeg ikke. Men fake it to make it.
0: Skide godt. Jeg kommer til at give dig en seddel af gangen. Ja, okay. Og så skal du bare spille den sang, som jeg stikker dig på den her seddel. Og du har cirka 30 sekunder til at gætte, Rasmus. Så det er bare noget med at skyde dig ud af, og hvis jeg synes, at du er for langsom, jamen, så kommer jeg til at smække en sang på den sang, der.
1: Okay? Ja, så er det on me, Rasmus, ikke?
2: Og der er ikke et tema, vel?
0: Nej.
2: Godt. Super.
1: Okay, vi starter her. Er du klar?
2: Ja.
0: Hey.
2: Åh, det er regndans. Det er regndans.
0: Yes! Oh! Yeah! Så sjovt, det er den, du begynder at kazoo lige før, da du udslagte kazooen i hånden.
1: Hvad sker der for det?
0: Det er ikke planlagt.
1: Jamen, det var, kom bare til mig, så var sådan, hvis jeg skal synge en eller anden sang, som er sjov, skal det lige være den fra Vild Med Dans?
0: Ja, Vild Med Dans-sangen.
1: Den vidste altså ikke, du havde valgt, Julie.
0: Nej, det er skide godt. Altså, den kunne du i hvert fald. Det var rigtig flot. Og Rasmus, du gættede rigtigt, så I har et
2: sådan.
0: I bakken.
1: Sådan.
0: Er I klar til den næste?
1: Yes.
2: Ja.
0: Jamen, så kommer der et lille kort her.
2: Åh, oh, Billie Jean. Billie
1: Jean. Yes, Rasmus!
2: Sådan.
0: Ja! Jeg elsker, du startede fra starten, og jeg kunne se på dig, du var ved at flække og grine over dig selv. Men Rasmus havde dig. Ej, hvor er det godt. Nå, der er jo faktisk en til sang, som jeg tænker, vi lige tager for god ordens skyld, fordi vi skal lige se, om vi sådan rydder puljen. Så det gør vi.
2: Ja, da.
1: Nå, vi har allerede vundet. Fedt.
0: Ja, jeg har jo faktisk vundet god. Så gode vej.
1: Okay. Sorry på forhånd. Det er mest, fordi jeg griner, ikke?
0: Undskyld. Jeg kigger væk.

0: til at være tid. Har du ingen bud?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er helt sort på den der. Nej.
0: Det var også mig, Rasmus. Jeg grinede for meget. Jeg synes faktisk, du fandt et rigtig godt lejde på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er også en utrolig svær sang at spille på kazoo. Men det er lige meget. I klarede det alligevel.
2: I klarede
0: det. I fik 2 ud af 3. I gjorde det rigtig, rigtig godt. Rasmus, jeg sender dig en, du ved det, kasket, som du kan gå rundt med.
1: Fornemt.
0: Kan du have en fantastisk Kristi Himmelfartsferie?
2: Tak for det, Rasmus. Skide godt.
1: Og i lige måde til jer.
0: Tak. Det gik sgu da meget godt.
2: Ja,
0: det var så. Du får en hat. Fedt.

0: 3's uundgåelige potential er somber. Det her, det du ved, det betyder ved musikquiz, og jeg har Silja Trapo ved siden af mig, og vi skal til et meget, meget skelsættende øjeblik. Lige om lidt, Silja.
1: Er det konkurrencens store øjeblik om lidt?
0: Det er det nemlig. Ej. Der er jo et scoreboard her om bagved, og måden, hvorpå man kommer op på det scoreboard, det er ved at gøre det rigtig godt i et sekunders-quizzen. Mm. En quiz, hvor du får 2 minutter til at svare på så mange sange, som du kan. Du får bare kun 1 sekund af sangen.
1: Okay, 1 sekund? Wow, okay. Nå, det føler jeg heldigvis, jeg klarede mig ret godt på i den tidligere quiz.
0: Ja, du var ret god. Og du har også en forhåbning, ved jeg, om at slå din ven Casey, som ligger på tredjepladsen på 44 point.
1: Ja, det kunne være sjovt, ikke? Men lad os se, hvad det sker.
0: Og lidt pres på så. Ikke for noget, men så skal der i hvert fald, der skal gang i den, Silja. Ja. Det er lige om lidt.

0: kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste overdukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: er der altså ved at være pres på. Vi skal til den sidste, den vigtigste quiz, et sekunders quizzen, som er der, hvor man samler point sammen til at komme op på det her berygtede scoreboard, der står bag mig. Chris Burden ligger på førstepladsen, 64 point. Dennis Knudsen på sidstepladsen, 3 point. Og jeg har Silja Trapo med mig i dag, som jo kender Casey rigtig godt, ligger på en tredjeplads.
1: Ja.
0: Derfor kunne du godt tænke dig at slå Casey på 44 point.
1: Ja, og jeg kender lidt forskellige navne, der er derpå. Der er der
0: nogle folk. Josefine Højbjerg, hende kan du godt slå. 17 point.
1: Ja. Lad os se.
0: Ej, det kan du godt. Nå, jeg har høje forventninger til dig, men det gælder jo altså om at få svaret rigtigt på så meget som muligt på 2 minutter. Skal vi gøre det?
1: Åh, ja, okay. Lad os bare get it done. Jeg har lidt svedige håndflader.
0: Det skal man også have.
1: Fordi jeg går op i det.
0: Det er godt. Det er rigtig godt. Okay. Silja, tager på. Dine 2 minutter starter nu.
1: Ed Sheeran, Shape of You.
0: Ja.
1: Lucas Graham, Mama Said.
0: Ja.
1: Who's That Girl, Eve?
0: Ja.
1: Pas. What a Life, Scarlet Pleasure. Rihanna, We Found Love. Er det Sandra?
0: Hej.
1: Pas. Call on Me, pas på kunstner.
0: Sindssygt.
1: Og pas. Juice Blæst.
0: Ja.
1: Pakker en drøm om et menneske.
0: Ja.
1: Take McGray. Greedy.
0: Ja.
1: Lush Life, Sarah Larsson.
0: Ja.
1: Fire to the Rain, Adele.
0: Ja.
1: New NY State of Mind, JC. Op med håret, Uffe og Jeppe. Lucky, Pharrell, featuring Daft Punk. Freestyler, pas på artist. Solværv, Lortive. Pas. Five in the Morning, Lucas Graham.
0: Lidt noget andet.
1: Drunk in the Morning, yeah. Lucas Graham.
0: Yeah.
1: What Do You Mean, Justin Bieber. Smack That Akon. Baby Boy, Beyoncé. Alphabet, pas på sang. Pas. Hey, jeg er Outkast.
0: Ja.
1: Pas. Pas. Estelle, Kanye, American Boy.
0: Ja.
1: Easy on Me, Adele. Daft Punk, Around the World.
0: Ja, tak.
1: Can't touch this, empty Emma.
0: Ja, tak. Oh my god, Silja. Det gik sagt med godt. Okay, vi skal lige tælle point sammen.
1: Okay.
0: Jeg spiller en sang, og så finder vi ud af, jeg tror godt, du kunne have slået Casey.
2: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: jo ikke gå ind midt i en sang, men jeg synes simpelthen ikke, vi kan trække spændingen meget længere, fordi Silja Trapo, min gæst i Du Ved Det, har lige været igennem et sekunders quizzen, og du fik bare smidt nogle titler og nogle kunstnere afsted. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Det var fedt. Det var rigtig sjovt.
0: Du var rigtig god.
1: Tak skal du have.
0: Jeg blev helt stresset over, at jeg skulle sige ja så meget. Jeg stoppede med at sige ja,
1: det
0: midt i det
1: hele. Bare videre, bare videre.
0: Jeg tager noget på den tid. Ja. Okay. Scoreboardet ser jo ud således. Vi har en Dennis Knudsen på 3 point ned bunden. Det tænker jeg, det ved vi godt, du er kommet over.
1: Det virker sådan.
0: Så har vi 64 point på førstepladsen, Chris Burden. Og Mathilde Mus på andenpladsen, 46 point. Casey på tredjepladsen, 44 point. Du vil rigtig gerne over, Casey.
1: Ja, det var sjovt i hvert fald lige at sætte noget på spil. Jeg performer bedst, vil jeg sige, når der er noget på spil.
0: Ja. Jeg tror sgu, Casey bliver sur, hvis du slår ham.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er sjovt.
0: Jeg tror, han kommer til at marchere herind for at prøve at se, om han kan slå.
1: Gik han meget op i at vinde der?
0: Han gik meget op i det.
1: Okay.
0: Han prøvede sin egen quiz igen, da han kom hjem.
1: Okay.
0: Nå. Silja. Så må han jo marchere herind, for du har fået fucking 49 point. Girl, du er på andenpladsen. Ud af alle, jeg nogensinde har haft med i det her program.
1: Ej.
0: Det er så vildt.
1: Er det toxic, at jeg tænker, hvorfor ikke på førstepladsen?
0: Ja, men så alligevel, jeg forstår godt. Altså, jeg føler, at du skal jo så, hvis det er, det bliver ved med at stå og sådan.
1: Ej, 64, til, det hele det ved jeg ikke, hvordan han overhovedet har nået.
0: Ej, men
1: wow.
0: Altså, jeg er så imponeret over dig. Altså, wow.
1: Tak skal du have.
0: Wow, girl.
1: Yes.
0: Vi skal have dig til at hænge dig op på det her scoreboard. Og så må vi jo se, om du skal i kæmpe stor finale mod Chris Burden, eller om Casey kommer ind og siger,
1: spændende.
0: Du skal fandme tage den her. I hvert fald tak, fordi du kom. Jeg synes, alle skal smutte ind og høre din podcast Busy Being Well. Kan du have det rigtig dejligt.
1: Tak for at have mig.

0: problem. Åh nej, ikke hente igen. Al have sjov med dig, bare sige hun skal komme. Den er godkendt, tro den der røver dom.
1: Julie og Silja, de har forladt P3-studiet og fejrer amok med Siljas anden plads her i Du Ved Det. Rune Styrup, du er klar eller hvad?
2: Jeg er klar.
1: Så trykker jeg her. Klokken er nemlig 12, der er popdatering med mig, Ina Kusovic, om et øjeblik, men allerførst P3-nyheder med Rune Styrup.
3: Og der var skruet helt op for effekterne, da USA's præsident Trump i nat blev budt velkommen i Kina af præsident Xi Jinping med både militærparade og jublende kinesiske børn. Det er første gang i næsten 10 år, at en amerikansk præsident er på officielt besøg i Kina. Donald Trump er taget afsted blandt andet i et forsøg på at få lidt ro på efter flere års handelskrig mellem de her to store lande. Så forventningen er, at økonomi og samhandel bliver et vigtigt emne på deres dagsorden. Samtidig så har Xi Jinping fået sagt ret klart, at spørgsmålet om Taiwan er det vigtigste for ham. Det er den her ø ud for Kina, som Kina anser som en del af sit territorium, men som i praksis fungerer som et selvstændigt land. Og derfor så vil Xi Jinping gerne have ændret på Trump og amerikanernes støtte til Taiwan. Det forklarer vores Asien-korrespondent Philip Rohn her.
4: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina.
3: Vi har stadig ikke fået en ny regering, selvom det er 50 dage siden valget blev afgjort. Nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der har den svære opgave at lande en som kongelig undersøger. Og i dag der kommer han til at fortælle, hvilke partier han vil forhandle videre med, efter at han har haft snakke med alle partierne i løbet af ugen. Det sagde han i aften i sin video på sociale medier. Vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø siger, at det mest sandsynlige, hvis projektet skal lykkes for Troels Lund, er en regering hen over midten. Det vil så være med Socialdemokratiet, Venstre, Moderater, konservative og de radikale. Men det er altså langt fra sikkert, at det her scenarie kan lade sig gøre. Ligesom at det nok også er ret usandsynligt, at Troels Lund Poulsen selv ender som statsminister, siger Rikke Gjøl altså. For første gang i en del år skulle det være sikkert, at Danmark går videre til Eurovision-finalen uden problemer. For Søren Torbegård Lund er en af eksperterne og bookmakernes favoritter til at vinde det hele, og ikke bare semifinalen i aften. Han har også god opbakning med i kulissen. Søren Torbegård Lund har næsten hele familien med sig i Wien i Østrig, hvor Eurovision foregår. Men bedstefar Ove Lund, han er blevet hjemme, så han kommer til at følge med fra sofaen, siger han.
5: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare. Der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
6: Det er det vigtigste.
5: Ja, det er det.
1: Og vil du være, Rune, jeg har faktisk en FaceTime-forbindelse med Søren Torbegård Lund i dag kl. 13.30 på Publatering. Bare lige for at høre, hvordan det går derovre i Wien.
3: Sindssygt, at du kan fange ham så tæt op til show.
1: Jeg glæder mig.
3: Perfekt. Semifinalen er kl. 21, og man kan selvfølgelig se den på DR2. Men nu skal man også lytte med her hos Ena, 100% i hvert fald. Der skulle være gode chancer for sol mange steder i landet, selvom der også kan komme et par byer i Nordjylland. Større risiko for regn og også flere skyer. 8 til max 13 grader.
1: Tak for det, Rune.
3: Selvfølgelig.
1: Opdatering. På B3. Med Ena Kosovic. Glædelig torsdag og glædelig Kristi himmelfart. Jeg håber, solen skinner på dig der, hvor du er. Eller så kan du få den til at skinne med musikken her i radioen. Det er takeover-tid i popdateringen, og det betyder, at det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre de næste 12 minutter. SMS'en er åben, og de flyver allerede ind. Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Så laver du et mellemrum. Fortæller mig, hvilken sang du gerne vil have, jeg spiller. Selvfølgelig også lige, hvorfor. Og SMS'en er åben, jeg kigger og graver, og kan godt mærke, at det må handle lidt om Eurovision lige nu, fordi vi har en lytter, Rune, der skriver, at vi skal høre Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bexter, fordi Søren Torbegård Lund kommer til at claime the floor til Eurovision i Wien i aften og på lørdag, når han bliver hele Danmarks floorkonge og tager sejren hjem til Danmark. Det synes jeg er grund nok for at få den her banger på banen. Vær med i takeoveret. Send en sms.

Calvin Harris, We Found Love. Det var Marie Skrav, det er lille fredag med så stort. Lille, at det nærmest er fredag. Hun er nemlig gået på ferie, og derfor skal hun ud og fyre den max af i aften. Og det her var den ultimative festsang at gøre det til det. Og hvis du lige er landet her på kanalen, så lytter du til Popdatering. Jeg hedder Ena Kosovic, og lige nu, der trykker jeg bare på knapperne. Det er dig, der bestemmer musikken. Og en lytter, som er på vej til Møn med fuld fart og solbriller i panden. Er et menneske, der har det rimelig svedigt lige nu. Og som synes, at Sivas og Gilly med derudaf er soundtracket til lige præcis en Møn-tur. Hvad skal vi høre bagefter? Skriv til 1212. Lad os tage den derudaf.

Sådan. Det var altså takeoveret her i popdatering. Kickstartet på den aller bedste måde. Af dig, der lytter med, så tak for det. Kom vidt omkring. Det kan jeg godt lide. Og jeg glæder lige Kristi Himmelfart, som jeg ikke sådan helt ærligt ved særlig meget om. Men jeg ved i hvert fald, at alt er lukket. Og alt er også virkelig hyggeligt her i popdatering. Og hyggeligt generelt den her torsdag. Der er Olivia Dean warm-up event i dag kl. 16 på Klangbar her ved DR-byen. Der er happy hour, der er bango, der er Olivia Dean musik og fed præmier. Solen skinner, du skal komme, og det er gratis. Åben for alle. Og så er du også bare hjertelig velkommen til at blive hængende her i popdatering hos mig. Jeg hedder Ena, og om lidt der får jeg besøg af Mathias Rank og Freja Sager, som sammen i morgen udgiver en sindssygt smuk sang. Og den skal du blive

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en. Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
3: Der er en mand, der
2: skidt efter
3: mig.
2: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
0: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
4: Han skal findes, og han skal stoppes.
5: Det var ham der.
6: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Mille med tusind tanker. Hej ven og rigtig glædelig Kristi Himmelfart. Jeg håber, du har det godt, og jeg håber også, du er klar på at få en ny dejlig sang på hovedet. For de to mennesker, som har lavet den, er med i studiet lige nu. Den ene er Mathias Rank, som for nylig lavede den her virkelig, virkelig smukke sang med Andreas Oddbjerg og hans team i DR-programmet Oddbjergs Popmanifest.

Og så er Fryer Sager også med i studiet. Hende kender du måske fra P3's næste felt af fem artister, vi her på P3 tror bliver de næste store. Den her debutsingle, den sender mig altid på ferie. Den hedder Søvnløs.

0: man kommer jo helt i stemning. Altså, velkommen til popdatering, Mathias Rank og Fryer Sager.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Dejligt at se jer. I morgen, der udgiver I en, jeg vil kalde det en vanvittig flot sang sammen, som hedder To Lanterner. Og jeg glæder mig helt ustyrligt til at spille den, for den er flyttet ind i mig. Jeg har gået og nynnet den, lige siden jeg hørte den første gang.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Så både tak for det, men også virkelig svært, når man ikke bare kan sætte den på, sådan uden for DR. Den findes jo ikke nogen steder endnu. Nej. Det har været lidt hårdt. Men det er jo første gang, I to laver musik sammen. Ja. Det er sådan lidt spændt på, hvordan det har været. Altså, men allerførst, Mathias, hvad er det Fryer egentlig kan, som du har optur over? Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, vi tror, vi skal prøve at gå i studiet sammen?
1: Jeg tror egentlig bare, altså fra første gang, jeg hørte noget af Fryers musik, blev jeg ekstremt sådan fanget af en sådan meget, meget autentisk vibe, og jeg føler en kæmpe nerve, og bare, ja, en virkelig rørende og dyb stemning i det hele.
2: Yeah.
1: Og det er, selvom det ikke er særlig mange ord eller noget, der er bare, der er et eller andet meget smukt og stort over det. Og sådan, ja, jeg har hørt især et nummer, som ikke er ude endnu, som virkelig ramte mig. Og så vil hun heldigvis gerne med i studiet.
0: Ej, Fryer, hvordan er det at høre Mathias sige de ting om dig?
2: Jamen, det gør mig så glad. Og han er virkelig god til at rose mig. Det er virkelig dejligt. Ej, det er så sødt. Det gør mig virkelig glad, fordi Mathias er bare virkelig, ja, en af de artister, jeg virkelig respekterer. Ja, ja.
1: Thank you.
2: Ja, hans sangskrivning er sgu fænomenal, synes jeg.
0: Jamen, det vil jeg gerne skrive under på. Mm. Men Fryer, nu tænker jeg sådan, det der med at gå træde ind i et intimt rum, som det er, når man laver musik sammen. Man går ind i studiet. Jeg tror, at de fleste lyttere tænker sådan, når man, altså, så kender man måske hinanden ret godt, og så aftaler man over en kop kaffe, men lige mødes og sådan, og så går man i studiet. Men hvordan er det egentlig, når man ikke kender hinanden særlig godt?
2: Jamen, ret nøjeren, eller ja. Sådan, men jo også meget normalt, at man ligesom bare linker op på Instagram-agtigt.
0: Er det sådan, man lige slider hinandens DM's og sådan noget, hey, jeg synes, du laver noget virkelig fed musik, så prøv at lave noget fed musik.
2: Jamen lidt, og bare sådan
1: hey,
2: gode
1: du
2: fed, vibes.
1: Jeg fed,
2: ja,
1: fedt.
2: Præcis. Ja. Ja, virkelig. Så jeg følte, mig meget tryg, bare sådan af at have set Mathias på nettet.
0: Okay. Ja, okay, dejligt.
2: Ja. Men det var en virkelig dejlig dag, synes jeg, så det er slet ikke så skræmmende, når man først lige er i det.
0: Det er jeg glad for.
1: Og hvis alle ligesom, hvis man kommer med den samme, sådan, hvad kan man kalde det, idé, om alle sammen gerne vil gøre det godt og lave et godt nummer og det hele, så bliver det jo nemmere. Ja. Altså.
0: I har lavet meget mere end bare et godt nummer, og det er jo derfor, I er på besøg her i Popdatering. Mathias Rank og Fryer Sager, I bliver lige her, hvor I er, fordi lige om lidt, så laver vi en forpremiere her i Popdatering på jeres fællessang To Lanterner. Yeah. Vi varmer op med Olivia

0: I sandhed det er, solen skinner på den flotteste forårsagtige måde herude på Amager udenfor på 3-studiet. Det er Kristi Himmelfart, og du lytter til popdateringen. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg elsker, når jeg får lov til at spille musik for dig, inden det officielt er udkommet. Jeg har en forpremiere, du kan høre om mit øjeblik fra Mathias Rank og Fryga Sager. Og så dejligt, at I to havde lyst til at kigge forbi på sådan en helligdag, jo.
1: Fantastisk. Det,
0: ikke også? Jeres fælles single hedder To Lanterner, og det er vitterligt den smukkeste sang, jeg længere har hørt. Altså den der melodi, den er flyttet ind i mig. Den har fået sådan et plads i mit hjerne og i mit hjerte. Og når det sker med musik, så ved jeg bare, at jeg kommer til at elske den i virkelig, virkelig lang tid.
2: Ej, hvad der.
1: Tak.
0: Så tak. Tak til jer for at lave sådan et nummer. Og
1: bare
0: inden den flytter ind hos alle, der lytter til P3 lige nu, har I så ikke lyst til at fortælle lidt om, hvad den handler om? Fryga, vil du starte?
2: Ja. Jeg tror for mig, at det er en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedsure med det her. Ja, den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme, og det kan blive sådan, ja, det kan blomstre, og ja, den der forvirring omkring det. Og så samtidig også de her to lanterner, som sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes, ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom, når man vender tilbage til nogle gamle minder, og sådan.
3: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være.
2: Ja.
3: Altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
2: Jamen, det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan, og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden, og sådan, jeg synes det.
0: Ja, det er faktisk også det, jeg bed mærke i, for der er sådan en rigtig flot melankoli, hvor jeg bliver lidt ked af det over noget, der har været, men I tænder også en gnist, sådan et håb for, at der kommer noget godt ud i horisonten.
3: Det prøver vi i hvert fald.
2: Ah,
3: det er dejligt,
0: det
2: skinner igennem. Ej, hvor
0: dejligt. Det får du, der lytter til P3 lige om lidt, også får lov til at høre. Hvordan føles det så at høre den i radioen for første gang om lidt? Hvad er det for en følelse, I står tilbage med i kroppen lige nu? Mathias?
3: Jeg glæder mig bare pisse meget. Ja. Altså, det er jo vidunderligt, at der er nogen, der gider at spille det, man går og arbejder på.
0: Fryga, det er jo også første gang på tre lytterne skal høre sangen. Hvad skal de lytte sådan særlig godt efter, synes du?
2: Jamen, måske forhåbentlig sådan vores kemi sammen, mig og Mathias. Altså den her med, vi elsker virkelig den her sang, og den kom til os så let.
3: Ja.
2: Og sådan, vi har det bare optog over den, og det føler man kan høre, at vi elsker at synge den.
3: Ja. Men det var bare meget revet ned fra himlen, så det var bare sådan,
2: ej, hvor godt.
3: Vi har selv også bare stadig optog over den, hvilket er rigtig fedt.
0: Ja. Det kan se, at I står også og tripper.
2: Ja, ja, fuldstændig. Ja.
3: Det er også det. Også når man har arbejdet længe på noget, så kan nogen tænke godt blive lidt kedelig, men den her, den sidder sgu stadig fedt.
2: Den sidder virkelig stadig et godt sted inde i maven.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er et godt udgangspunkt. Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Okay.
1: Satan.
0: Forpremiere Mathias Rank og Fryga Sager, To Lanterner.

0: I er bare virkelig dygtige. Hvor er det nogle smukke melodier og harmonier.
1: Tak.
2: Give it up for Fryer.
3: Give it up for Mathias.
0: Jeg elsker den her sådan kærligheds... Kan
3: det er så dejligt.
0: To lanterner udkommer faktisk i nat.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Det er lige om lidt.
2: Ja. Lige om lidt.
0: Og jeg har fået en sms, som jeg gerne vil læse op for jer. Det er fra min gode kollega Marie Hobitz, som sender publicering om fredagen. Men hvis man lytter fra 20 til 22 om aftenen, så sender hun en crush. Mm-hmm. Hun skriver, fortæl dem lige, at de er ugens crush i næste uge. Kys for Hobitz.
2: Okay, sindssygt.
3: Ej, hvor mega fedt.
2: Jamen, kæmpe tak til hende, altså.
0: Altså, skud til Marie Hobitz. Husk at lytte til crush.
3: Ej, tak Marie.
0: Tak til jer.
2: Jamen, tak
0: for
2: til
0: at kigge forbi. Og jeg ved jo også, at Fryer, du skal spille på en festival i Tisvilde
3: i morgen,
0: som er nord for København. En, der hedder Arv Min Guldtand. En virkelig, virkelig cute festival.
3: Ja.
0: Og Mathias, kommer du forbi, eller hvad?
2: Det kunne jo være, at vi lavede en lille live-premiere på det søde track
3: her.
2: Okay. Man må komme og se.
3: Ja.
0: Hvis man altså er forbi de egne der.
2: Ja.
0: Det er altså en kæmpe, kæmpe fornøjelse og ære at få lov til at spille den her sang som en forpremiere i popdateringen. Har I det godt i kroppen lige nu?
2: Jeg har det pissegodt.
3: Det er så dejligt.
0: Godt, så jeg kan sende jer godt afsted på weekend.
2: Ja, vi har fået en pissegod weekend.
3: Og jeg glæder mig så meget til det her, det kommer ud. Ja, det er så dejligt. Wow.
2: Woo!
0: Tusind tak. Mathias Rank og Fryer Sager. To lanterner. Stream den, lyt den, køb den, kys den.
3: Gør det.
0: Flyt den ind hos jer, det kan man ikke engang sige. Tusind tak for besøget her i Popdatering.
2: Selv tak.
3: Tak, Ina.

0: så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Det er det popbetænk på P3. Jeg har lige haft besøg af Mathias Rank og Fria Sager, som i morgen udgiver en vanvittig smuk sang. Og det har bare tækket ind med sms'er, lidt forsinket om, hvor smuk den er. Men jeg lover, jeg nok skal fortælle Mathias og Fria, hvad I synes om den. Og nu hvor det er torsdag, og de fleste, de måske er gået på weekend og fået sådan en lille ferie, så føler jeg godt, at vi godt kan få lidt weekendstemning. Jeg har fundet et nummer, jeg har rigtig optur over. Det er et remix af en sang. Det er faktisk et remix af et remix. Den sang, vi har spillet rigtig meget her på P3, fra australske Tame Impala, som besøgte Danmark og Royal Arena for nogle uger siden. Det er sangen Dracula, som blev kæmpestor på TikTok, da sydkoreanske Jennie lavede et remix af den. Jennie får vi på orange scene. På Roskilde Festival, første gang at en K-pop-kunstner headliner en dansk festivalplakat. Og nu har jeg fundet det her remix, som tyske Boys Noise har lavet.

elsker tunge basgange. Elsker den her energi. Og ved du hvad? Hvis du også elsker det, så kan du høre meget mere af det om fredagen her på P3. Klokken 16, der er Lange Fredag med Emil Lange, og han kan godt lide sådan nogle slaskere som den her. Jeg sender faktisk også et andet program, nemlig Bangers med Ena. Det foregår 18-20. Masser af klubstemning, masser af remixes, elektronisk musik. Så har du lyst til at fejre fredagen sammen med os her på P3, så er det bare om at

Og jeg elsker, hvad den gør ved mig, når vi hører den sammen. Altså, jeg kan have haft den dårligste dag. Jeg kan have haft den sværeste tid. Og så er der bare så meget håb i den her sang. Du hørte den med her sammen med mig i Popdatering på B3. Jeg hedder Ena Kosovic. Og der er mange gode sager til dig. Ny musik og en lille FaceTime-opkald om en halv times tid med Søren Torbegård Lund.

Ring 70 3x20 og få gang i din mavefornemmelse. Det bliver nemlig dig, som kommer til at vælge, hvad vi skal høre på P3 om et øjeblik. Der er 5 hemmelige sange. Du får dem præsenteret en efter en. Og skal du simpelthen lige trække vejret? Det kan jo være, det er din yndlingssang, vi kommer forbi. Og når det sker, skal du bare skynde dig at sige play. 70 3x20. Ring ind. Leg med. Jeg lover dig. Det bliver mega hyggeligt.

0: Xavier Dean. Som spiller koncert meget tæt på DR-byen i aften. Hun spiller i Royal Arena. Det er første gang, hun kommer til Danmark. Og du lytter til popdatering. Pas eller play er lejen, vi er nået til. Og det bliver Merle, som skal vælge den næste sang. Hej Merle.
1: Hej.
0: Måske faktisk ikke kun dig, fordi du sidder i en bil lige nu med dine to brødre, Anton og Tobias. I er på vej i sommerhus. Så jeg går ud fra, at I ikke skal til Olivia Dean i aften, eller hvad?
1: Nej, desværre. Vi skal bare op og høre lidt musik på højtaleren.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Er det der sommerhus meget langt væk fra DR-byen?
1: Ja, det tror jeg. Det ligger i noget, der hedder Ellingeløn. Jeg tror ikke, det er så tæt på noget.
0: Jeg vil ellers have inviteret jer. Vi laver sådan et warm-up-event for Olivia Dean ude for en DR-byen ved Klangbar. Der er happy hour. Det er fra 16 til 18. Jeg havde bare tænkt mig, at du og dine brødre skulle komme forbi i aften alligevel.
1: Ej. Det ville godt nok være dejligt. Jeg kan høre med om onkel og mor og far,
0: de bliver
1: med til
0: det. Amen, ved du hvad? Alle er velkomne. Det er gratis og åben for alle. Men altså nu, Merle, skal det handle om pass eller play. Der er fem hemmelige sange. Er det noget, I skal være enige om, eller hvordan?
1: Altså, vi prøver. Jeg har sagt til dem, de må give mig en thumbs up, hvis de er klar. Og en thumbs ned, hvis de synes, det er noget bras.
0: Okay.
1: Men vi sidder her i en cirkel, inde i bilen, så...
0: Merle, du har final say, kan jeg forestille mig. Du er storesøster, tror jeg. Jeg kan høre på dig, du er storesøster. Nå, okay, men du har en meget stor storesøster-energi.
1: Det har jeg.
0: Okay, Merle, Anton og Tobias. Den første sang kommer her. Mabel.
1: Det må blive en pass. Tommel ned.
0: Okay, alle tommler ned. Fint. Sang nummer to. The Bowser og Magnetic. Der er forvirring. Hvad bliver der sagt?
1: Nej, tak.
0: Nej, tak. Pas. Pas videre.
1: Det er lidt bedre.
2: Vi tager chancen. Vi vil have den næste.
1: Ja, vi skal have en.
0: Okay. Der er to sange tilbage. Den fjerde lyder sådan her.
1: Ja, den er god, der er gerne, ikke? Ej, hvad siger jeg? Vi er jo egentlig her.
0: Ah,
1: lillebror, han er ikke helt med.
0: Hvad vil lillebror have? Han vil kun have noget med gobs. Men hvad nu, hvis der ikke er noget gobs?
1: Ej, vi skal prøve at lægge den. Hvad tager den sidste?
0: Vi skal pas. I tager den sidste.
1: Ja, tak. Ja, tak. Er det god? Er det købt?
0: Den er købt. I kan ikke købe andet, du. I kan ikke købe andet.
1: Vi tager den.
0: Jamen, hvor er det godt. Prøv at høre. Merle, Anton og Tobias, hils jeres familie. Ha' lige verdens bedste Kristi Himmelfart. Nyd hinanden. Sådan
1: tak,
0: er det,
1: man. Tak,
0: tusind tak. I trykkede simpelthen play på

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.
3: Det man hører, er man selv. Det her

verdens bedste Barcelona. Med det her nummer, der hedder Udsving. Du lytter til Popportering. Jeg hedder Ena Kosovic. Og hvis du lige tænder for din DR Lyd-app og har opdateret den, så kan du streame med live herinde i studiet. Det er noget rigtig, rigtig hyggeligt, men der er en rigtig god grund til, at du skal gøre det, fordi om lidt, så ringer jeg via FaceTime op til Søren Torbegaard Lund, som skal på scenen i aften i Wien og spille til Eurovision anden semifinale i aften. Vi skal lige høre, hvordan han går og har det lige nu. Men inden jeg leger med teknikken og ringer til Søren, som i øvrigt har ret travlt lige nu, kunne jeg forestille mig. Meget glad for, at han har tid til at tage et opkald fra mig. Glæder mig til at høre, hvordan han har det. Så vil jeg gerne lige spille et nummer for dig, som jeg... Altså, jeg elsker rigtig mange sange, men der er et eller andet helt specielt ved det her nummer. Og sådan har det været for alle os på P3. Og når det sker, når vi får det sådan lidt specielt med en sang, og ikke kan stoppe med at høre den, så har vi det med at gøre det til P3's uundgåelige. Vi har fat i en amerikaner, der hedder Somber. Og jeg har så ofte sagt, at han er mesterlig til at skrive de

P3's uundgåelige, min ven. Somber og potential. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg er vokset op med at heppe på ret mange lande, når det kommer til Eurovision. Jeg heppede på Danmark, og jeg heppede på alle de eks-jugoslaviske lande, der var med, fordi jeg er selv fra Bosnien. Men jeg skal godt nok heppe på Danmark i aften, når der er anden semifinale kl. 21 på DR1. Og lige om lidt, så ringer jeg til Søren Torpegaard Lund via FaceTime. Så tænd lige for din DR Lyd-app og kig med.

0: Ved du hvad? Du lytter til Popdatering, og vi har taget hele vejen til Wien, eller i hvert fald via FaceTime. Jeg har ringet til dig, Søren Torbegård Lund!
1: Hej!
0: Velkommen til Popdatering fra en bus, kan jeg se.
1: Ja, vi sidder hele den danske delegation her på vej til prøve.
0: Hej vennerne!
1: Hej!
0: Var det hyggeligt. Kan du se, hvad jeg har taget på?
1: Du har da taget lidt fiskenet på, kan
0: det
1: jeg se.
0: Det har jeg, men jeg synes altså, at Lasse Knudsen fra Godmorgen på 3, han tager førstepladsen som den, der så hottest ud i den her.
1: Han var så sexy. Altså, jeg stemte også på ham.
0: Søren, prøv at høre. Du går jo på scenen i aften kl. 21 til anden semifinale. Og du er i Wien lige nu. Jeg har set masser af videoer af dig på guldløberen og sammen med de andre europæiske deltagere. Hvordan er stemningen?
1: Altså, det er bare sådan det, jeg vil kalde fuld Eurovision mania. Det er så gak og løjer at være stå midt i sådan... det er sådan en følelse som at stå i orkanens øje. Og det er en kæmpe, kæmpe fest. Og det er også med til at gøre, at jeg rent faktisk fatter, at, hvad det er, jeg laver lige nu.
0: Er det hele sådan lidt surrealistisk for dig?
1: Meget. Ja. Rigtig meget. Og samtidig jo også bare fuldstændig der, hvor jeg føler, at jeg hører hjemme.
0: Det kan man godt mærke, når man ser dig på scenen. Og i går, der stemte juryen, og du har selv udtalt, at din performance, din optræden, gik rigtig godt. Og i aften, så er det så semifinalen, hvor seerne stemmer. Hvordan har nerverne det lige nu? Hvilke følelser fylder i din krop?
1: Lige nu synes jeg sgu, jeg har det ret roligt, fordi vi også nu har prøvet det et par gange. Vi har haft en del prøver. Mm. Så jeg synes, roen, den tænker sig ligesom mere og mere over det, vi skal. Men jeg er sikker på, i aften, at det sådan, når det virkelig gælder, så kommer nerverne til at være med.
0: Det kan jeg fandme godt forstå. Er der noget specifikt ved din performance, som du håber, vi lægger mærke til, når vi sidder foran fjernsynet senere og hæpper på dig?
1: Jamen jeg håber da, I lægger mærke til alle de små sådan møtrikker, vi har skruet på, for at det har løftet sig til noget Eurovision ready.
0: Prøv at høre, vi krydser alt, hvad vi har. Vi tager alt det fiskenet, vi overhovedet kan komme i nærheden af på, og så hæpper vi på dig i aften kl. 21. Søren, tak. Jeg håber, du får den dejligste, roligste start på dagen og på aftenen, og så alt muligt held og lykke til dig. Jeg kan fortælle dig, at der er rigtig mange lyttere her på Popdatering, der har sendt kærlighed og sms'er afsted til dig. Alle tror på dig, alle hæpper på dig og synes, du er en kæmpe slay queen.
1: Tak. Jamen, slay queen tilbage til jer alle sammen.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Søren, vi skal selvfølgelig høre, før vi går hjem og rave lidt til den, ikke? Skal vi ikke gøre det?
1: Okay, lad os gøre det.
0: Hils alle de andre. Ha' en fantastisk, fantastisk aften.
1: Tak for det.
0: Mwah. Mwah.

Hvor fanden væk er Søren Torpegaard Lund? Han går hjem fra Wien, før han har vundet i aften anden semifinale til Eurovision. Alt muligt held og lykke til Søren Torpegaard Lund og hele hans team. Jeg skal i hvert fald kigge med kl. 21 i aften på DR1. Du kan også kigge med på DRTV. Lige her lytter du med til popdatering på P3. Jeg hedder Ena Kosovic, og det her, det er en banger. Question, don't...

Taylor Swift og Elizabeth Taylor. De her i popdateringen hos mig, en af Kusovic, så kunne du med garanti høre ny dansk musik. Og Føns er en rapper, kaldte jeg ham før, men også en sanger, som jeg har kæmpe optur over. Et menneske, som uden det helt store label, det store maskineri, bare formåede at skabe magi og komme helt ind i mit hjerte. Det nye nummer, jeg har taget med fra ham, hedder Dit Hjerte Slår. Tænk på sådan en håbløs forelskelse, sommermelankoli. En dag, hvor solen skinner, men hvor hjertet bare er en lille bitte smule blåt. Jeg elsker den her sang. Jeg glæder mig så sygt meget til at spille den for dig.

og en masse gode stunder med familie og venner. Jeg håber, det er sådan en sommer, vi alle sammen går i møde. Det her, det var Føns. Og dit hjerte slår.

Freja og Katrine, hvor de sammen åbner deres noter-app og deler det, de egentlig havde tænkt til dem selv. Det er helt geniale og sjove begge to, så jeg synes, du skal lytte med her klokken 14. Men prøv lige at høre her. En kæmpe nyhed til alle, der elsker K-pop og globale grupper. Den 17. september spiller Cat's Eye i Royal Arena. Om præcis en uge, den 21. maj, kommer billetterne til salg, og jeg har været inde i alle mulige K-pop-forer, og de er helt op at køre, fordi selvom de ikke helt er K-pop, så er de stadig en del af miljøet. Cat's Eye, Gabriella, for lige at fejre, og vi får en kæmpe koncert i bogen lige om lidt.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Velkommen til en højhellig Kristi Himmelfart. Her i et fantastisk selskab med os. Mit navn er Katrine Pontoppidan og min medvært, der står og kigger mig meget intenst i øjnene. Hun hedder Freja Lytøft.
2: Ja, og vi er jo så heldige. Vi plejer jo at sende søndag klokken 8 en rigtig aftenhygge-nyggeprogram.
1: Men i dag, rigtigt.
2: Så fejrer vi jo Kristi Himmelfart med hinanden og dig.
1: Ja,
2: der sidder derude på den anden side af højtaleren.
1: og med alt det, altså Tænkt er et program, der handler om de ting, som vi skriver ned i vores noter.
2: Mm-hmm.
1: Alt vi oplever, alt vi tænker, alt vi på en eller anden måde hører nogen sige.
2: Ja, hver eneste gang, der fuser en tanke forbi, hvor man tænker, hey, det skal jeg bare ikke glemme, så skriver vi det ned i vores noter. Og nu, og så tager vi ligesom op, vi kommer til bekendelse.
1: Ja. Vi fyrer den afsted på samme måde, som Jesus gjorde.
2: Ja. Og vi, i den anden ende, så skal vi jo starte herovre. Vi laver jo den svære toer i dag på noget, som vi har haft enormt sjovt over. Og det er jo nogle forskellige ting, jeg tænkte ville være sjove, hvis man skrev på en gravsten.
1: Ja. Yeah.
2: Og jeg tænker bare lige for at sænke forventningerne.
1: Okay.
2: Så har jeg gjort sådan, så det er meningen, har jeg tænkt, at du ikke må grine.
1: Nå, jeg må ikke grine. Så altså, lidt ligesom i
2: LOL-programmet. Måske, jeg tænker, det er en god måde at gøre det sjovt på, selvom det er den svære toer.
1: Okay.
2: Hvad synes du om den idé?
1: Jeg er meget spændt på, om jeg kan holde det, fordi jeg er jo en grinbider.
2: Det er jo det, der vil være det bedste,
1: okay,
2: kan man sige.
1: Okay, helt sikkert. Du skal bare tænke på, at det er jo lyd, så man kan jo ikke se mit ansigt.
2: Nej. Så men måske bare grin, hvis der er noget, du synes er sjovt.
1: Okay.
2: Hvad er du?
1: Åh, nej.
2: Hvad har du taget med?
1: Jamen, jeg har taget noget med om en drøm, jeg har haft om en af vores kollegaer. Jeg godt kunne tænke mig at gå lidt i dybden med.
2: Okay.
1: Jeg har nemlig været inde og spørge chat, hvad katten det betyder.
2: Okay, det synes jeg også er spændende.
1: Ja, ikke også?
2: Ja.
1: Ja. Så, men det skal vi alt sammen videre til. Men DJ Freja, hvad har du med til os?
2: Vi skal jo lige høre noget musik også.
1: Ja.
2: En fed musik til et fedt program. Vi skal først og fremmest høre Gode Dage, Gode Drinks med Lamin.
1: Uhuh!

0: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi kigger i vores notesapp, og det er altså mig og dig, Katrine.
1: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Det er meget listeagtigt nogle gange. Man skriver mange lister i sine noter.
1: Ja, det er korrekt.
0: Og nu skal vi jo til det hele handler om. Filosofien bag det hele. Filosofien, vi lever efter, som er. Hvis der kan hakses, så skal der makses. Og det kan jo være, at man ikke helt ved, hvad det betyder. Derfor så forklarer jeg det lige. Når man er nået til det sted i livet, hvor at man skal finde ud af, hvad der skal stå på sin gravsten, så er der jo ingen grund til at stille sig tilfreds med det sædvanlige her hviler.
1: Nej, ved du hvad? Hvorfor gå ud med noget kedeligt?
0: Lad os makse ud. Så nu skal det handle om ting, man kunne skrive på sin gravsten. Og det kan godt være, at det virker som en lidt morbid fornøjelse, det her. Det er jo fordi, man kan jo håndtere døden på mange måder. Og her, der håndterer vi den fedt.
1: Okay, vi danser lidt herinde.
0: Sidst, der gik det jo fuldstændig... Det gik fuldstændig over alt forventning sidst.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kan du huske nogle af dem? Kan du huske din yndlings?
1: Min, den der slog mig ud, det var den der med... jeg troede, det var æblejuice. den gjorde jeg tissede i bukserne i hvert fald. Og det var ikke æblejuice.
0: Nej, det var tis.
1: Det var tis.
0: Yes. Hvis man ikke lyttede med sidst, og det ville jo være en skam...
1: Ja, så det kan man, jeg altså sige.
0: Jeg har lige sammenklippet lidt, hvordan du reagerede på alt det her.
1: Okay.
0: Du er gået i Føtex.
2: Han lukkede så sand.
0: Du overlevede heldigvis, men det var da lige ved at være, ved at vi skulle se snakke om, hvad der skulle stå på din gravsten. Du
1: var helt blå i hovedet. Sindssygt. Jeg var helt blå i hovedet.
0: Listen over ting, der kunne stå på en gravsten, den er blevet længere. Men det bliver også den svære to af det her, Katrine. Ja. Så
1: det er noget med at sutte den op for slap.
0: Vi skal sutte den op for slap, og derfor så skal vi også lige have løftet energien lidt.
1: Ja, tak.
0: Jeg tænker, vi gør det i selskab med Kehlani.
1: Oj, elsker.
0: Og vi skal høre Folded.
1: Ja, tak.
0: Og så skal vi snakke om, hvad der skal stå på en gravsten.
1: Den er fandme med på, veninde.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: listen med sjove ting, der kunne stå på en gravsten, den er blevet længere, Katrine.
1: Jamen, altså, jeg er op at køre over det her.
0: Vi har været der før, men nu skal vi derhen igen. Det siger man jo ikke så tit om gravstenen.
1: Jeg er bange for, at jeg går hjem med major hovedpine herfra, fordi jeg var fuldstændig færdig sidst.
0: Ja. Jeg håber, altså, nu er det jo den svære tor. Så vi skal ikke sætte forventningerne, de skal helt i gulvet.
1: Ja, okay. Du sagde faktisk også, må jeg bare lige hurtigt sige, du sagde, at vi skulle gøre det sådan, at jeg ikke skulle grine.
0: Ja, præcis.
1: Og skal vi prøve stadig at holde fast i, at, at jeg ikke skal grine?
0: Du skal i hvert fald ikke have forventninger til, at du griner.
1: Okay, fair.
0: Og så tænk, de her, de er sådan lidt mere normale end sidst.
1: Nå, okay, spændende. Det lyder jo ikke som dig ellers faktisk. Ja, sorry. Kigger meget intens på mig lige nu.
0: Det skal vi også snakke om i dag. Det ved jeg faktisk, vi skal snakke om senere.
1: Vi bliver nødt til at snakke om, at du ikke er helt inden for normen altid.
0: Ja, det er der nogen, der synes.
1: Ja, okay.
0: Jeg er jo ikke enig.
1: Tilbage til sporet.
0: Anyways. Ting, der kunne stå på en gravsten.
1: Ja.
0: Hurtig, effektiv og brandgod i sengen. Eller skulle jeg sige kisten?
1: Undskyld, det er fordi, at da du sagde hurtigt, så tænkte jeg, hvor hurtige hænder. Fra Minds of 99.
0: Nå, se, det er fuldstændig Minds, der ødelagde det.
1: Det var Minds, der ødelagde det, undskyld.
0: Så har jeg den her. Nåede ikke engang til pointen.
1: Han døde på stedet.
0: Det synes jeg er hilarious.
1: Han er fandme sjov.
0: Okay, så har jeg den her. Den kræver lige lidt ekstra tid.
1: Ja.
0: Laugh, love.
1: Nå. No. Fordi Liv er jo
0: ude.
1: Liv er ude ligningen.
0: Love, love.
1: Han elsker. Love, love.
0: Der har altid været lidt latens tid, når jeg lige har testet den af på mit publikum.
1: Det er godt. Det var der også her.
0: Ja, og det havde jeg også forventet.
1: Godt.
0: Så kommer den her. Det gik over al forventning.
1: Det gik uover stemmerne, du.
0: Det gik fint.
1: Uover stok og sten.
0: Det var all right.
1: Det var perfekt. Jeg havde helt all right.
0: Jeg havde det all right.
1: Han er sgu ned med, du. Okay.
0: Så kommer den sidste.
1: Ja.
0: Søren.
1: Jørgen.
0: Fisse. Søren, Jørgen, Fisse. Og det kan godt være, du tænker...
1: Hvad fuck?
0: Ja, præcis.
1: Du er nødt til at uddybe.
0: Jeg kan ikke uddybe. Fordi, jeg ved det ikke. Jeg har til gengæld en lille anekdote, fordi jeg havde skrevet det ned midt i et kursus her i ugen.
1: Anekdote?
0: Anekdote. Der sad midt i et kursus. Alt var meget fedt og meget seriøst, og det var nogle fede slides, den her kursusholder havde. Og sådan noget. Og så skulle vi have en opgave, og så kom vi ind igen. Og midt i det her kursus, så tænkte jeg, på et af gravstenene, der skal stå Søren Jørgen Fisse. Så går vi ud, og vi går ind og sådan noget. På et tidspunkt, så kommer...
1: Det lyder som nogle fede slides,
0: ja,
1: vil jeg bare sige.
0: Ja, nogle pisse fede slides. Og så kommer ham her, foredragsholderen, tilbage ind med en post-it note, som han har fundet på gulvet.

0: Vi har lige talt om nogle sjove ting, der kunne stå på en gravsten, og så gik det op for mig, der kunne jo også godt stå, jeg døber lige til det.
1: Jeg kunne også godt stå, jeg føler mig selv 100.
0: Jeg følte mig selv 100.
1: Jeg følte! Det vil jeg synes var fucking grineren. Følte mig selv 100.
0: Det kan være, der er nogen, der
1: jeg følte mig selv 99%.

0: Hyggebokse med os i. Du lytter lige nu til programmet Tænkt her på P3, og det er mig, Freja Lysøft, og min medvært Katrine Pontoppidan. Og Katrine Pontoppidan, du har haft en drøm.
1: Jeg har nemlig haft en drøm. Jeg har tit, eller i perioder har jeg drømme. Og den her drøm, den var lidt special. For jeg følte, at den havde mange mærkelige elementer med, og den havde også den havde nogle forskellige sanser med. Jeg fortæller lige kort. Jeg drømte, at jeg var på arbejde.
0: Ja.
1: Jeg var til et møde. Og der var en person til det her møde, som gik med ble.
0: Altså, det er der jo ingen skam i.
1: Nej, det er der ingen skam i. Personen var voksen. Den person, der skulle skifte, det var mig. Ja. Altså, jeg skulle skifte personen, der gik med ble.
0: Yes.
1: Og den her ble, den var fyldt med lort. Og det, der er så underligt og syret, det er, at jeg vågner om natten efter den her drøm, og har følelsen af, at jeg kan lugte lort. Eller at jeg har lugtet det i min drøm. Det var virkelig, du ved, det var en ordentlig en.
0: Nu har jeg lige en lille indsparkning.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket om for noget tid siden, for lidt lang tid siden her i programmet, ja, at du har et problem med din faldstamme, som gør, at der lugter af kloak hjemme hos dig. Kunne det have noget
1: med
0: det at gøre?
1: Den lugter faktisk lidt forsvundet. Jeg har ikke lugtet den i et par måneder nu.
0: Nej, hvor spændende.
1: Så det var, jeg var nemlig også sådan her, er det faldstammen, der er i gang, der gør, at jeg lugter lort og tænker, at jeg skal drømme om lort.
0: Ja.
1: Men den har ikke været i gang.
0: Det er jo bekymrende, kan man sige.
1: Det er nemlig det. Så jeg var sådan, hvad betyder det her?
0: Mm.
1: Og nogle gange, kender du det med, at man drømmer en drøm, og man kan være sådan, hvad skal jeg bruge det her til? Altså, går du op i sådan noget drømmetydning?
0: Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg synes også, jeg tænker jo lidt, det er hjernens skraldespandssortering.
1: Altså, der restaffald.
0: Ja, præcis. At det der lidt, man bearbejder en masse ting, og så er der noget vildt mærkeligt, der kom af kombination.
1: Ja.
0: Eksplosion. Det er et ord.
1: Jeg tror, du har helt ret.
0: Ja.
1: Jeg har engang haft en drømmebog. Jeg kan ikke finde den mere.
0: No.
1: Så jeg er tyet til andre metoder. Jeg har simpelthen været inde og spørge chatten.
0: Ej, det er jo lige i orden. Du har ikke selv tænkt over, du har ikke selv haft en fornemmelse.
1: Jeg kan simpelthen ikke.
0: Altså, ingen skam,
1: jeg kan faktisk overhovedet ikke vurdere, hvad det her det skal komme af. At jeg skal skifte et voksent menneske. Også fordi det, der var så underligt ved den her drøm, det var, at det her voksent menneske var fuldstændig velfungerende.
0: Ja. Det er underligt.
1: Super underligt.
0: Men det er stadigvæk ikke nogen skam i det.
1: Nej, for søren da. Og det er slet ikke det. Det er mere min egen drøm, jeg tænker.
0: Ja. Så du har spurgt chatten, hvad siger det her om mig lige nu?
1: Jamen, og mere sådan om mit liv. Hvad har det? Ja, præcis.
0: Det glæder mig til.
1: Det kan jeg godt forstå. Om 3 minutter, vi skal lige lidt ud af den her drømmer, så det ikke kommer til at stænke for meget lort herinde. Når det er færdigt, så er vi tilbage.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: kære Freja Lytøft.
1: Yes, jeg er Katrine på en top i den.
0: Vi tænker, så det brager, men lige nu, der har jeg en drøm til dig, okay. Jeg gerne vil fortælle dig lidt om. Eller jeg fortalte dig faktisk om det før. Men du ved, den her drøm, den handler om, at jeg skulle skifte en kollega, som havde lavet lort i en blæ.
1: Ja.
0: Og nu har jeg fået ChatGPT til at hjælpe mig med, hvordan at, hvad fuck det her betyder.
1: Okay, så nu skal vi ind i...
0: Vi skal ind i drømmenes verden, du. Nej.
1: Ja.
0: Okay, tak.
1: Det er lige fikset.
0: Wow.
1: Og vi er ikke færdige nu, prøv at høre.
0: Nej. Så. Nej, for katten. Jeg tror sgu, jeg drømmer, du.
1: Ja. Hvad siger okay. Chatten?
0: Jamen, chat siger, at den her hvad hedder det nu, drøm, jeg har haft, den handler om en omsorgsrolle, og at jeg har en morrolle på arbejdet. Mm. At skifte blæ på en kollega kan symbolisere, at jeg føler, at jeg skal tage noget ansvar for andre på jobbet.
1: Men du er lige startet, er du ikke?
0: Så kæft. Okay. Jeg oplever måske, at en kollega er hjælpeløs, umoden eller ikke tager ansvar.
1: Jeg håber ansvar ikke, det er mig, og belastning,
0: det ved man jo ikke. Blæskift er praktisk, lidt ulækkert og meget ansvarstungt. I drømmesprog kan det pege på, at hun bærer det, det er fordi, den er skrevet til mig, åbenbart. At jeg bærer på opgaver, der føles beskidte, kedelige eller retfærdigt fordelt. Jeg tager ansvar for noget, som ikke er mine. Så er der noget med grænser og intimitet. Okay. At noget med at komme lidt for meget, lidt for tæt på en kollega. At der er ikke rigtig er nogen grænse mellem privatliv og arbejdsliv. Det føles lidt uklart.
1: Okay. Jeg har det jo lidt som om, at det er mig, det her handler om.
0: Hvis det her er en specifik kollega, så kan det være, at jeg ser vedkommende som lidt umoden barnlig, eller ikke sådan helt voksen, der er taget her. Og jeg er måske lidt bekymret for, om den her person, den føler... Altså, jeg skal fortælle et ansvar for dig, min veninde.
1: Ved du, jeg vælger jo, at det her, det ikke handler om mig.
0: Nej, men det var jo heller ikke dig, jeg skiftede blæ på.
1: Ja, vi snakker jo ikke om, hvem det er. Men jeg vil bare lige sige, at drømme er jo specielle. Nu tager jeg lige ChatGPT-hatten på, ikke?
0: Okay.
1: Så det kan godt være, at det ikke var mig, men det faktisk er mig.
0: Der står faktisk også her, at nogle gange er personer i drømmen symboler på sider af en selv.
1: Okay.
0: Så kollegaen kan potentielt repræsentere en del af mig, som jeg synes er umoden eller kræver pleje. Måske min røv.
1: Der er jo lidt med det med dig med maven og laktose og sådan noget.
0: Ja, ja. Jeg har jo været ved at skide bukserne ud, yes. Jeg har fældet flere omgange. At skifte blæ kan være et billede på, at jeg er i gang med at rydde op i noget gammelt, pinligt eller sårbart inde i mig selv.
1: Nå, er der noget, du vil dele?
0: Nej. Nej. Så ikke lige... Eller du ved, vi kan... Hvad så...
1: Ved du hvad? Vi lader den ligge. Er der mere? Er der mere?
0: Ved du hvad, det er det? Ja. Men da chat sagde det her, så var jeg sådan her... Den snakker sgu om min veninde fra Lysøfru.
1: Nej. Det kunne den ikke drømme om.
0: Noget andet, vi kan drømme om, det er... Altså, du er jo Girl of My Dreams. Og det skal vi faktisk... Det er en sang, vi skal lytte til nu.
1: Så vi er færdige med ChatGPT?
0: Ja, det tænker jeg. Nu er vi færdige, så skal vi videre. Ikke?
1: Okay, jeg synes, det var spændende. Jeg har jo slet ikke fået spurgt, om du kunne relatere.
0: Jamen, det kan jeg da godt. Måske.

0: Hvis du lige har slået ind på kanalen, så lytter du lige nu til programmet Tænk. Det er programmet, hvor jeg, Freja Lytøft, og min medvært, Katrine Pontoppidan, vi kigger ned i vores noter, ser lidt på, hvad vi har skrevet ned, og lister og sjove ting og tanker og alt mellem himmel og jord. Og vi er nået til vores eneste faste indslag her i programmet, og det er jo ugens optur, og den har du i dag.
1: Det har jeg nemlig. Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Vi har jo været til wrestling.
0: Det har vi.
1: Dig og mig.
0: Det var fandme fedt.
1: Og vores faktisk anden kollega Lasse.
0: Ja.
1: Det var helt fantastisk, og jeg har været høj over den her oplevelse lige siden.
0: Mm.
1: Og noget fantastisk, vi jo har gjort her i programmet før, det var, at du havde en rap med.
0: Ja.
1: Kan du huske det?
0: Det kan jeg godt huske.
1: Hvad handlede den om?
0: Vejret.
1: Den handlede nemlig om vejret.
0: Den handlede simpelthen om vejret.
1: Og jeg har gjort noget.
0: Okay.
1: Fordi i anledning af, at det er lidt en rock og roll dag.
0: Mm.
1: Fordi, ja, eller, du ved, Jesus
0: han... Fordi det er Kristi himmelfart.
1: Præcis, det synes jeg, der er sådan lidt rolet. Ja, fedt. Der har jeg taget noget med til dig, min veninde.
0: Hvorfor den?
1: Jeg har lavet en vejrudsigt.
0: En vejrudsigt? Jeg elsker den.
1: Men på en helt særlig måde.
0: Nå.
1: Ja, vi skal nemlig have to ting til at smelte sammen nu.
0: Ja.
1: Så jeg håber, du er klar.
0: Jeg er da klar.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Copenhagen Weather Smackdown. From the North Sea, weighing in 15 degrees Celsius with blue skies, golden sunshine, and absolutely zero mercy. He is the sunshine supreme machine. The crowd is electric. It's clear skies march down the ramp with confidence. Rain has been thrown out of the ring. And the only thing falling in this afternoon is the people's jaws. But business is about to pick up. Klokken 15 today. There's sunny conditions around 15 grader. Somewhere you'll be rocking through the streets, riding a bike or cutting a promo on Nyhavn. You better be ready because this afternoon Copenhagen weather is ready to rumble.
0: Hvad foregår der?
1: Jamen, jeg skulle bare introducere, at vi... Vejrudsigten.
0: Men hvornår kommer vejrudsigten?
1: Det var den.
0: Men du glemte helt at sige, hvad der skulle ske.
1: Jamen, jeg skulle bare... Det var bare, fordi
0: du
1: jeg
0: så... Du gik bare i gang.
1: Jeg synes bare, at speakeren var så fed, da vi var til wrestling.
0: Vi sidder 6 millioner mennesker lige nu. Helt vildt forvirret. Helt vildt meget tinnitus.
1: Jeg elsker wrestling.
0: Helt vildt meget. Overhovedet ikke styr på
1: vejrudsigten. Jeg føler bare, at jeg godt kunne være en speaker på den her måde til vejrudsigten.
0: Det havde været fedt, hvis du havde sagt det først. Ved du hvad? Det kunne du drikke sikkert godt.
1: Okay, godt. Tak. Fedt.
0: Okay. Det var ugens opsur, eller hvad?
1: Ja, det var det.

0: tænkt på tre.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Freja.
3: Katrine.
2: Vi har lige haft en helt fantastisk time her i Tænkt.
3: Ja, det siger du.
2: Jeg synes, du måske er. Er du uenig, eller hvad?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg har ikke sagt, at jeg er uenig. Det er bare dig.
2: Jeg står derovre og er fucking passiv aggressiv.
3: Du går bare i forsvar.
2: Nej, det gør jeg.
3: Det her, det siger noget om dig.
2: Okay, ved du hvad? Jeg håber bare, at vi får en hel time endnu, som er skøn.
3: Selvfølgelig gør vi det.
2: Fantastisk.
3: Og vi er jo veninder.
2: Vi er veninis, ikke også?
3: Yes.
2: Hvad glæder du dig til at fortælle om, min skat?
3: Jeg synes, at det er på tide, vi får en lille snak.
2: Nå?
3: Fordi jeg får tit at vide, at jeg er nichet.
2: Nå ja,
3: og det er du er ligesom den, der når lidt mere bredt ud af os to. Og jeg synes jo ikke, det er rigtigt.
2: Jeg er bred pige, ikke?
3: Du er en bred pige, men også sådan, jeg er jo også en bred pige.
2: Ja.
3: Jeg synes ikke, jeg er underlig og nichet.
2: Nej, men der er jo ikke noget galt med at være underlig og nichet, vil jeg så bare lige sige. Jeg elsker dig også, at jeg er underlig. Jeg er bare bred også.
3: Ja, se, du nailer den jo lige der. Jeg har lige en helt... Jeg har en strøtanke.
2: Okay, kom.
3: Er det et ord? Yep. Kan man sige det?
2: Ja, nu du prøv.
3: I morges, der fandt jeg ud af, at jeg er bange. I morges.
2: Punktum.
3: I morges, der er noget, jeg simpelthen til bekendelse. Der er sket noget, som jeg har vidst, eller jeg har ikke tænkt over det sådan proaktivt før.
2: Okay.
3: Og det er, at jeg er bange for stilaser.
2: Stilaser?
3: Ja.
2: Gud, hvor sjovt.
3: Er det ikke underligt?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
3: Det synes jeg faktisk heller ikke. Ja.
2: Jeg tænker over det. Jeg tænker altid, hvis jeg går under stilag, så er jeg sådan her. Jeg kan potentielt dø nu.
3: Ja.
2: Altså, det ved jeg godt. Det kan man jo hele tiden, sådan set. Men altså, jeg tænker det ekstra meget der.
3: Ja, og hvis du sidder derude, og du er også bange for stilaser, så skriv en sms på 1212 på 3, og så er det mellemrum. Er du også bange for stilaser?
2: Ja, genial idé.
3: Mm. Nå, hvad glæder du dig til at snakke om?
2: Jamen altså, jeg glæder mig jo til at fortælle dig lidt om nogle uskrevne regler, som jeg så har skrevet.
3: Ja, det er jo et paradoks.
2: Det kan man sige. Mm. Men hvordan fanden skal jeg ellers huske det, mand?
3: Det vi gør, det er jo, at vi så gør de uskrevne regler til de skrevne regler.
2: Ja, præcis.
3: Det er jo et koncept, man godt
2: kan... Det er et helt koncept, man kan købe her hjemme hos en bag.
3: Ja.
2: Okay, det er det. Men...
3: Så vi skal da bare i gang. Vi skal have noget fed musik.
2: Igen.
3: Endnu i gang.
2: Endnu.
3: Vi bliver ved og ved her.
2: Wow. Lad os... Hvad DJ Freja?
3: DJ, det er mig. Det er mig, der er DJ.
2: Du har en fed banger til os.
3: Vi skal høre Ordinary. Det er jo ikke mig.
2: Med Alex Warren.
3: Yes.
2: Elsker ham. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Velkommen på en dejlig torsdag, en dejlig Kristi Himmelfarts torsdags eftermiddags program i radioen.
1: Hold kæft, en intro.
0: Ja.
1: Ja, sorry. Undskyld. Eller,
0: nej, altså,
1: det var flot.
0: Du skal ikke sige undskyld. Det er mig, Freja Lytøft, og min medvært Katrine, der kigger lidt i vores noter.
2: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Tager nogle ting op, vi har gået og tænkt på, eller hørt. Noget, jeg har tænkt på og hørt, det er, at jeg åbenbart er helt vildt nisset, og du rammer bredere.
1: Ja, og det er du sur over.
0: Ja, det betyder, vil jeg bare lige sådan, nu skal vi lige sådan forklare, det betyder bare, at du går til, alle kan lide dig, og kun nogen kan lide mig.
1: Nej, det passer ikke.
0: Jo.
1: Det passer ikke.
0: Det er en niche.
1: Nej.
0: Jeg synes jo ikke, jeg er en niche.
1: Du har bare, jeg tror ikke, det handler om, hvem der kan lide. Jeg tror, det handler om, hvad vi kan lide. Nu. Det, du kan lide, er mere niche, end det, jeg kan lide.
0: Nej. Det er ikke det, det er ikke det, det handler om. Det er ikke det her.
1: Jo,
0: det betyder, at jeg er en acquired taste.
1: Ja, okay, måske så.
0: Du er bare sådan ekstremt nem at elske.
1: Du er bare så sur over det her. Der er lige en, der har stoppet dig.
0: Det er rigtigt.
1: Der er lige en, der har stoppet og sagt, ej, jeg elsker dine videoer til dig.
0: Ja, på min Instagram. Og ved du hvad, det første jeg tænkte var, er hun sådan lidt, kigger hun i virkeligheden på dig? Er det her menneske skilleret og kigger på mig ved en fejl? Fordi det, du, og du sagde jo lige bagefter, ej, det er stort det her, jeg blev stoppet på daglig basis. I ramme alvor. Det var fuld overlæg. Nå, det skal handle om nu, det er jo mig.
1: Ja, det er rigtigt, det skal det.
0: Og derfor så har jeg lige lavet en super lynrunde,
1: okay.
0: Hvor du skal svare på nogle spørgsmål. Dejligt spændende. Det kommer her.
1: Mm-hmm.
0: Er du enig i, at jeg er nichet?
1: Ja.
0: Okay, nu er lynrunden slut. Hvad er det, der gør mig? Hvad synes du gør mig nichet? Nu behøver du ikke bare svare ja eller nej.
1: Jamen, det, der gør dig nichet, det er dine interesser nogle gange.
0: Okay. Hvad for eksempel?
1: At du har, altså, ved alt om kraver, for eksempel.
0: Det er rigtigt.
1: Det er sindssygt nichet.
0: Mm.
1: Jeg kan spørge dig om, du fortalte mig fucking længe på et tidspunkt omkring noget med laktase.
0: Mm. Ja, det er en enzym. Men du er endda laktoseintolerant.
1: Ja,
0: det
1: men
0: betyder, at du mangler laktase.
1: Ja, men du ved, se. Det er sådan nogle meget, altså, du ved rigtig meget om nogle meget særlige ting.
0: Mm.
1: Så sætter du dig ned, og så undersøger du et eller andet helt, helt sindssygt, helt ind til kernen, for at du fatter det.
0: Mm.
1: Og det er ikke sådan noget, du ved, sådan helt standard. Det er altid sådan ud af en eller anden tangent. For eksempel, altså, har du lige lavet en reel på din Instagram om at være en optisk, mystisk zoom-linse.
0: Ja.
1: Og der bliver bare nødt til at sige, skat, det er altså en fantasi, jeg ikke begriber. Eller jo, jeg begriber den, men jeg ejer den ikke.
0: Du griber den.
1: Jeg griber den, men jeg ejer den ikke. Jeg har ikke den form for fantasi på den der måde, fordi det er så sindssygt tænkt og sjovt.
0: Jeg synes jo, det er genialt.
1: Men det siger jeg heller ikke, at du ikke er.
0: Nej, det er rigtigt. Det, der sker nogle gange, tror jeg, det er, at jeg har jo rigtig mange hestekræfter i hjernen.
1: Hold kæft, du fik sagt dem
0: ja,
1: sig selv!
0: Jamen, det er jo det. Altså, jeg siger jo ikke, at det nødvendigvis løber den rigtige vej, men det løber i hvert fald hurtigt.
1: De løber nogle gange ind i hinanden, tror jeg også.
0: De styrer rundt, og så tror jeg også, nogle gange folk er med på den, hvor jeg er sådan, gud, jeg har vendt lige 2 sekunder. Ja, nu skal jeg lige forklare, hvad en optisk mistet zoom-linse er. Anyways, vi skal lige tilbage på sporet.
1: Okay.
0: Grunden til, at vi snakker om det her, det er fordi, at jeg har sådan en overbevisning om, at jeg sagtens kan ramme bredt. Så derfor så har jeg nu forberedt et indslag,
1: ja.
0: Og jeg kalder indslaget verdens bredeste indslag.
1: Okay, spændende.
0: Fordi der er jo nogle ting her i verden, som vi alle kan lide.
1: Ja.
0: Og inklusiv mig selv. Så når vi lige er kommet i musikstemning,
1: ja.
0: Når vi lige har danset lidt på floor,
1: ja.
0: Hen i studio, så skal vi høre det bredeste indslag i hele radioen.
1: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Også fordi, at altså, tit når jeg siger et eller andet, jeg har set, som er noget omkring for eksempel Bachelor, eller hvis det er noget på Netflix, eller du ved, et eller andet sådan program, som mange har set, så er du sådan her, det aner ikke hvad.
0: Ja, jeg lever under en sten på det punkt. Så altså, det er sådan lidt sporadisk viden, jeg har omkring ting generelt.
1: Ja.
0: Men jeg er jo ikke, jeg kan jo godt lide det. Jeg gør det bare ikke, fordi
1: nej.
0: Jeg er jo grebet af et eller andet stemning omkring noget med nogle fotoreceptorer i sommerfugle eller et eller andet. Det kommer lige om lidt.
1: Det er altså sindssygt, for du brugte 10 minutter af vores redaktion

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Du lytter til programmet Tænkt. Vi kigger i vores noter, og i mine noter, der bliver ved med at stå, at jeg er nichet, fordi jeg hele tiden får at vide, at jeg er nichet. Og Katrine, du har lige sagt, at du er enig, og nu er vi ligesom nået dertil, hvor jeg gerne vil bevise, at jeg ikke er nichet.
1: Hold op. Det var meget nichet.
0: Derfor...
1: Jeg har ikke fået hylder ud af den allerede.
0: Du har hylder mig helt ud af den. Ej, derfor altså, nu har jeg forberedt det mindst nichede indslag i verdenshistorien.
1: Okay.
0: Jeg kalder det... Det bredeste indslag

0: Brød, du skal kun bruge 4 ingredienser. Gær, vand, mel og salt. Du skal ikke engang ælte det. Du skal røre det sammen i 5 minutter. Så skal du lade det vente over natten. Og så om morgenen, så kan du bage det, så er det fucking lækkert.
1: Altså, det er jo sådan typisk, man laver brød. Selvfølgelig kan man putte nogle andre til, men du får det til at lyde som om, at du har opfundet, hvordan man laver brød.
0: Nej, jeg vil bare lige dele noget. En lille hack, en lille opskrift. Okay. Faktisk så har jeg et lille lifehack. Ja. Life from Bolledine hack. Det er jo, at hvis du gerne vil have det smager lidt mere surdej,
1: ja,
0: så put en chat
1: eddike.
0: Ja. Det vidste du godt.
1: Ja.
0: Okay. Hvis du sidder derude og ikke vidste, prøv at skrive en sms. 12 p3 første, så er det mellemrum. Eller hvis du har et andet fedt bagehack, så skriv det til os. Vi er jo lige, jeg vil lige sige, at vi er i gang med det mest det indslag i verden, som flest mennesker de elsker, fordi jeg har fundet ud af nogle ting, som samler os som folk. En ting, som alle kan lide, det er jo katte. Så nu kommer der lige 10 sekunder, hvor at jeg taler som en kat. Mæv, mæv, mæv, mæv, mæv, mæv, mæv, mæv.
1: Men for, de elsker jo ikke katte, fordi de siger miau.
0: Mæv, mæv, mæv, mæv, mæv.
1: Hvad der sker nu?
0: Det var emhætten. Vi er jo i gang med at lave mad.
1: Nå, for fanden. Hvad er det?
0: Vi skal lige piske noget her. Yes. Vi elsker jo madlavningsprogrammer, er det ikke rigtigt?
1: Hold da kæft.
0: Hvor, det er lige ned i bolledejen, som man siger.
1: Det, ja. Okay.
0: Jesus. Så er der også nogle andre ting, som vi alle sammen elsker. Og det er jazzmusik.
1: Nej.
0: Har du set Matador?
1: Nej.
0: Nej, det er heller ikke. Og nu kommer den store finale. De vil ikke sige
1: nej, nej. Ja, jeg kan ikke så godt lide den der.
0: Men det der godt, det er jo altså. Det er altså ikke okay at sige. Nu kommer lige den sidste ting, som alle elsker i hele verden, og der er jeg virkelig på hjemmebane. Som du kan høre lige nu, så er vi i et naturprogram.
1: Ja, okay.
0: Jeg taler ligesom David Attenborough. Han er lige ved 100, det synes jeg er rigtig sejt.
1: Du taler overhovedet ikke som David Attenborough.
0: Nej, vil du ikke? 100 år ældre. Men det her, du kan høre lige nu, det er en pulsnudet frø. Den knurrer. Det er min huskeregel, så hvis du hører den her knurrende måde, så husk O, og så husk butsnudet frø.
1: Jeg vil bare gerne lige sige til folket derude, ja, at jeg sidder bare og stirrer på Freja, fordi du siger, at du vil lave det bredeste indslag.
0: Var jeg det ramt?
1: Og du har, du har simpelthen lige lavet det mest forvirrende...
0: Var der noget, du ikke kunne lide?
1: Måske sammenkobling.

0: Freja, du har lige lavet den bredeste blog, fordi du har fået at vide, at du er nichet, så du vil gerne nå bredt ud.
1: Ja, så jeg bliver bredt indslag.
0: Ja, og det var bredt, men på en måde, hvor at det var koblet sammen, så jeg er helt, du ved, jeg er så forvirret.
1: Vi havde katte, vi havde madlavningsprogrammer,
0: vi havde naturprogrammer. Vi havde ikke bare katte, du snakkede som en kat, men du tænkte, at folk godt kan lide katte.
1: Vi havde Kim Larsen.
0: Ja, men du ved, og vi lavede mad samtidig hen over det hele.
1: Vi snakkede lidt om matador hurtigt.
0: Jeg har følelsen af, at jeg bare har fået lov til at komme ind i din

0: Freja Lytøft.
1: Jeg er Heike Katrine Pontoppidan.
0: Åh, min veninde. Oh. Jeg har gået og skrevet nogle uskrevne regler ned, ud fra egne oplevelser.
1: Okay, sindssygt. Du har skrevet ned, så de stadig ved. Nu er de ikke længere uskrevne.
0: Der tager du mig jo lige med bukserne nede der.
1: Ja, og ved du hvad, jeg synes faktisk, det er fint. Fordi der er jo ikke, der er jo ikke noget, der er så uskrevent, at det kan blive skrevet. Vi ser muligheder her i programmet, tænkt.
0: Har du egentlig nogle uskrevne regler, eller hvad? Altså...
1: Det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det.
0: Lad være med at sige, som om du lyver.
1: Vi har jo lige, jeg kom lige til at nævne før tidligere, at jeg fandt ud af her til morgen, at jeg faktisk er bange for stillaser.
0: Ja.
1: Så et af mine uskrevne regler, det er, hvis der er nogen, der går under et stillag, som du står og arbejder på, så lad være med at kaste noget
0: ned. Så råber man, pas på!
1: Nej, så hvis man står der, så lad man være med at røre ved noget, der lyder, som om det er ved at falde ned i hovedet på en.
0: Okay,
1: det er et uskrevne regel. Og så er der, man skal ikke være sin kæreste utro. Uden at sige det.
0: Men er det en uskreven? Er den ikke næsten skreven?
1: Hvor hende? Ved du hvad? Det er en af de 10 bud. Den hedder man skreven.
0: Ja, jeg skal også til at sige dig, altså. Jeg føler dig et eller andet sted, hvor den står.
1: Man må ikke ære sin næstes hustru, eller sin eller uære sin egen.
0: Eller er det utrygt?
1: Det ved jeg simpelthen. Jeg kan...
0: Dårligt. Nå, jeg ved det faktisk heller ikke.
1: Ja.
0: Okay, men det der er med det her, det er, at jeg har altså skrevet nogle uskrevne regler ned, selvom at det virker som et paradoks.
1: Og vi alkymerer.
0: Det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder.
1: Vi er alkymi. Vi gør en uskreven regel til en skreven regel.
0: Alkymi? Det lyder som noget fra Harry Potter.
1: Det er sådan noget med at lave noget guld fra noget, der ikke er guld. Det er jo sådan... Jeg ved ikke, nok om det her.
0: Og du har lige lavet et indslag, hvor du fortæller, at du ikke er nisjet.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror jo også, at bundlinjen af det hele var, jeg har prøvet at lave det mest unisjet nogensinde, og du siger, at det ikke fungerer.
0: Ja, det fungerer ikke. Du bliver nødt til at holde dig til, hvem du er.
1: På min styrke ligger i nichen. Måske. Brusenichen.
0: Ved du hvad, tilbage til det vigtige mig.
1: Ja.
0: Jeg har taget nogle uskrevne regler med, og jeg vil meget gerne dele dem med jer.
1: Okay.
0: Det gør vi lige om et par minutter.
1: Mm-hmm.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
9: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
10: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
8: Bangers med en af Kosovik.
11: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
8: Og B3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: Magnetic hørte du her med The Bowser. Det er altså en rigtig sommerslasker, den her. Jeg har i hvert fald haft den i ørerne et par gange. Og det, man, jeg har lyst til at sige, mens jeg løb, men det vil være løgn. Ej, mens jeg gik rigtig hurtigt.
1: Mens du var udenfor.
0: Mens jeg var udenfor at trække lidt
1: luft. Hold fresh.
0: Præcis. Nå, men Freja, jeg har lige fortalt dig, at jeg har skrevet nogle uskrevne regler ned, og det har fået lidt skrald for, fordi så er det lige pludselig ikke uskrevne mere.
1: Jamen, jeg synes faktisk, det er fed energi.
0: Okay, fedt.
1: Vi lader os ikke begrænse her.
0: Det er bare godt. Mm. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil fortælle dem.
1: Ja.
0: Og du, opgaven her, det er, at du må kun stille et spørgsmål til hver. For jeg ved, at din hjerne kan gå i 1000 retninger.
1: Ja.
0: Og så kan du have lyst til at, og du ved, være sådan her, hvad fuck.
1: Okay.
0: Så et spørgsmål per regel.
1: Hvor mange kommentarer?
0: Det er det samme, fanden. Okay?
1: I just proved your point.
0: Ja,
1: præcis. Is it good?
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Fedt mands bag. Her kommer de. Man fortæller ikke spontant, at man har snakket med nogens afdøde, medmindre man har betalt penge for en spåkone ude på bakken, så er det fint.
1: Det er fint. Den er godkendt.
0: Okay, godt. Hvis man er på stranden, så skal man minimum lægge sig med 2 meters afstand til hinanden. Medmindre der er fyldt op, så skal man tage hjem.
1: Vil du være, jeg er helt enig.
0: Ikke også?
1: Jo, fuldstændig.
0: Ja, så bare hjem, du.
1: Altså, samler jeg så de her spørgsmål op, så jeg kan stille 4 spørgsmål om lidt?
0: Nej!
1: Okay.
0: Undervejs!
1: Eller 3. Ikke rent. Ja.
0: Ja, undskyld, jeg blev så sur. Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvorfor.
1: Videre.
0: Sorry. Okay, så tager vi bare spørgsmål på bakken. Okay, der kommer noget med her. Man må ikke betale for alkohol ved skandselkasserne. Det er fucker fuldstændig flowet op. Medmindre du er grim, for så er du også dum! Det har jeg nemlig engang fået at vide. Så det tror jeg på.
1: Det forstår jeg ikke. Altså, hvad har det med alkohol at gøre?
0: Det ved jeg ikke. Det var der bare en gang med en dame, der sagde til mig.
1: Fordi du ikke kunne betale for din alkohol?
0: Ja. Altså, jeg drikker ikke alkohol, men jeg overhørte det bare.
1: Nå, så der var en, der sagde, det er lort, fordi du er grim og dum.
0: Ja.
1: Til dig?
0: Altså, nu spørger du. Hvor mange spørgsmål har du spurgt om nu?
1: Det er fordi, det giver ikke mening, men kom videre, hvis du ikke... Altså, ved du hvad? Ved du hvad? Ja, jeg er ikke enig.
0: Prøv at høre her.
1: Jeg er ikke enig.
0: Du har lige lavet en blog, der ikke var... Altså, du har lige sagt en hel masse, der ikke gav mening. Og så lader du ikke mig.
1: Har du ikke flere uskrevne regler?
0: Jeg har en til.
1: Kom ind.
0: Hvorfor er jeg så fred lige nu?
1: Der er det hele i studiet. Det er Kristi Himmelfart.
0: Når nogen viser dig...
1: Du hader Kristi
0: Himmelfart. Hold så kæft! Så jeg kan snakke.
1: Jeg holder kæft nu. Okay.
0: Når nogen viser... Ja, tak. Når nogen viser dig babybilleder, er du juridisk forpligtet til at sige, Gud var nuttet, også selvom det ligner en gammel mand. Men mindre du alligevel har behov for at komme af med nogle venner, så skal du bare sige en masse lort.
1: Jeg synes jo, det er sjovt at sige, ja, det ligner en baby. Jeg kunne have googlet den. Men jeg tror, jeg har gjort det før sådan i sjov. Men...
0: Har du mistet nogle venner ved det?
1: Det kan jeg ikke. Jeg har ikke lige noget overblik sådan. Jeg har ikke så mange venner. Jeg samler på guldet. Det er guldet. Du er for eksempel min ven. Du er min bedste ven. Jeg ved godt, jeg ikke er din bedste ven.
0: Sorry, hold da. Du er meget tæt på, men jeg har altså lige en, der slår dig. Sorry.
1: Ja, du er der mere end en. Men anyway, jeg skal videre. Det er ikke, fordi det er dig, den er gal med. Jeg tror, det er mig, fordi det er sket før.
0: Det er. Nej, jeg har ikke flere regler. Jeg synes sådan set også bare, at du ved... Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil med det her nu.
1: Nå.
0: Men det, jeg bare vil sige til dig, det er, at det er altså noget, jeg... Det er bare noget, jeg tænker på, Freja.
1: Jeg synes jo, det du gør lige nu, Katrine...
0: Ja.
1: Det er jo pip public service. Det er pip public service. Det er jo, du bringer jo information til befolkningen. Og det er de her ting, vi ikke snakker om. Vi siger det ikke højt.
0: Jeg informerer, jeg reformerer, og jeg...
1: I talesætter noget, der ikke bliver talesagt. Det kan man simpelthen aldrig i det tid.
0: Dissekerer.
1: Ja, præcis. Tak for det.
0: Du er sgu en gutter inden også.
1: Tak.

0: Det var alt det ting, vi kunne nå for i dag, men du skal selvfølgelig overhovedet ikke slukke din radio, fordi der sker så meget sjovt her på kanalen, og lige om lidt skal vi høre en masse totalt bangers musik sammen med Malte August.
1: Det er nemlig rigtigt, vores skønne kollega.
0: Vores skønne kollega, der er sindssygt god til at snakke om musik med musikken.
1: Ja, han ved så mange ting om den musik, han sætter på. Og jeg har hørt til noget af hans, til nogle af hans programmer. Mm-hmm. Det har du også.
0: Det har jeg.
1: Og vi har lige snakket om, det er fucking godt.
0: Fandeme god. Ja. Jeg har lyst til at sige, at han inspirerer mig, og det gør han også. Men ja. Hvis det ikke kommer til udtryk, så er det bare fordi, jeg ikke er særlig god. Anyways. Men August, han spiller så fedt musik.
1: Præcis.
0: Og så skal vi jo også lige huske at sige, Katrine, at vi er jo på besøg her på Kristi Himmelfartsdag, på sådan en eftermiddagsdag. Normalt så sender vi jo om lørdagen.
1: Det er rigtigt.
0: 8 om aftenen kl. 20, så vi lyttes jo ved i ørerne.
1: På søndag
0: kl. 20.
1: En fast helligdag, kan man sige.
0: Det er det jo søndagen.
1: Ja, vi er helligdagsgæsterne.
0: Det er vi nemlig. Ja. Det kan man jo godt se på os.
1: Det er fantastisk. Mm, jeg glæder mig, min veninde.
0: Det gør jeg simpelthen også.
1: Fantastisk.
0: Og der kommer til at ske nogle rigtig sjove ting. Sig det bare.
2: Det ser jeg også bare.
0: Vi ses i ørene.
2: Vi ses du. Kysser. Møser.
0: Hej.

0: til P3. Med Malte August.
1: Klokken er blevet lidt over 4, og det betyder, at nu har jeg igen den store, udsøgte fornøjelse at spille musik for dig helt frem imod klokken 18. Det vil sige, at vi skal hænge ud de næste 2 timer. Og jeg lover dig for, at jeg vil gøre mit ypperste for, at du skal mærke, hvilken tid det er, vi lever i. Og det siger jeg jo, fordi at jeg er fra Aarhus, og lige i øjeblikket er det en meget, meget festlig tid at være oceaner. Man går rundt på gaden nærmest med et konfettirøg i baglommen, som man hele tiden er klar til at skyde af. For ja, der er virkelig meget at fejre, men det er ikke kun i Aarhus, der er meget at fejre. I aften er der Eurovision semifinale. Der er nogle 9. klasser, der har stået og fyret og tonset karameller i hovedet af deres klassekammerater, fordi de altså har haft sidste skoledag. Nordmændene er også på den anden side, fordi på søndag har de, holder de 17. maj, altså deres nationaldag. Så der er simpelthen fejringer ud over det hele. Og det har jeg simpelthen besluttet mig for, at det skal vi mærke i det her program. Vi skal have den allerbedste lillefredags energi i gang. Og det er jo også Kristi Himmelfart. Vi har jo fandme fri, altså. Så nu vil jeg give mikrofonen til Østen og lade ham starte showet her. Vi får ham på Jeg vil have det hele.

Christina and the Queens her på nummeret Tilted. Som lovede, så sagde jeg jo, at vi har en masse at fejre. Og bare fordi jeg er oceaner, så er det altså ikke kun mig, der har noget at fejre. Der er folk, der er spredt ud over nationen, og også andre nationer, som har alt muligt at fejre. Og det skal vi mærke her. Og nu inviterer vi en artist ind her på playlisten, som virkelig er tilbage. Og han er tilbage med sange, der kan få enhver kedelig fest til at blive en rigtig, rigtig god fest. Vi skal mere fat i Kops, og Kops, han er garant for en del hits. Han har tidligere lavet nummer Salvation, som du måske kender. Og nu har han altså tilbage med en ny lyd. En lyd, hvor der er skruet godt og grundigt op for alle energiknapperne. Det her, det er altså, det er sgu en fest, man gerne vil være med til. Og jeg tænkte, at nu skal han inviteres med til vores fest her. Fordi hvis du sidder derude og tænker, lad os nu fejre det Kristi Himmelfart. Eller du måske vil fejre, at du har haft sidste skoledag. Eller du vil fejre, at det er 17. maj, fordi du er fra Norge. Så kommer Kops her med Dance Alone.

Dance Alone fik vi her fra Cops, en tidligere P3's uundgåelige. Og lad os da bare holde gang i kedlerne, lad os holde gang i den her lille fejringsseance, som vi har gang i. Jeg har forsøgt mig at finde musik til dig, som måtte have eller andet, du skal fejre. Det kunne være bare simpelthen, at det er Kristi Himmelfart. Det kan også bare være, at du synes, det er lækkert, at det lige er middag weekend, det lille fredag. Det kan være, du får Aarhus. Det kan være, du har sidste skoledag den her weekend, og det kan også være, at du har en... at du glæder dig til 17. maj på søndag. Og der er også Eurovision i aften. Ja, men det vælter ind med grunden til at fejre alt muligt. Og det er jeg jo simpelthen en person, der bare elsker. Så lad os tage en mand, der kan starte en fest. Lad os få en sang fra en artist, der altid kan starte en fest. Nu har jeg taget en sang med fra Anton Westerlin. En sang fra hans tidligere album, som altså var et album, som slog Danmarks rekord i at have features. Vi tæller altså ca. 25 features på det her album. Og hvis du synes, han kunne være lidt spændende at høre lidt mere om, så ligger der altså en sprit ny podcast-serie, der hedder Hvem er Anton Westerlin? Den ligger i DR Lyd. Og en rigtig, rigtig fed fortælling omkring hele hans karriere. Ikke mere snak nu. Nu skal vi altså... skal vi have noget musik. Her får vi Anton Westerlin.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Mille fik vi her på 1000 tanker, et nummer fra debutpladen, som altså udkom for ganske nylig. Mille, som jo også har haft en karriere, som er gået fuldstændig amok. Hun har været her, der og alle vegne, og det er også gået relativt hurtigt for Mille faktisk. Og nu skal vi til nogle andre artister, som jo også er blevet spået en relativt flot fremtid. Artister, hvor man jo aldrig ved, hvad der kommer til at ske, men der er nok nogen, der satser på, at det også kan komme til at gå hurtigt for dem. Fordi nu skal vi have fat i en af de artister, som er udvalgt til P3's næste, som jo altså, det er fem artister, der dyster mod hinanden, og de kan vinde en pris til næste års P3's guld som P3's næste. Og en af dem, vi skal have fat i, det er Carlo Your Boy, som har lavet nummeret Die For You. Et nummer, som jeg også synes bringer virkelig, virkelig god stemning. Der er, man får lyst til at danse, og man får lyst til at... Det er lydende sommer, synes jeg. Så det passer meget godt ind i vores program i dag, hvor vi altså spiller musik, som også lige skal være med til at sætte en fed streg under alle de ting, som der er mange, der fejrer de her dage. Og det gør vi altså nu sammen med udvalget til P3's

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Noget, jeg tror, jeg gør, men sangen hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og den fik vi lige her. Nå, det var en ballade til dansegulvet, og det har man jo også brug for, lige at trække luften en gang, og blive lidt en gang imellem, og blive lidt sentimental, og lige, lige mærk det hele. Jeg synes, Andreas er god til at sætte ord på alle de følelser, vi måske ikke lige vidste, vi gik rundt og par på. Og det gjorde han igen her på den her fantastiske kærlighedssang, han har lavet, som netop hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nu skal vi have fat i to andre danske artister, som også er gode til at synge om kærlighed. Og det har de gjort. De har nemlig slået sig sammen på nummeret Love Isn't Easy. Og sådan kan det jo også gå. Kærlighed er jo også... Det er en mærkelig størrelse. Det er ikke altid det allernemmeste at have med at gøre. Og det har Medina og Kind Mod Kind altså skrevet en sang om. En sad banger. Og den er perfekt til... den her playliste, som vi har gang i, hvor vi altså har gang i bangers, vi har gang i sangen, som man kan krænge hjertet ud til, og sangen, som forhåbentlig kan være med til at fejre det, man måske har gang i at fejre de her Kristi Himmelfartsdage. Nu får vi den Love Is Easy med Medina og Kind Mod Kind.

0: Virdin på Nice to Each Other tænker for lov at introducere en verdensstjerne, som fysisk set er så tæt på lige nu, for hun skal spille i Royal Arena lige om lidt. Altså i aften går det ned til den her fuldstændig udsolgte koncert. Og det er jo endnu en ting, vi kan fejre, at hun er i landet, og hun skal spille den her fantastiske koncert. Og hvis du er en af de få, eller ikke få, der kan være relativt mange i Royal Arena, men hvis du er en af de heldige, der har en billet, så vil jeg sige, at for det første er jeg skide misundelig, men for det andet, så er det også nu, du kan drøne hen i klangbar foran koncerthuset, hvor at P3 altså lige nu holder et warm-up-event. Der er DJ's. Ene og Liva er DJ's, de spiller Olivia Dean musik. Lasse har gang i en sindssyg bango, så er der altså bare dømt hygge og warm-up til den her koncert, som foregår i Royal Arena med Olivia Dean lige om lidt. Jeg håber, at hvis du skal derind, at du får en fantastisk koncert, og som du nok kan høre på min stemme, så er jeg nok en af de mange, som vil ønske, at det var mig, der skulle afsted. Nu skal vi til noget andet fantastisk også. Vi skal nemlig høre fra endnu en artist, der er udvalgt til P3's næste. Vi skal høre fra Ida Just på nummeret Mirror Mirror.
1: Udvalgt til P3's næste Ida Just. Mirror Mirror.

igen her fra Lykkeli. En sang, som handler om glæden ved ting, der ligesom starter forfra. Glæden ved at få en chance mere. Håbet i, at tingene kan blive bedre, hvis der er noget, der er gået lidt den gale vej. Og hun har lige udgivet en plade, der hedder The After Party, som kom sidste fredag. Og der er altså rigtig, rigtig mange gode numre. Jeg synes, man skal gå ind og tjekke ud. Fra en plade til en anden plade. Nu skal vi til Sheffield. Vi skal til det britiske band, der hedder Arctic Monkeys, som i 2013 udgav pladen AM. Og jeg har simpelthen fundet det korteste nummer på pladen. Også en sang, som jeg synes hører til en god fest. Fordi den hedder nemlig Why Do You Only Call Me When You're High. Et af de kæmpe, kæmpe hits fra bandet Arctic Monkeys. Den får du lige her.

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 5, og hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August. Jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem imod klokken 18. Og jeg har pakket playlisten med en masse, masse gode sange. Og iblandt de her sange har jeg altså også formået at finde, eller jeg har prøvet i hvert fald at finde nogen, som forhåbentlig kan være med til at sætte en fed streg under det, du måske fejrer de her dage. Fordi altså, vi har snakket lidt om, at der er mange ting at fejre. Der er mange derude, der fejrer noget i øjeblikket. Det er Kristi Himmelfart, der er guldfest i Aarhus, der er 17. maj i den her weekend. Folk er lige blevet færdige med 9. klasse, der er blevet kastet med karameller. Der er nogen, der skal til en Olivia Dean-koncert i aften. Så det summer derude, og det har jeg forsøgt at give mit bud på, hvordan det skal lyde her den her torsdag aften. Nu skal vi høre fra et band, der hedder Flake, som udgav en sag for over 10 år siden. Men dermed er det, ikke desto mindre er det altså stadig en kæmpe sang, som jeg synes også har noget tempo, der kan sætte gang i en god fejring forhåbentlig. Den hedder The Rascals. Tusind tak, fordi at, du er tjekket ind her, og du hænger ud med mig her til

nummeret Just Two Girls. Nu skal vi tilbage på dansk jord. Vi skal have fat i en artist, som er her, der og alle vegne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det på den måde. Men hun er over det hele, og det er hun, fordi at hun er med i årets udgave af Toppen af Poppen. Hun skal åbne orange scene, og hun hygger sig på diverse charts herhjemme for tiden. Det er selvfølgelig Pil, jeg snakker om. Og hold da op, hvor har hun lavet nogle fantastiske fortolkninger af mange af de andre artisters sange, som er med i TV2's Toppen af Poppen. Men hun kan også noget med sin egen pen, med sin egen blyant, når hun skriver sine egne tekster, når hun skriver sine egne sange. Og sådan en har jeg taget med her til vores eftermiddag her. Nu skal vi nemlig høre en af de første singler,

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Venter ikke på nogen, fik vi her fra Pil. Vi hopper videre til en anden sang, som for ikke så længe siden har været, eller var et kæmpe hit. Det er det sådan set stadig. Den kommer fra Suspekt og Uro, og jeg synes, den her sang passer perfekt til den her lille fejringsseance, som vi har kørende. Jeg har nemlig taget nogle sange med, som forhåbentlig kan være med til at underbygge den der stemning, som du måtte have, hvis du altså er en af de mange, som fejrer et eller andet nu. Jeg fik en sms lige før, som sagde, hvordan kunne du glemme, at der er pokalfinale i aften? Og det er der jo også. Så hold nu op, var der mange ting, der sker ude i byen, ude i landet. Og hvis du altså er en af de heldige, der har noget, du gerne vil fejre i aften, eller måske skal fejre i weekenden, jamen så er den her sang til dig. Det her, det er sådan en sang, der altid kan få mig i stemningen. Det er, når man lige står i spejlet på vej ud af døren. Måske skal man ned lige og have den første øl ned på hjørnet med sine venner. Det her, det er altid en stemning. En party starter, kommer fra Suspekt og Uro. Den hedder

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo.

kaster mig ud, fik vi her fra August Trøjen, en tidligere P3's uundgåelige. Og fra en af dem til en splinter ny af slagsen, for nu skal vi nemlig besøge denne uges P3's uundgåelige, som kommer fra Somber. Somber, som nok er en artist, du måske efterhånden har hørt om. Måske endda også hørt et par sange fra ham. Han er i hvert fald... Han har i hvert fald markeret sig på den helt, helt store scene. Og nu har han altså udgivet en sang, der hedder Potential, som jo altså er P3's uundgåelige i den her uge. En sang, som udkom 6 dage efter, at han altså spillede nummeret på Coachella Festival. Og det er sådan en sang, som han synger en linje, som jeg føler faktisk indkapsler sangens handling relativt godt. Han synger, "It was a difficult breakup, but I wrote some songs that got me famous." Der er altså ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det har den 20-årige Somber altså skrevet en sang om. Og den skal vi selvfølgelig høre lige her. P3's uundgåelige Potential fra Somber.

Skabt til at være to fik vi her fra Søn. Som vi altså jo har talt om de sidste, ikke helt par timer endnu, men siden kl. 16, så er det en dag, hvor at, eller det er en tid, hvor at der er mange mennesker, der har en masse ting at fejre. Og det er jo der, musik er fantastisk, fordi der er jo ikke noget bedre end at sætte lyd til en følelse. En følelse af glæde, en følelse af lykke og en følelse af eufori, som mange mennesker nok besidder lige i øjeblikket. For nyligt der udgav Sigvard og Svea S. en sang, en hyldest til de lyse nætter, som er på vej tilbage. Og det er også en sang, der passer fuldstændig perfekt ind i den her fejringsseance, som vi har kørende. Og hold da op, hvor er der bare mange ting, der skal fejres. Og det er jo simpelthen derfor, jeg har valgt at lige stykke en playliste sammen til alle de mennesker, der måske skal ud og fejre et eller andet de kommende dage. Altså nu, lige nu er der jo pokalfinale. Der er Olivia Dean i Royal Arena. AGF har vundet guld. Der er nationaldag i Norge på søndag. Der er nu 9. klasse, der lige er blevet færdige med deres 9. klasse. Lige om lidt, så synger Søren Torpegaard Lund i semifinalen i Eurovision i Wien. Altså, jeg må bare sige, de store begivenheder, jamen, de står jo i kø. Og derfor, så skal vi bare have noget musik, som kan være med til at bygge den her stemning op. Og nogen, der er gode til at gøre det, det er Svea S, og det er Sigvard, på den sang, de har lavet, som hedder Lyse Nætter.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
7: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
8: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med en af Kosovik.
9: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til den fredag?
6: Og B3 på. Fredag på B3 fra klokken 14.

Der fik vi Sorry fra Justin Bieber. Også en crowd pleaser, der man har gangen i at bygge en stemning op. Justin Bieber, han headlinede jo Coachella i april, den første store optræden i 4 år, hvor han altså bare sætter sig op på den største scene med sin laptop, synger med til nogle YouTube-klip af gamle hits. Der var nogen, der synes, det var fuldstændig genialt, og der var også nogen, der synes måske, at det var lidt mærkeligt. Men altså, der er kommet nogle rimelig sindssyge tal ud af det. Altså, hans streams, de gik fra 98 millioner til 140 millioner på et par uger. Sange som Baby, Beauty and a Beat kom tilbage på hitlisterne. Og nu er han altså den mest streamede artist i hele verden. Så om det var galt eller genialt, det kan jeg ikke svare på. Men hold nu op, det har virkelig haft nogle vanvittige følgere, hvis man kigger på, kigger på tallene efterfølgende. Og han er altså også bare en mand, der kan sætte gang i en god fest. Og forhåbentlig også give dig en følelse af... at der er noget fejring og noget magi i luften, og nogle andre, der også kan gøre det, det er den fantastiske duo nummer 1, som nu altså er tilbage med endnu en kæmpe sang. Det er selvfølgelig Medina og Burhan G, som jeg snakker om. Jeg kender dem fra Mest Ondt, og nu har de altså lavet en ny sang, der hedder Gemt dit nummer. Og der er ikke så meget at sige. Jeg tror simpelthen bare, at vi er nødt til at lade sangen tale for sig selv. Tænk engang, at de to legender er tilbage på en sang. Jeg kan ikke få ham helt ned igen, efter jeg hørte den nyhed. Nu får vi den gennem dit nummer fra Burhan G og Medina.

weekend. Kind mod kind på deres seneste single, Livet er for kort. Lige om lidt så er klokken 18, og det betyder, at jeg så småt takker af, stempler ud og siger tusind tak, fordi at, du havde lyst til at bruge din eftermiddag sammen med mig. Jeg tænkte, livet er for kort, som jeg altså lige fik her fra Kind mod Kind, var et meget fint punktum, et meget god sang at slutte af på, fordi symbolikken jo er lidt det her med, at man skal bruge tiden, mens man har den, og man skal skabe sig nogle gode oplevelser med folk, man holder af, når man altså har muligheden for at gøre det. Og det ligger så meget fint op af hele den her sådan lidt fejringsseance, som vi har haft kørende. Jeg har i hvert fald forsøgt at prøve at bygge en stemning op til dig, som måske skal ud og fejre et eller andet i aften. I hvert fald vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at hænge ud med mig her til eftermiddag. Lige om lidt så tager Nynne Givskov over med sit gode program, der hedder Nynne FM. Jeg ved, hun har taget en masse god musik med, så bliv endelig hængende. Og ellers er der ikke så meget andet at sige end tusind tak for nu. Nyd din Kristi Himmelfartsferie. Nyd alt det, du måske skal ud og lave her de næste dage. Jeg hedder Malte August. Vi ses.

0: Anne Givskov.
1: Playlisten Never Sleeps, altså, så selvfølgelig, selvom det er Kristi Himmelfartsdag. Ferie, måske også for dig, så er jeg her stadigvæk klar til at sætte lyd på din... Måske bare helt normal torsdag aften, det kan godt være. For mig er den ikke helt normal, altså jeg kommer lige ud fra... Ude foran der byen, ude på det, vi kalder Klangbar her i København. Vi har holdt sådan et Olivia Dean warm-up arrangement. Det synes jeg var... Det var så great. Det skal vi gøre igen. Jeg håber, du fangede invitationen. Vi har i hvert fald blastet den virkelig hæftigt efter dig gennem radioen de seneste par uger, at du kunne melde dig helt gratis til at komme til Olivia Dean Bango og Olivia Dean DJ-sæt, og så sende dem godt afsted, der faktisk har billetter til hendes koncert, der vil gå i gang. Ude i Royal Arena om... Det ved jeg ikke. En times tid måske. Hun er der i hvert fald ude lige nu. Og det er jo vores måde at varme op til Olivia Dean-koncerten. Og det viser sig, at Olivia Dean selv, hun har en lidt anderledes måde at varme op til den her koncert på. Fordi jeg vågnede op til en sms fra en veninde, der kunne fortælle mig, at hun... Altså, Olivia Dean har været ude og hygge sig rigtig meget i går i København. Jeg har faktisk også fundet nummeret frem på en, der ved præcis, hvor meget hun har hygget sig. Fordi det skal jeg lige høre noget mere om, det her kan jeg mærke. Det tjekker vi ind på om 3 minutter lige på den anden side af Allo Parks Two-Sided. Rigtig hjertelig velkommen for lige her til Nynne FM.

0: Alopax. Lige her på Two Sided. Om et par timer, så går Oliver Dean på scenen her i København, spiller i Royal Arena, den her totalt udsolgte koncert. Den er virkelig, virkelig længere. Jeg ved, vi er mange ud over mig selv, der er virkelig ærgerlige over at skulle miste den oplevelse. Og alligevel så er vi nok lidt færre, end vi egentlig var i går til at ære os over det, fordi der begyndte at gå et rygte om, at Oliver Dean, hun allerede var landet i København i går aftes. At hun allerede var ude og på sin egen måde varm op til den her koncert i dag. Caroline, prøv lige at fortælle mig, hvor du var hen i går.
1: Jamen, jeg var ude med min veninde Christina, og vi ender meget tilfældigt på drop-in.
0: Hvad er drop-in? Og,
1: jamen, jeg har aldrig været der før faktisk, så jeg kendte det ikke, men det er sådan altså en bar, hvor der så åbenbart var sådan jam night i gang. Mm. Så der var nogen, der ligesom spillede i et band, og så var der nogle forskellige op at synge. Og vi går ligesom ind og tjekker det ud, og kan godt se, okay, der er ikke ligesom stemning til, at man kan være herinde, hvis man bare vil sidde og drikke øl og snakke. Så vi sætter os udenfor.
0: Klart.
1: Og lige pludselig så er der nogen, der siger, Oliver Dean sidder lige dernede og drikker øl og hygger sig. Så sidder hun bare der med sit crew og drikker fadøl og hygger.
0: Okay, hold kæft, for hyggeligt. Ja. For hende dejligt.
1: Helt vildt hyggeligt. Og vi er sådan, okay, jamen, det kan jo egentlig godt passe. Hun skal spille i morgen. Nice. Så finder vi ligesom også ud af, der nu går der også lidt rygt om, det kan faktisk være, hun lige giver et nummer. Så hæng lige på. Ja, så vi hænger selvfølgelig på.
0: Ja, det er klart, det er ikke der, man lige smutter.
1: Nej, så nu rykker vi ind. Og så bliver hun ligesom, nu, så bliver der ligesom annonceret, nu kommer der en meget, du ved, speciel gæst, der gerne lige vil give et nummer.
0: Ja.
1: Og I skal virkelig sådan holde jeres telefoner langt væk. Hun har bodyguards og noget, og de er meget alert. Ja. Så sådan, det skal ikke ske, finder vi ud af. Ja, og så bliver hun kaldt op på scenen, og giver, hun spiller et Prince-nummer, faktisk. Hun spiller ikke
0: Nå,
1: noget
0: hun spiller engang. Nå, okay.
1: Nej. Jeg tror virkelig bare, hun gerne vil lige hygge, og sådan, jeg kan godt lige synge et eller andet. Jeg kan godt lige pitche ind med en sang. Jeg tror bare, hun tappede ind i Jam Night-viben, faktisk.
0: Altså, er du sådan, er du fan af hende, eller var det noget sådan på den måde?
1: Jeg er ikke fangirl, nej, men jeg kan godt lide nogle af hendes sange, ja.
0: Ja, det er svært ikke at kunne. Der er sgu ikke nogen, der ikke kan lide Oliver Dean.
1: Nå, nej, jeg synes, hun synger mega smukt. Der har der også nogle sange på min like-list, men altså, det er ikke noget, jeg sådan har købt billet til.
0: Hvordan var hun? Var hun glad? Var hun cool? Snakkede hun lidt? Eller sådan? Det er jo et ret lille sted at droppe ind. Altså, man sidder nærmest helt op i ansigtet. På den, der spiller.
1: Jamen, der var nemlig en fyr, der var oppe at spille, og der kan vi godt mærke, at hun kommer lige om lidt. Og så står hun bare sådan lidt sødt, faktisk lige bagved mig, sådan tripper lidt for sådan, skal jeg tage op snart? Og sådan, hun også virkede lidt genert for sådan at spørge, om hun må gå forbi os, faktisk. Og så lige så bliver hun, står hun bare ligesom lidt foran og hører ligesom ham, der spiller inden, og virker bare til at stå og vibe og kaster sådan håndtegn til ham og nyder bare.
0: Nej, det er the most cute. Er du så, altså er du blevet mere fan af hende nu så, hvor du er kommet lidt tættere på hende?
1: Jeg er i hvert fald blevet lidt mere nysgerrig, vil jeg sige.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Ja, hun virkede ret cool. Ja. Meget sådan afslappet, confident, hyggede sig bare. Det var meget nice.
0: Jeg er ægte misundelig. Altså, det er sådan noget, der stikker helt absurd meget til min FOMO. Men jeg er så glad for, at du fik den overraskelse, Caroline. Det er virkelig dejligt for dig.
1: Ja. Ja, det var rigtig sted, rigtig tidspunkt.
0: Ja, præcis. Det er det bare en gang imellem. Caroline, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Så dejligt. Ja.

0: Det dufter så meget af It Girl, som hende, der virkelig, virkelig har den lige nu. Leo Romera, det er hende, du skal pege på, hvis du skal sådan flex lidt for dine venner om at være først på det seneste, ikke? Går på hænder, hedder den her for hende. En sang om at slå knude på sig selv, om at strække sig selv, bøje sig selv i alle mulige mærkelige vinkler og retninger for at bare få noget opmærksomhed fra ham der, fra hende der, der er virkelig, virkelig sød. Og det er ofte noget, man tænker på, man sådan gør, når man lige møder nogen i den første del af forholdet, eller prøver at score nogen i virkeligheden. Det er altså også noget, der godt kan foregå, selvom du har været i et virkelig, virkelig langvarigt forhold, og du stadigvæk kigger på den der person, og så har det sådan lidt... Jeg er stadig din, ikke? Du vil gerne have mig. Jeg er fed nok. Er jeg ikke? Altså sådan har brug for bekræftelse hele tiden. Er det som Tove Lo, hun selv siger det?
1: Even a confident bitch needs to know that the love is real.
0: Det er nemlig helt nyt for hende, der landede i går. Altså midt i programmet, midt i at stort sendt. Jeg rev det i panik ind i playlisten, så du var klar til det. Og der er det igen om 3 minutter. Allerførst Eddie Benjamin. Ja.

0: Danny Benjamin, you have a kiss me. Det er altså ikke altid, jeg går i studiet og sender nye FM for dig. Og så den samtidig med, at jeg står og sender, også lige skal holde øje med, hvad det er, der lander af ny musik. Det plejer jeg normalt at bruge arbejdsdagen op til og gøre, så jeg også lige kan danne mig selv lidt overblik. Situationen var lidt anderledes i går, og jeg kunne faktisk ret godt lide det. Jeg synes, det var lidt... Jeg gik lidt i panik, men det var også virkelig fedt at sådan være i det, samtidig med dig nærmest også. Der landede midt i senderen i går, lige præcis med en halv time tilbage, et helt nyt nummer fra Tove Lo. Det skal være helt ærligt at sige til dig. Jeg vidste godt, at det ville udkomme, og det vidste jeg, fordi jeg fik lov til at snakke med Tove Lo en uge før, for en uges tid siden. Wonderful arbejdsdag, og det er, fordi jeg er en kæmpe fan af hende. Altså, hun er ikke bare den, der har spillet en af de bedste Roskilde Festival-koncerter, jeg har set nogensinde. Hun er også bare sådan et ikon. Altså, for mig, så synes jeg, det er så nice at have de der kæmpe store popartister, som... Og jeg elsker også det polerede og det helt sådan renskuret look. Jeg elsker virkelig også, at hun er så rå og så... Altså sådan... Jeg er uslippet i kanten. Altså hos Tove Lo, så er ting og kærlighedssange sådan lidt mere grimme og pinlige og distortet og altså selvdestruktiv en gang imellem også. Man kalder hende the saddest girl in Sweden. Det gør man altså for a reason. Det nummer, der udkom fra hende i går, det handler om at søge bekræftelse fra ens kæreste. Også når man har været i et langt forhold, altså været sammen med dem i mange år. Og egentlig godt ved, at de har det, men... Som hun selv siger.
1: Even a confident bitch needs to know that the love is real.
0: Og nu lyttede vi til den her sang sammen for første gang her i programmet i går. Den var bare et par minutter gammel, lige var udkommet. Jeg synes, den er så Tove Lo-coded. Den har den der perfekte kombination af, og handler om i teksten at læne sig ind i de der lidt sådan grimme følelser, eller små følelser, og følelser af usikkerhed. Også selvom det handler om nogen, som du ved er vild med dig. Og så lydsiden. Den hyper mig bare op. Altså, den giver mig så meget energi, og det stemmer ret godt overens med, hvordan Tove Lo hun selv forestiller sig, at vi skal lytte til den her sang på den bedste måde. Det spurgte jeg nemlig om.
1: I think that you should... I kind of see it either. It's like you're on your way. You and your friends have been like pre-partying. You're going somewhere like... You're going to a summer festival. And you're getting in the Uber to like get to the, like wherever you need to get dropped off. And in the Uber, it needs to be in a good sound system. But you blast this on full volume in the car on the way to the big festival you're going to. Hopefully I'm playing, but maybe even if I'm not playing, this should be your like, this is your amp up track. Windows down, obviously. I don't care if it rains, if it's freezing, you know, Scandinavian classic, but windows down, full blast.

Caroline Mortensen. Lige her på den sidste dråbe, lyden af Nynne FM, den her Kristi Himmelfartsdag, torsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Tusind tak for at være her sammen med mig. Det er her, hvor vi tager hver hverdagsaften på P3 playlisten, og så lige strækker lidt i den, lige hiver, lige ser, om der ikke bliver plads til nogle af de der sange, du måske ikke falder over så tit. Og den har du ikke faldet over særlig mange gange, fordi den er helt ny. Den er udkommet fra Lykkeli, fra hvad der bliver. Ej, men det er trist. Hendes sidste album, siger hun, så er der pension i vente. Den hedder Happy Now.

0: selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

generelt, vi har snakket for lidt om den meget reelle mulighed, at Harry Styles måske løb Copenhagen Marathon i weekenden. Det er i hvert fald noget, han har for vane at gøre i det her år. Har løbet et maraton i Berlin. Udklædt, skulle jeg til at sige. Nok mere forklædt. Og det skulle efter sine have gjort rigtig meget godt for hans nye album. Han har fundet sig selv der på asfalten. Kiss All The Time Disco Occasionally. American Girls var det lige her. Det lyder af Nynæ FM på den her Kristi Himmelfarts dag. Jeg håber, du nyder din hellige dag derude. Intet er for helligt, til vi lige kan tage dem her i playlisten. Amerikanske fuckers. Det her Lucky.

stadigvæk sådan nogle if you know, you know-typer, dem her amerikanske fuckers på fuld centrifuge i hype-maskineriet. Sådan en rigtig undergrundsnavn, der overhovedet ikke er undergrund længere fra New York. På vej på turné med Harry Styles faktisk også. Det kan man ikke høre på deres vibe, men jeg er ret begejstret for den kombination. Fuckers, lige her med Lucky. Det her er Saint Clara.

der er én ting især, du ikke kan klandre. Hverken Kate Renata eller Aminé for at bruge særlig mange sekunder på at finde deres fælles navn, når de laver musik sammen. Kate og Aminé har de bare valgt. Og altså, det er et I'll accept it, så længe det lyder så godt, som det gør lige her på Forever fra dem. Til gengæld, Robin, hun har fandme lagt sig i selen, har brugt 10 år på at skrive det album, der udkom fra hende for nylig, Sexistential. Og det her, det er en af mine

0: Det sikrede hele min sommer sidste år, da hun udgav det her Virgin-albumet Lord. What was that? Var det lige derfra? Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig Kristi Himmelfartsdag derude. At du får slappet af og nyt solen og gjort alt det der, du ikke har tid til normalt. Selvom det er en høj helligdag, det ændrer ikke på, at jeg stadigvæk er her sammen med dig, sammen med playlisten. Lige så for at strække lidt i den, som vi gør alle hverdag, mandag til torsdag, i hvert fald 18-20 her på Lønne FM. Lige se, om der ikke bliver plads til nogle af de der sange, du ikke er så vant til at møde i løbet af en normal dag her på P3. Og selvfølgelig pakket ind i alt det, du kender i forvejen. Lige her, FK Twigs, Perfect Stranger. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.
1: Hi, this is FK Twigs, and you're listening to Nun FM.

Det er ikke så sort-hvidt med, hvordan man går og har det. Hvis der er gode dage engang imellem, så kan der godt være små sorte øjeblikke, der kigger frem alligevel. Det betyder ikke, at det hele det er tabt. Udsving lige her fra Barcelona. Jeg elsker det nummer. Vi skal en tur forbi ham her. En mand, en artist, jeg måske ikke kan sige 100% det samme med, faktisk. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan elsker amerikanske somber. Jeg har en lille bitte smule paradene op på ham, faktisk. Og det har jeg bare generelt med artister, som bliver pushet så hårdt, som han gør. Altså, han er en trend på speed på samme måde, som Dubai Chokolade og Labubu dukker, at de er. Altså, jeg synes, jeg får somber ind alle steder, og det er 0% af tiden, jeg sådan beder om det selv. P3 er ikke nogen undtagelse, fordi han er det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge, og det er jo det, der er med ham. Hans musik er sgu ret vibe-y. Altså, den har jeg virkelig, virkelig svært ved at lægge fra mig. Der er bare noget ved den måde, han bliver solgt på, hvor at jeg kan blive lidt i tvivl om, eller lidt bange for. Er han bare sådan en posterboy, der ser ud på den rigtige måde, kan skabe en rigtig vibe, kan skabe en rigtig hype, men måske ikke har det sådan 100% inde i sig selv. Altså, jeg er lidt i tvivl. Han er lidt sådan på en prøveperiode hos mig. Og det er okay en gang imellem at have det sådan med sangen, at du egentlig synes, de musikalsk rammer rimelig hårdt, men kan du connect med artisten bagved? Det er ikke altid. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man så skal bare smide det ud af sine playlister. Så sort-hvidt behøver tingene heller ikke at være. Og den her, den synes jeg er ret dejlig. Så kan mit forhold til somber komme i anden række. Den er på 3 spørgående, den hedder på

Det kan godt være, det gør mig lidt nervøs, for Hort Somber, han er pushet, hvor meget han er hypet lige på tiden. Men det er meget undeniable alligevel, den her vibe. P3's uundgåelige potential lige her fra ham, altså i Somber. Tak for at tune med herind på Nynne FM den her torsdag aften. Lige her Liz og Vibrations. I can't feel a thing. Don't mean I've been your fantasy. Make it real.

0: party, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Har du set Spotify har lavet sådan noget 20 års jubilæumsfejring ved at give dig en lille oversigt over, hvad du egentlig i hele deres levetid har lyttet allermest til. Det var 0% en overraskelse for mig, at hende her, mit livs artist, det er hun jo bare, er den, jeg har lyttet allermest til. Suverænt Beyoncé, lige her på Coffet, så selvfølgelig også lyden af Nynne FM, hvad ellers, den her torsdag aften på P3. Kristi Himmelfartsdag, ferie, måske for dig endda. Go off, queen. Og jeg vidste bare, altså jeg vidste godt, hvem der ville ligge på den playlist derovre i, at hvad jeg har lyttet mest til, og hvad jeg har spillet først også endda. Du ved, nogle gange, når man får de der årsopgørelser, så tænker man, det har jeg slet ikke lyttet så meget til, det der Spotify. Nu skulle lige tage det sammen. Jeg er fuldt ud klar over, at det er Beyoncé, og det er Justin Bieber, der har de to kamre, der er i mit hjerte. Så lige nu i playlisten, der er mit hjerte fyldt. Det er All I Can Take.

god far, det troede, at han seriøst havde stemplet fuldstændig ud af musikbranchen. At vi var lidt begyndt at tro på de der videoer, han lagde op, gik live på Instagram, så fuldstændig basket ud, altså. Og så i stedet for, så var han bare samtidig i gang med at lave to af de bedste album i sin karriere. Swag 1 og Swag 2, der landede sidste år. Og de har gjort, vi har gang i sådan en Justin Bieber-renæssance lige pludselig. Officielt velkommen til dig, der først lige er blevet Belieber, siden de udkom. Det er aldrig for sent. Aldrig nogensinde. Det har lige taget dig et par teaser og finde ud af, om det var noget for dig. Det er okay, jeg tænkte lidt over det. All I Can Take.

Lige her på Where the Money Day. Jeg forestiller mig, at det passer perfekt til sådan en Kristi Himmelfarts dag eller ferie, eller hvad du lige har tid til. Det er sådan nummer, der gør mig... Jeg har lyst til at tage det med sådan på vej i byen, men ikke helt hen til byen. Og det er nok et meget fint sted at opholde sig lige nu. Er det ikke mest en dag, man skal bruge til lige at læne sig lidt tilbage? Det synes jeg, det gør vi nu. Det gør vi sammen med Charlotte Day Wilson og Sarah Gray. Med den her, som måske er min yndlingssang lige nu.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadi Kakuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

af Nyt FM den her aften på P3, og jeg plejer altid at sige, at det er her, hvor vi tager P3's playliste, og så hiver vi, strækker vi lidt i den, ser om vi kan få plads til nogle af de der ting, du måske ikke er normalt vant til. Måske normalt ikke er vant til. Anyway. Og falde over her på kanalen. Og jeg vil gerne tage den irske playliste, måske i virkeligheden, og så strække lidt i lige nu, fordi Timat, hun er sådan den stærke irske repræsentant lige på tiden i playlisten her, i hitlisterne sådan globalt. Hun har den lige nu, ikke? Men der er altså rigtig, rigtig mange irske artister derude, du ikke må sove på. Og de lyder vildt forskellige. Altså, det er helt, helt off course, men nogle gange kan man godt bare sætte sig selv lidt fast på, at sådan, når de irske artister, eller de engelske artister, eller whatever, det er sgu lidt samme pøl og syb rundt i. Not at all med ham her. Irske Reggie Snow, han giver dig den varme del af Irland på Egyptian Lover.

Det kunne sætte et soltag på dit løbehjul. Så står det cruiser sommernummer af det her. Det er ligegyldigt, hvad du kører i. Det bliver sådan lækker, lavt sænket sportsvogn til lyden af Bowser Magnetic. En tidligere på 3, så han går lige fra dem. Vi hængende Marie Hobbit, hun er snart klar til at overtage med Crush. Men allerførst, så holder jeg lige varmen kørende. Sommerstemningen kørende. Lige her sammen med BOC og Ibiza.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Det handler om at finde det der nummer, som man ikke kan få nok af. Den der sang, som man crusher på. Den der sang, som man bare skal høre igen og igen og igen. Det er målet. Det er grunden til, at vi er her i Lytteklubben. Det er håbet om, at vi skal jagte den der sang, der af en eller anden årsag bare rammer en lige der, hvor man begynder at crushe. Og vi skal lægge ud med mit ultimative crush den her uge. Et nummer, der har været soundtracket til alle mine dage, både når jeg har været i bad, når jeg har været i køkkenet, og når jeg har været afsted på arbejde. Jeg har prøvet bare sådan at putte den ind i mine ører så meget som overhovedet muligt. Og jeg vil sige, kærligheden, den er kun vokset og vokset og vokset. Vi skal høre fra en svensk upcoming artist. Hun hedder Hjalda, eller Hjalda. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men hun har lavet et nummer, som er fuldstændig henrivende. Det er så stemningsfuldt. Det er så relaterbart. Og så er det virkelig bare sådan en sang, der går ind og fuldstændig overtager hele ens univers i den stemning. Den sådan blå energi, der ligger for dagen. Et nummer, der handler om, hvor meget lettere livet ville være, hvis man var blond. Og det tænker jeg, at du måske godt kan genkende det der med at tænke, at hvis nu jeg bare lige så ud på en anden måde, så vil alting bare flaske så meget nemmere. Hjalta, får du lige her på Blond. Velkommen til Crush.

Hjalte, lige her. På et nummer, der har fuldstændig besat mit hjerte. Den her Blond. Kunne du ikke bare forestille dig, hvis der blev lavet en ny version af Skam-serien, at den ville være et virkelig godt soundtrack dertil? En smut tur til Sverige, og vi bliver derovre lidt endnu. Så Larsen, får du lige her. Det her, det er Crush.

Olivia Dean og Leon Bridges lige her på The Hardest Part. Hun giver koncert i aften i Royal Arena. Og et lille plaster på det åbne kødsår for ellers, der ikke kunne være der, fik vi altså lige her på nummeret, der hedder The Hardest Part. Jeg synes, vi skal distrahere os selv med et nummer, som kan give et smil på læben, kan føre tankerne et andet sted hen. En sang, som virkelig føles som en lille kortfilm nærmest. Altså på de fire minutter, det her nummer varer, der er det som om, at man når at lære en hel karakter at kende, lære en hel setting at kende, og jeg føler virkelig, at det er et nummer, som har samlet mig op mange gange, lige siden jeg opdagede det. Hvis jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt lad i min energi, eller jeg bare ikke lige har det der overskud, så er det bare noget med at sætte den her sang på og blive fortryllet af, hvor charmerende den er, hvor grineren den er, og hvor meget den også sådan bryder med meget af den musik, der bliver udgivet for tiden. Supermodel har lavet det her nummer. Lyt godt efter. Det her det er I Used to Live in England.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører, er man selv.

0: Mille, lige her på 1000 tanker. Hvis du mangler en podcast at kaste over, så vil jeg virkelig anbefale dig at hoppe ind i det her lyd og høre den nye sæson af Hvem er Anton Westerlin? Vores helt egen anbefaler lige her i Crush den her uge. Vi skal hoppe ned i hans spillelister lige om lidt og høre, hvad det er for noget musik, han crusher på. Men allerførst har jeg lige taget et lille favoritklip fra podcasten med til dig. Prøv at lade lidt med her.
1: Den er der bare, og det er bare det fedeste i verden for os alle sammen.
2: Anton spiller det der beat, som dog er vanvittigt.
3: Det er festligt, det er gode vibes, og vi er kommet tilbage til det der hus, kun på gode vibes, så det passer perfekt.
2: Og så, du ved, sidder jeg bare tit og sådan mumler lidt til det der beat for sig selv i sådan sofaen, og sådan, fuck, jamen, drink.
3: Og så begynder Artie bare at freestyle lidt i rummet, og jeg siger, Artie, fucking Artie, men hvad han nu gør, du ved, vi står der, det er sindssygt, læg det.
0: Der er altså nogle gigantiske, ikoniske numre, som vi kommer helt ind i tilblivelsen af i den nye sæson af Hvem er Anton Westerlin. Blandt andet den her sag, Anton Westerlin, Lamin, Artit.

Hvorfor snak mønt, når I skylder os? Vi hælder, vi fylder op i bajen, ligesom Møller fra de øverste hylder. Det ved hun også godt, ey. Så når jeg sidder, vil hun sidde on top, ey. Det kan vi gøre, når vi er alene. Men for nu, buk dig ned, lav en dig, der gør det ind, ey. Stadig på, når de timer bliver sen, men ey. Hvor er min fucking drink henne?

hvor fuck er min drink henne? Og der er altså i anledning af. Atlanta Vestalin er ugens anbefaler den her uge. Og det lader ud, at der er musik, som han ikke kan få nok af. Der er musik, som han crusher på. Og i går, der var der altså også en klubbet sag. Han smed vores vej, som jeg godt synes, vi lige kan genhøre. Dope Nation lige her på

0: aften, som for mange jo lidt er en form for fredag aften. Eller lørdag aften. Hvis man har fri i morgen. Et nummer, som altså lander i spillelisten, fordi at Anton Westerlin elsker det her track. Og virkelig crusher på det, og han anbefalede det til dig og mig i går. Dope Nation, Gagalika, fik du lige her i Crush, hvor vi skal høre hans fjerde og sidste anbefaling lige her. Der er altså Anton Westerlin.
1: Den her sang, som jeg crusher sindssygt meget over, tror jeg bliver en af sommerens helt store sange. Den er lige kommet ud her for et par uger siden, og er altså lavet af en af de artister, som jeg har arbejdet allermest med de seneste år. Den er nemlig udgivet af Arty Arty, den hedder Louisiana, og den har bare sådan en sindssyg feeling. Det er sådan helt Sade-agtigt på en eller anden måde. Det føles lækkert og rart, og det er sådan, teksten er bare så fedt skrevet. Jeg synes, du skal høre den her sang, hvis du skal komme i det bedste sommerhumør, fordi nu er vejret der, så lyt til Louisiana af Arty Arty.

pil lige her på ringet fra mine lommer. Nu skal vi tage en af vores bedste venner i hånden. Så skal vi kigge dem dybt ind i øjnene. Og så skal vi sige, du bliver nødt til at slå op. Du fortjener bedre end det, du er i lige nu. Og vi skal gøre det sammen med Mø. Den her, den hedder Honey Bun.

på med de allerstørste støvler. Gerne noget med plateau. Jeg får lyst til at lave grottehaler og hoppe i sengen. Og bare leve højt på den energi, der er i det her nummer. Mø på Honeybun til din torsdag aften. Men nu, hvor vi har været op og tons lidt igennem og hoppe i sengen, så tænker jeg også, at vi fortjener lige at lægge os lidt ned i den. Og lige få vejret igen. Og det gør vi lige her med Hans Philip. Det her, det er du og jeg.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1.
7: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
8: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
7: Peter Lange fredag med Emil Lange.
9: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
7: Bangers med en af Kosovik.
10: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
7: Og B3-pul. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

En af de allermest skarpskårede popsange fra Dansk Jord 2026, Kette og Caroline Morsing, If You Know You Know. Hvis der er en ting, jeg elsker, så er det håbefulde sangen. Så nogle sange, som ikke kommer og er overdrevet glade. Du ved, ikke det der nummer, der sådan insisterer på, at nu skal vi have det helt amazing lige nu. Lige nu skal du være gladere, end du nogensinde har været i hele dit liv. Det kan godt blive sådan lidt anstrengende i længden. Så jeg kan godt lide sange, der kommer og giver en, du ved, en lille døråbning, så at solen ligesom kan begynde at skinne ind. Det er ikke den der, okay, godmorgen, nu fjerner vi gardinerne fuldt ud, og så bliver du fuldstændig blændet af sollyset. Det her, det er mere sådan en blid, lille, hey, husk på, at solen, den skinner faktisk derude. Og måske vi lige kunne stå op og gå ud i den sammen. Det er den energi, jeg bliver tanket op med, når jeg hører det nummer, som vi skal høre nu. En af de stærkeste internationale popsager fra i år. Hvis du spørger mig, Lykke lige på en sang, der også bare lyder så sej. Altså, jeg får lyst til at tage læderhandsker på og solbriller på og køre ud mod drømmeland eller dommedag. Hvad end den hun er, så skal den nok gå. Lykke lige. Det her, det lukker igen.

eller Augusta. Og Ida Lauerberg lige har på bedre halv næste gang. Og vi skal have os et nummer nu, som både krammer ens hjerte og knuser det på en og samme tid. Det er så cute og dejligt, det her nummer på overfladen. Og så, hvis du lytter efter teksten, så er der altså en chance for, at hjertet bliver klemt lidt ekstra. Måske det går lidt i stykker. Utrolig smukke sager. I tidligere ugens

det for at overbevise sig selv om, at det er sandt. I am all right, synger han på det her nummer. Opie the cocaine fik du lige her i Crush til din torsdag aften nu. En stor lyserød sky, vi kan flyve væk på. Mille og Uro, det drømmefanger.

0: på P3. Med Marie Hubitz.
1: Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio den her torsdag aften. Du lander midt i lytteklubben, hvor vi ikke skal så meget nu, end at høre alt den bedste musik. Forhåbentlig finde vores kommende crush. Den der sang, som bliver mere end bare noget dejlig sådan stemningsbaggrundsmusik. Og gå hen og blive det nummer, man leder efter i spillelisten og glæder sig til, at man kan høre, og som man måske bliver nødt til lige at pace lidt. Altså sørge for, at man ikke hører alt for meget, sådan, så man, du ved, bliver helt allergisk over for sangen. Og hende, som vi skal høre fra nu, er en artist, som jeg har rigtig god crush-erfaring med. Der er noget over hendes sange, der både har den her sådan larger than life og tidsløse kvalitet, og samtidig en stemme, som bare lyder som om, at den er stjålet direkte ud fra en Hollywood-film, selvom det er danske. Emma Granqvist, E.G. fra hendes kommende album, du får en lige her på I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go.

Somber lige her på 3 Zoom. Gå lige den her, den hedder Potential. Nu skal vi høre fra en amerikansk sanger og sangskriver, som giver mig gåsehud. Nærmest hver eneste gang, jeg hører hendes meget smukke, melankolske kirkevokal. Og hendes fortællinger om... altså, de er meget sådan billedlige og beskrivende. Hun er en form for amerikansk guld i mund. Altså, i den forstand, at hun virkelig sådan beskriver... omgivelser og scenarier på sådan en virkelig sanselig, dejlig måde. Altså man kan nærmest forestille sig, hvilke malerier, der hænger på væggene, og hvad for noget tøj folk har på i hendes sangen. Og hun tager os med ud på landet. Vi skal have det lidt cottagecore, og måske også lidt kirkeagtigt, sådan som det tit er i Lucy Dacus' univers. Du får hende lige her på hendes nye single. Den hedder Planting Tomatoes.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Vi skal høre Pakka nu. Et nummer, som du og jeg fik lov til at høre før alle de andre, da de lavede en forpremiere på det. 3 dage inden det overhovedet udkom. Og jeg synes lige, at vi skal høre den hilsen, som vi fik med, da vi altså fik lov til at høre sangen før alle de andre.
1: Hey, det er Rumle fra Pakka her. Du skal til at høre vores nye sang, Vi pumper hjertet op, lige her i Crush på P3. Og Vi pumper hjertet op handler om vild ungdom, om forelskelse, om hvor fantastisk, men også hvor fuldstændig ukontrollerbar den kan være, når man møder den. Men at man så hviler så meget i den her følelse til en person, at man er ikke i tvivl om, uanset hvad der sker, så vil man altid have det sådan her. Det kan løbe, hvor meget himlen falder ned over en, eller at alt brænder omkring en, så vil det altid være sådan, så tiden kan ikke tage den her følelse fra dig. Jeg kommer op, vi pumper hjertet op.

Der er et eller andet over, hvor varmt og organisk det her nummer er. Og de her blæser, det er bare sådan en sang, der helt automatisk får mig til at sænke mine skuldre. Tag en dyb indånding. Og nærmest blive varmet lidt op af den sådan glødepære-varmelampe-funktion. Jeg synes, det her nummer kan levere When Saints Go Machine. Den her, den hedder Co-Star. Og du fik den lige her i Crush. Jeg har med dig frem til, at klokken der bliver 22 den her torsdag aften. Jeg hedder Marie. Og jeg har taget Rosa og Artie med til dig lige her på en tidligere på 3 tungår lige. Ja, det bliver, hvor du er.

0: TV3's næste Oscar Beat.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de

Oscar Witt. Der kommer også Spytter Lidt Ass på den her udvalg til P3's næste. Og det er altså lige nu, vi gerne vil opdage ham. Han spiller blandt andet på Roskilde på festdagsprogrammer til sommer. Og det fik ham altså lige her i Crush, hvor vi nu skal have sådan store skulderpuder og 80'er energi leveret fra Doja Cat, der er The Jealous Type.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste årdukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jeg kan nærmest sådan høre røgen i luften. Hele den her sådan psykedeliske, loungede vibe og Kali Uchis' vidunderlige stemme. På den her, den hedder Moonlight. Men nu skal vi altså lige træde ud af røgsløret. Ud i solen. Høre fuglene fløjte. Jesus Christ. The Minds of 99. På en nummer, der virkelig spiller foråret ind. Som landet samtidig med deres arenatur tidligere i år. Du får dem lige her. Det er det der udenfor.

Under Minds of 99, det der udenfor, og ikke særlig langt fra, hvor jeg sidder lige nu, der er Olivia Dean, Gud hjælp mig, har gået koncert i Royal Arena her til aften. Og bare fordi, at du og jeg ikke er derude, så kunne vi jo bare få et lille stykke af hende lige her. It isn't perfect, but it might be.

Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. Du fik en lille crush nu. Kan jeg kun nå at spille dig et sidste nummer? Might be, might be. Lige om lidt er der Crush Plus, så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Der er masser af ny musik, der ligger og venter på dig i spillelisten. Og Crush er selvfølgelig tilbage igen på mandag næste uge. Jeg glæder mig allerede. Men det betyder også, at vi for sidste gang skal høre den her sang. Som ugens Crush Supermodel, I used to live in England. Kan du have den bedste aften?

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

kalder en dårlig dag den værste i dit liv. Kan du ikke se, at du udvander sprog? Du siger, hvad fanden skal det der lort betyde? Tror jeg bare siger det for at se noget. Vi skriver til hinanden, det er også to for evigt. Vi er gode til at smasse, ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og B3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
3: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
2: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre.

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerverne ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er han sang, før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog hernede allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde merchandise-trøjen på med hans billede, wow, sagde de så, Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldt mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave, jeg blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid, bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, fight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg har støbt. I en cementblok, hvor vi havde gro væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker, som der bandt mig. De kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lev. Lad mig trække vejret.

Lad mig lige

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man

0: skal afsted på sådan en tur der, men der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
1: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.

0: Før vi går hjem, hedder den, og Søren Torpegaards sang er blevet blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredte byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
4: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
1: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
5: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en dansksproget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

0: Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.
1: Min krop

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aftes kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk. Det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand.
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
4: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
5: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
6: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 8 og 1.